0: Ranný servis. Vždy prvý.
1: Uéhej, dobré ráno, peknú stredu, krátko pred 6. Naladené Fan Rádio, ideme najskôr na cesty a už hlasíte kolónu. Klasika na trase Ščace do Žiliny, aktuálne okolo 40 minút, veľa trpezlivosti aj dnes. Policajná hliadka v Tepličke nad Váhom pri Bosorke smer Žilina, radar je v Kračunovciach smer Giraltovce. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fan Rádia.
1: Streda 6. mája, správy o 6. E-kasa je od tohto roku povinná aj pre remeselníkov. Ide o zásadnú legislatívnu zmenu, ktorá prináša prísnejšie pravidlá evidencie tržieb a výrazne vyššie sankcie za ich porušenie, informuje o tom Finančná správa. Týka sa to všetkých remeselných služieb, napríklad murárskych, maliarských, elektroinštalačných či stolárskych prác. Financie z plánu obnovy na výstavbu nemocnice ohrozené nie sú, vyhlásil minister zdravotníctva Kamil Šaško, a to v reakcii na tvrdenia, že v súvislosti s pozastavením výstavby aby prešovské nemocnice môže Slovensko prísť o takmer 200 miliónov eur.
2: Ak niekto tvrdí, že je ohrozených 195 miliónov eur, tak buď tomu nerozumie, alebo vedome iba klame.
1: Rezort obrany minulý týždeň výstavbu pozastavil. Dôvodom je kontrola kvality prevedenia prác. Futbalisti londýnskeho Arsenalu po 20 rokoch postúpili do finále Ligy majstrov. V semifinálovej odvete na domácej pôde zdolali Atletico Madrid s Davidom Hanskom 1-0. Prvý zápas sa v Španielsku skončil remízou 1-1. Finále je na programe 30. mája v Budapešti. Arsenal spozná finálového súpera dnes po odvete medzi Parížom Saint-Germain a Bayernom Mníchov. Počasie polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené, ojedinelé prehánky či búrky, ale stále teplo od 19 do 28 stupňov.

0: daj nejakú.
1: Ja nehovorím, že chcem, aby bolo škaredo, ale ako tiež nechcem, že by bolo až príliš pekne.
2: Lebo tak zase by mohol vzniknúť dojem, že je tu fajn.
1: Áno. A za to už by si bral niekto zásluhy, a to nechcem.
0: 6 hodín, 3 minúty, dobré ráno všetkým. Je streda 6. mája. Samozrejme, že meninová pesnička, všetky veci, ktoré s tým súvisia, prídu. A mňa by zaujímalo, že dajte nám vedieť, že na čo sa dnes ráno pozeráte? Čo vám urobilo tak radosť?
1: My bohužiaľ na truhlíka.
3: Potom čo Arsenal postúpil.
0: Čo vôbec nie je sranda. No, tak si budeme hrať.
1: No, hity, ktoré milujete.
4: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

0: Pekné ránečko z Fan Rády. Áno, poďme mi na tie meniny 6. mája, tam máme tiež z toho.
1: Sú tam silné mená, historické Ovidius, Radivoj, netušil som, tak mal sa volať Brank, nie Branko.
0: Branko, ale Radivoj.
1: Áno.
0: Pavle Pavloviči.
1: Frida, Herina, ale aj Mineta.
0: Tak akože slušné.
1: Slušná zostavička, naozaj mien, ktoré netuším, či sa niekto takto volá na Slovensku.
0: Ale hlavne Hermína, jej hráme pesničku, meninovú, AI-ovskú.
1: Dobré ráno, nech sa páči.

0: funguje, hej.
1: Tak všetko najlepšie, dievčatá.
2: Veru tak, no.
1: Vyslušaj
2: všetko najlepšie.
1: Hermína, rád ťa mám.
2: 6 hodín, 11 minút. 0903 943 003, ak máte akékoľvek narodeninové v úvodzovkách problémy,
1: tak na naše plecia, dobre? Posielajte hlasovku, textovku a dobré ráno, všetko najlepšie.
0: Počúvate rannú show s Juniorom a Marcelom. Pán Rádio. Ženské spojenia, horúce trendy a kamoška, ktorá im rozumie. To je nová Ema. Zistite, ako na seba vedomie. Objavte návod na dokonalý make-up a odhalte Dominiku Rožkovú bez filtra. Nová Ema práve v predaji. Nezmeškajte ju.
3: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Už teraz v ponuke červená dyňa s nízkym obsahom jadierok iba euro 69 za kilogram. A strapcové paradajky len euro 49 za kilogram z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: Pekné ránečko želáme z fan rádia.
1: Prečo nemôžu povedať abrakadabra? Abrakadabra. Buongiorno.
0: Dobré rejno.
1: Ešte aj zvieratá robia inak po anglicky. Čo ti kedy povie kikiriki?
0: Presne tak. Kokoriko bolo najbližšie asi. No počúvate, ja som sa teraz dočítal, že do 20. máme šťastné hodinky každú hodinu. Linky. Zarábajú šami. 30-násobné šťastné hodinky, no a k tomu ešte aj meninový bonus. To znamená, že ak ste Hermina Ovidius, Radivoj, Frida, Herina, Mineta a pošlete to v tom tvare, ktorom máte, tak ešte plus 25, čiže dnes meninoví oslávenci 55 každú hodinu do 20.
1: To je dosť dobré, ale aj tie 30-násobné sú fajn. Pozrite sa, ak je toto motivácia bomba a ak nie, tak mohla by byť tá suma, o ktorú hráme 15. mája, lebo je to 120 tisíc. No, to je šialené.
0: A to už sa dá rozexcelovať, že na čo pôjde.
1: Áno. A myslím si, že ešte kým sa dostaneme k tomu dátumu, tak aspoň raz si zahráme, že čo by ste si kúpili. Mali sme už aj tému, že čo by ste si určite nekúpili.
0: No.
1: Alebo komu z rodiny by ste nedali ani floka a prečo?
0: Tak do 15. ešte myslím si, že to nejako obšijeme. A dovtedy hity, ktoré milujete a dobré ráno, dnes bude parádne.
1: Dobré ránko.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je

0: EA.
1: 6 hodín, 28 minút. Jaj, tak si zívnem.
0: No, včera sme ozvučili rannú reláciu Fan Rádiovskú.
1: Áno, našu rannú show sme ozvučili vašimi zvukmi. Perfektne sme sa zabavili spoločne. Bolo to ako keď sedíte okolo ohňa na chate a každý hovorí, čo je urobiť, aké zviera, alebo aký zvuk. A predviedli ste sa neuveriteľným spôsobom. Aby ste rozumeli aj vy, ktorí ste pri tom včera neboli. Toto je Marek.
2: Čaute, viete, aký to je zvuk? To je taký zvuk, keď prší a vy sa v šlapkách ponáhľate na autobus.
0: Určite.
1: Flip-flopačný.
0: A vytkneš si členok.
1: Môže to byť aj celé inak s tými zvukmi. Pavel?
3: No dobré ráno, přeju všem. To jsem rád, Pavle, že konečně naplno můžu projevit svůj talent. Já umím napodobit rytmus Itzbiny.
1: It's been a...
0: Rytmus Itzbiny.
1: Perfektne. Palo a Agi spolu.
4: Ahoj, tu je Palo a moja dcera Agi dokáže napodobniť morča.
1: Skvelé. Áno, áno. Agi, pozdravujeme veľmi pekne. A ideme za radom ďalej, nie?
0: Janka.
5: Ahojte, som Janka. A viem napodobniť, ale naozaj len napodobniť urazenú ženu.
1: Čo ti je? Nič.
0: Perfektne. Janka, super. Macko, už koniec.
6: Ahoj, Junior a Marcel. Viete, ako je český papoušek? Toto bol český papoušek.
0: Krásne.
1: A toto bol Macko Uško, tak sa podpísal.
0: Tak, tak, tak. A toto je zase Andrej z dopravného servisu. Počúvajte Fan Rádio.
7: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lasky Kvet. www.laskykvet.sk. Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Dobré ráno, peknú stredu o 6:30. Klasická kolóna na trase Ščadce do Žiliny. Aktuálne zdržanie okolo 30 minút. Policajná hliadka je v tepličke nad Váhom pri Bosorke smer Žilina. Radary merajú na výjazde do Lovce z Brezy, tiež na výjazde zo Sečoviec smere do Dargova. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
7: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lasky Kvet. www.laskykvet.sk. Krátke správy Fan Rádia.
8: Príspevok na pohreb by sa mal zvýšiť, a to zo súčasných 200 na 500 eur. Vyplýva z novely zákona z dielne koaličnej SNS, ktorú poslanci posunuli do druhého čítania. Počet firemných bankrotov v západnej Európe minulý rok opäť stúpol a dosiahol najvyšší úroveň za posledné roky. Firmy sa dostávajú do problémov hlavne kvôli ekonomickému spomaleniu, vysokým cenám energií a globálnym rizikám. Futbalisti londýnskeho Arsenalu po 20 rokoch postúpili do finále Ligy majstrov. V semifinálovej odvete na domácej pôde zdolali Atletico Madrid 1-0.
7: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.
8: Dnes bude polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené, k tomu ojedinele prehánky či búrky, ale stále bude teplo. Na Kysucia Horáve a pod Tatrami okolo 21, všade inde 23 až 28 stupňov.
7: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.

0: Pekné ráno z Fan Rádia 6.
1: Dobré ráno.
0: 37, truhlík nachystaný.
1: Ako sa cítiš, truhlík? Dobré ráno.
0: Dobré ráno, dobre. Uh-huh. Andrej, keď sa pozrieš na truhlíka, nemohol by vyzerať Marcel ako šéf zväzu futbolového?
2: No, ale áno.
1: Že? No, ale britského.
0: Díky. Pán Arsenal.
1: No čo, no ale mohol by. Truhlík, veď ťa nominujeme.
2: Dobre, díky.
3: To by bolo iPhone-ov.
0: No, Truhlo, poďme na zvuk týždňa. Ty si včera pomáhala nič. No, púšťaj. No,
2: predĺžim ho.
0: Čože? Šok.
2: Je to dlhšie.
1: A koľko to bolo predtým?
2: Sekundu a pol.
1: A teraz 3 sekundy?
2: Áno.
1: No, skús.
0: Tak môžeš aj minútu. A nič sa nezmení. Nič sa nezmenilo.
2: No, keby som minútu, vermi, že by sa tam veľa pomenilo.
0: A čo by sa menilo?
2: Všetko.
3: Pretože ten proces by bol dokonaný, hej?
0: Že má začiatok a koniec.
2: Nehoda už, začiatok a koniec.
1: Nehoda už bola uskutočnená. No. No počkaj, Truhlík, je to motor?
2: Áno, aj nie.
3: Dobre, ale je to niečo, čo
1: myslíš... Nemusí byť spaľovací.
2: No, preto hovorím, že áno, aj nie, čiže... lebo nie je to, nie je to celkom...
0: Je to nemotor, alebo nie je to, dvoj... je to motor nie?
1: On nie je motor, on len nie je nemotor. To vieš na prvý glik.
2: Skúste niečo iné.
3: Elektrina je tam?
2: Áno, aj nie.
3: Ale nečakám.
1: Si idiot? Čiže...
0: Rozhodne nie je idiot.
1: On nie je.
0: Čiže motor si spomínal a hovoril si, že nespaľovací nie je elektrický.
2: Ale áno, aj je aj, ale aj nie je aj.
3: Pretože existuje viacero druhov.
2: Áno, presne tak.
1: Viacero druhov. Počkaj, je to elektromotor teda?
2: Nie,
3: no, toto... áno aj nie.
2: Ale toto je to nie nejaký... je zvuk motora.
0: Je to pohon nejaký?
1: Nie je to zvuk motora?
2: Toto nie je zvuk motora.
1: To je zvuk toho...
2: Toho niečo.
1: Čo poháňa ten motor?
2: Môže byť.
1: Ako
2: tak.
1: Povedzme vrtule napríklad?
2: Povedzme.
0: Alebo dynamo? Že odvaluješ koleso a dynamo sa...
1: Dynamo Zagreb?
0: Sa ti točí a svieti ti na SK skladačke svetlo.
2: Ale...
0: Vieš, čo myslíš?
2: Ja ti rozumiem.
0: To kolesko biele opromatiky.
2: Ja ti rozumiem. Skúste nie, z inej oblasti sa pýtať.
3: No, súvisí to s cenou, ktorú máme tento týždeň? Vieš, aká je cena?
2: Nie.
1: Poukaz na nákup čohokoľvek v hodnote 330 eur od spoločnosti Marimex. Tá sa venuje bazénom. Kľúčovo.
2: Tam by som to asi nehľadal.
3: Aha. Takže nemá to súvis s bazénmi, hej?
2: Nie, okay.
0: Je to výroba nanukov?
1: Je prečo to... výroba nanúrkov?
0: Lebo povedal, že mám skúsiť niečo iné.
2: Ja? Nie.
0: Dá sa to jesť, ten výrobok? Alebo... Ja. Dobre, gastro.
1: Je to, sme v oblasti akej? Poľnohospodárstvo, medicína. Mm.
3: Ty to máš doma?
2: Nie.
1: Bože, je to
3: hobby? Sa tak zlako.
1: Je to hobby? Ja. Je to hobby, alebo je to normálne?
2: Ak má niekto takéto hobby, tak je pomerne desivé.
0: Ok,
2: hobby.
0: A ty si hovoril, že môžeš to získať, dostiahnuť za 15 minút odtiaľ.
2: Zvuk.
0: Teraz. Zvuk.
2: Zvuk by som asi dal.
0: A to Andrej má to, Marcela má
2: nie.
0: To. Nemáme to?
2: Nie.
1: Bežne ľudia to nemávajú doma, hej?
2: Nie.
1: Je to priemyselná záležitosť?
2: Povieme, že čiastočne.
1: Súvisí to s výrobou niečoho?
2: Nie.
1: Súvisí to s, ja neviem...
3: No. Tak to môže byť aj zvuk klimatizácie, alebo...
2: No môže, ale nie.
0: Okay, tak a vzhľadom na to, že tento zvuk hádame nasledujúce 4 týždne, tak je v pohode. Je štvrtok, hovor.
2: Není štvrtok, je streda.
1: No ale trošku nám pomôž, prosím ťa, veď netušíme, že ktorým smerom. Ani, má to motor, ale nie je to zvuk toho motora. Mm-hmm. Ten motor je spaľovací?
0: Povedal, že nie.
1: Z ktorého zvuk nepočujeme?
0: Ani elektro.
1: Ani elektrický?
2: Ale áno, elektrický môže byť, ale nemusí.
3: A potrebuje tam byť človek?
2: Určite áno, ale...
1: Musí len na to dohliadať?
2: Nemusí. A ver mi, že nechceš na to dohliadať.
0: No, o 2 hodiny viac. Už musíme vyžmykať 4 minúty.
3: Desivé, furt tak... Desivé, čo?
0: Ty sa toho bojíš, Trolo?
2: Verte mi, že mám z toho... Zdvihnú sa mi chlopy.
3: Je to tvoje svedomie?
1: Čože je to malé domáce krematórium? Čo to je? Čo to je, Truhlík? Že máš to ako... Znaviguj nás aspoň.
2: Trošku. Desivý pocit? Desivý pocit? No, povieme, že áno.
1: Je to vec, ktorá škodí?
2: Nie. Predstavte si, že?
1: No, škodí v zmysle, môže to byť zbran napríklad, hej? Ktorá...
2: Nie.
0: Si
2: nie.
0: To ty nahý v zrkadle?
2: Myslím si, že už viac pomôcok vám nemám.
0: Tak pomôcok ako pomôcok.
1: Ale tam iba chlpy.
0: No dobre, odmávame to.
1: Poďme, 6.42. Dobré ráno.
4: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Rádio. Tesco platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 500 gramov len za 2,19, Tami Tatranské maslo 250 gramov len za 1,45 a plnotučná brinza Liptov 110 gramov len za 1,29. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Teraz je ten správny čas na nový Volkswagen Tiguan. Využite výhodné financovanie s bonusom až do 5000 eur a bohatú akciovú výbavu zadarmo. Už od 28 990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes na Volkswagen.sk.
6: Do tretice všetko dobré.
7: Saifa, to je štvrtý ročník.
6: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast roka. Zažiaj ty to najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú Started Up, Sita a Fan Rádio.
8: Zasa tankujem. Po tretí krát tento týždeň.
9: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
8: Á, tak to bude drahé.
9: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
5: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila. A u 8. mája aj okamžitá zľava 10% pri nákupe nad 50 eur. Viac informácií nájdete na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
10: 16. a 17. mája zažije Bratislava niečo výnimočné. Príď na Danube Tattoo Show do Refinery Gallery. Viac ako 200 elitných tatérov z celého sveta prinesie to najlepšie zo svojho umenia a ty musíš byť pri tom. Sleduj, ako tatéri priamo na mieste súťažia a tvoria svoje diela naživo. Čaká ťa veľká party, možnosť nechať sa potetovať a upraviť svoj štýl od barberov až po trendy a fresh look. Bratislava sa na dva dni stane hlavným mestom umenia. Danube Tattoo Show prináša Festville, Ital Market a Fan Radio. Vstupenky v sieti Ticketportal.
5: A je to tu. 10,
11: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
5: Minus 1.
11: Minus 2. Minus 4, 4, 2.
5: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZOSA s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.

0: Pekné ránečko z Fan Rádia. Zdeno z Popradu má nachystané hity a o chvíľočku po ňom teda aj Olivia Dean a Benson Boone, to by sme mohli stihnúť do 7.
1: A staráme sa o vaše uška.
0: Áno, a Zdeno z Popradu akože luxusná výberovka. Dnes sme vybrali tak z tej vyššej skrinky.
1: Nech sa páči.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu.
1: Dobré ráno z toho najlepšieho. Dnes to otvárame pesničkou s príspevkom Willow Milaca. Ľudia sa také mená dávajú na veci.
0: Ďalej to je Offspring. Milý šikovný je. Zostávame v téme.
1: Zostávame v téme. A dnes je tu aj Abba. A tiež v podstate ostávame v téme. Ty si rúža, ty si úžasná.
0: Teraz ideme do kina, na film Dedičstvo.
1: Áno.
0: Piju ja. Len to dáme do slovenčiny.
1: Áno. Pijem ja. Pijem ja.
0: Na dnes toľko. Od sa neschovávaj, však ťa dobre vidím.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu iba po Fan Rádiu.

0: takto sa mi to páči. Že prvá hodinka a nebolí to. A prejde to celkom rýchlo.
1: No, najlepšie, keď prestaneš počítať. 6.59, Andrej už je pripravený. Nech sa páči, pôjdem najskôr na cesty. Pridaj počasie, dnes by malo byť celkom pekne.
2: Áno, celkom pekne, teplo bude do 28 stupňov, ale dnes už sa trošku zatiahne a na viacerých miestach môže aj pršať, tak sa treba na to pripraviť.
1: Dobré ráno.
3: Každý správny hokejový fanúšik už teraz vie, ako to celé skončí.
4: Určite.
3: A ty máš opäť šancu zabojovať o výhry v hokejovom pavúkovi ako jednotlivec? Alebo v skupine s kamošmi. Klikni na fanradio.sk, skús uhádnuť, ako to celé dopadne a vyhraj stovky eur na nákup v Kauflande. Uži si majstrovstvá sveta s Kauflandom a drž palce Slovensku. Hokejového pavúka nájdeš na fanradio.sk.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ráno, peknú stredu, krátko pred 7. Ideme opäť na cesty a máme novú nehodu za Podzámčokom.
6: Dobrý deň, prajem. Chcem len nahlásiť nehodu v smere od Podzámčoka na Dobrú Nivu. Sú tam zrazené dve autá, do počutia.
2: Takže za Podzámčokom smer Dobrá Niva zrazili sa dve autá, aktuálne zdržanie odhadujete na asi 10 minút. Policajná hliadka Začiacov na starej ceste smer Kysucké Nové Mesto, radar je na výjazde z Prečína do Považskej Bystrice. Tak si dajte pozor, ak viete niečo aktualizovať alebo máte, ale budete mať nové informácie, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Správy Fanrádia.
2: Streda 6. máj, 7 hodín. Celé Slovensko je v súčasnosti postihnuté mimoriadnym suchom. Vyplýva to z rekordného nízkeho úhrnu zrážok. Viac klimatológ SHMU Pavel Faško.
7: Prispeli k tomu mesiace, okrem decembra 2025, marca 2026, pre všetkým apríl 2026, ktorý bude mesiacom, ktorý sa stane mesiacom s rekordne nízkym úhrnom zrážok u nás od roku 1881.
2: Meteorológ Cyril Siman avizoval, že situácia by sa mala podľa predpovede v nasledujúcich dňoch mierne zlepšiť. Vplyv studeného frontu a zrážky očakáva v druhej polovici tohto týždňa. Počet firemných bankrotov v západnej Európe minulý rok opäť stúpol a dosiahol najvyšší úroveň za posledné roky. Firmy sa dostávajú do problémov hlavne kvôli ekonomickému spomaleniu, vysokým cenám energií a globálnym rizikám. Najviac bankrotov pribudlo vo Švajčiarsku, Grécku, Fínsku a v Nemecku. Očakáva sa, že tento trend bude pokračovať aj v tomto roku. Sociálna poisťovňa spúšťa rozposílanie dôchodkovej prognózy pre takmer všetkých jej klientov. Dotkne sa to zhruba 3,5 milióna poistencov, informoval minister Erik Tomáš.
8: Sociálna poisťovňa pod súčasným vedením míľovými krokmi zlepšuje služby pre svojich klientov a dnes oznamujeme najväčší projekt v histórii sociálnej poisťovne a tým je rozposielanie dôchodkovej prognózy pre takmer všetkých klientov sociálnej poisťovne.
2: Poistenci by prognózy mali dostať do konca mája. Podmienkou je vek nad 18 rokov a aspoň jeden deň dôchodkového poistenia. Futbalisti londýnskeho Arsenalu po 20 rokoch postúpili do finále Ligy majstrov. V semifinálovej odvete na domácej pôde zdolali Atletico Madrid s Dávidom Hanskom 1-0. Prvý zápas sa v Španielsku skončil remízou 1-1. Finále je na programe 30. mája v Budapešti. Arsenal spozna finálového súpera dnes po odvete medzi Parížom Saint-Germain a Bayernom Mníchov. Počasie poznáme dnes polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené, k tomu ojedinele prehánky či búrky, ale stále bude teplo, na Kysuci a Horave a pod Tatrami okolo 21, všade inde 23 až 28 stupňov.
9: Tajomstvo mladistvej a krásnej pleti môžete už dnes. Deň s Fanrádiom vám prináša francúzska kozmetika

0: na prvý pohľad zdať, hráme o 120 tisíc eur.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

0: Pekné ráno, želáme Slan Rádia.
1: Dobré ránko, 7 hodín, 10 minút aktuálne.
0: No, meninový kalendár, nezabúdame, samozrejme, že máme pre vás nachystané veci. Hermína je tá, ktorá je v kalendári líderka, lebo je tam ešte Ovidius, Radivoj, Frida, Herina, Mineta, ale Hermína... Hermína je hrdinka kalendára, tak dievčatám blahoželáme aj našou AI pesničkou, meninovou.

0: Uje. Anko ju nespomína. Vuje.
1: No ale Hermina je jasný príklad toho, že tá nemčina je v poriadku, keď prichádza z Nemecka meno, ktoré sa volá Hermína, vieš. Pani Mína. Vzkriesenie Míny. No dobre, tak všetko najlepšie, dievčatá. Ja nepoznám žiadnu živú Hermínu.
2: A všetkým ostatným všetko najlepšie. Samozrejme, vám, ktorí máte narodeniny, takisto. Ak si na takýchto ľudí, svojich kamarátov, blízkych, členov rodiny chcete spomenúť, tak skúste 0903 943 003. Junior a
3: Marcel. Svet vám hovorí, že si musíte vybrať. Xpeng hovoria, majte všetko. Zažite novú úroveň elektromobility, kde sa suverénny dojazd stretáva s ultrarýchlym nabíjaním. Xpeng vás rozmazná luxusom kože Napa a nekonečným komfortom pod panorámou oblohy. Auto predvída každý krok a tým sa stará o vaše maximálne bezpečie. Xpeng. Mobilita poháňaná AI.
4: Dochádza vám energia? Je čas dobiť baterky v objatí prírody. Objavte hotel Jason, perlu Bielých Karpát. Spojte turistiku a cyklovýlety s dokonalým uvoľnením, zážitkami, masážami a neobmedzeným wellness. Hotel Jason.sk.
5: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
6: Začnite zväčšovať garáž. Skladové a predvádzacie vozidlá Volkswagen Caddy, Amarok, Crafter, nový Caravelle a nový Transporter získate teraz s cenovým zvýhodnením až do 16 000 eur a so zárukou na 4 roky. Navštívte našu webovú stránku volkswagenužitkovevozidla.sk alebo svojho predajcu Volkswagen Užitkové vozidlá. Ponuka platí iba do vypredania zásob.
7: Nezabudnite, v nedeľu 10. mája majú sviatok tie najdôležitejšie ženy v našom živote. Naše mami. Za ich každodenné nasadenie a úsilie im patrí veľké ďakujeme. Aj Kaufland praje všetko najlepšie ku dňu matiek. Vyberte si z našej širokej ponuky rezaných a črepníkových kvetov. Už od štvrtka kytica jednofarebných tulipánov kus za 2,99 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Nový čas pre ženy a štíhla a fit len za 59,90. Objednajte si na estanok.sk do 10. mája a doprajte si celý rok plný motivácie, inšpirácie a skvelej formy.
9: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 km. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na Škoda.sk.
10: Mami sú rôzne. Chaotické. Aj systematické.
11: Tiché.
12: Aj divoké.
10: Jedno však majú spoločné. Potešia ich darčeky zo srdca. 20% zľava na dámske aj pánske vône a Lego Botanicals od 7. do 10. mája. Miller Bratislava Avion a Trenčín City Park.

0: Pekné ránečko z Fanrádia, dobré ráno. Mali sme to v rámci inej témy, ale došla jedna taká hlasovka, ktorú sme povedali, že odložíme, lebo toto môže byť samostatná téma. To nás baví na tom, ako komunikujeme s vami ráno vo Fanrádiu.
1: Vždy, keď niečo máte, vy nám to jednoducho pošlete a nás to baví, lebo vieme to veľakrát rozvinúť, alebo
0: spoločne.
1: Alebo jednoducho len sa chvíľku tomu venujeme. Aký kompliment ste dostali? A bol to skutočne kompliment, pýtame sa?
0: No, počúvajme Macu.
2: Ahojte, no ja mám najradšej na sebe svoje dlhé kučeravé vlasy. Mm-hmm. Oni sú také zaujímavé, aj celkom ťažko sa upravujú niekedy. No a upgradeol to teda môj kolega bulharský svojho času, ktorý raz, keď som prišla len tak s umytou hlavou do práce, s ktorou som si veľmi nič nerobila, tak povedal, že tí tvoje vlasy vyzerajú jak rozpletený demižón.
0: Vy ste sa aj nedotkol, lebo je to husté.
1: Rozpletený demižón.
0: Áno,
1: je to v kategórii, máš postavu ako guľový dolník.
0: A presne takéto komplimenty dnes hľadáme, že dobre myslené, ale vlastne keď to niekto povie, tak príde taký moment, že... OK, tak ďakujem pekne.
1: Leď sa máš, jak zešlapaný rýl.
0: Presne tak. A toto sú tie komplimenty. Do hlasovky poprosíme, dobre? Do hlasovky.
1: Vlasy máš, jak rozpatený Demi John. To si zapíšte.
0: To sa zase používa. Naše kontakty.

0: Pekné ránečko želáme z Fanrádia 7.
1: Dobré ráno.
0: Čakajú nás dva narodeninové servisy. Dnes má narodeniny moja kamarátka Gabika. Veľmi som jej chcela zapriať všetko najlepšie k narodeninám. Mám ju veľmi rada, teda všetci. A sme radi, že je s nami toľké roky a tak blízko a srdečne. Ale nevieme od koho.
1: Vyznieva to zvláštne, keďže je to bez podpisu.
0: Áno.
1: Pozdravujeme
0: tvoj. Ale teraz s podpisom a veľkým, legendárnym.
1: Áno, napísal nám Marian, alias pre nás navždy malý dedo Bezinka, a.k.a. Papi, ktorý píše, že moja vnúčka Zoe má narodeninky 11 rokov. Práve je všetci zo srdca len to najlepšie. Nech je zdravá, šťastná, nech všetko ide od ruky, nech jej parádne ide hádzana aj jazdenie na koni. Pozdravujú a boskávajú rodičia Kristínka a Erik, bráček Arturko samozrejme takisto a Zoinku pozdravuje aj krstný Adam. Zuzi a Papi sa pripájajú automaticky. Zoe, všetko najlepšie.
0: Všetko
1: 11,
0: najlepšie.
1: To je bomba. Fan rádio ťa boskáva takisto.
2: Toto je tvoj prime time. Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lasky Kvet. www.laskykvet.sk. Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ráno, o 7:30 nehodu stále odstraňujú za Podzámčokom. Smer do Braniva, zrazili sa dve autá, krátko sa zdržíte v oboch smeroch. Kolona okrem toho na trase z Čace do Žiliny. Aktuálne zdržanie okolo 1 hodiny, tak naozaj aj dnes veľa trpezlivosti. Policajná hliadka je za Čacou na starej ceste smer Kysucké Nové Mesto, radar v Nitre na Bratislavskej do centra. Ďalšie informácie, aktualizácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lasky Kvet. www.laskykvet.sk. Krátke správy Fanrádia.
3: Na viacerých miestach Slovenska je dnes ráno veľká protidrogová razia. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti s tým, že realizujú akciu pod názvom Tábor. Policajti vykonávajú domové prehliadky po celom Slovensku. Príspevok na pohreb by sa mal zvýšiť, a to zo súčasných 200 na 500 eur. Vyplýva z novely zákona z dielne koaličnej SNS, ktorú poslanci posunuli do druhého čítania. Hokejisti Colorado zvíťazili aj v druhom semifinále západnej konferencie na domácom ľade nad Minnesotou 5-2. V play-off tento rok ešte neprehrali a v tejto sérii už vedú 2-0 na zápasy.
4: Lejak? Pohodička! Slnko? Super! Počasie ti prináša Tondach. Dlhoveká pálená škrydla pre šikmé strechy.
3: Dnes polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené, k tomu ojedinele prehánky, prípadne búrky. Ale bude teplo na Kysucia Horáve pod Tatrami okolo 21, všade inde maximálne do 28 stupňov.
4: Staviaš? Tondach! Rekonštruuješ? Tondach! Počasie ti priniesol Tondach. Dlhoveká pálená škrydla pre šikmé strechy.

0: ráno, želáme z Fan Rádia, nazdar.
1: Dobré ránko, dobré ráno všetkým. Fandíme hokeju, lebo sme Fan Rádio.
2: Fan Rádio fandí hokeju.
0: Vždy a všade, aj keď nevždy to vyjde napríklad, hej, pozitívne, ale to nehovorím, že to teraz nejako... Ja len chcem...
1: Neprivolávame, nebojte sa.
0: Už ste typovali Pavúka, už ste písali veci v rozpis.
3: Ja stále premýšľam nad tým, čo tam natypujem, takže ešte ho nemám hotový, ale raz to urobím.
0: A počujte, ale mňa prekvapili, že toto je jasné. Podľa vlajok som myšiel, že Norsko, nie Dánsko, Norsko. Aha, aj Dánsko, aj Norsko. A potom, že Taliansko je nejak horizontálne. Ja, to je Maďarsko.
1: No, tak sme horizontálne Taliansko. Tak ty to máš jednoduché, ty vždy natypuješ, že Slovensko nie, bude vo finále?
0: Nie, teraz to nevyšlo.
1: Ako to, dal si, že sme prehrali nejaký zápas?
0: Nie, ale nevyšlo to. Neviem, tak mi to vyšlo, že mi to nevyšlo.
1: Keď sme neprehrali, ani jeden zápas neexistuje, aby sme neboli vo finále.
0: Hovoríš, jak ten, čo má šťastie.
1: Ktorý?
0: Že nemáš nepriateľské a
1: nešťastie.
0: Nemáš nešťastie. No, pozri sa, dôležité je dostať sa na fanradio.sk do hokejového pavúka.
1: Áno.
0: Do fanklub konta. Odpovedať na jednoduchú otázku. Môžem ju prezradiť, že
1: prezradiť
0: po Švajčiarsku. To je odpoveď.
1: Okay, perfektne.
0: A vyplňujete tabuľku najneskôr do 14. mája do polnoci a potom už nedá sa nič vôbec. Už to bude zabetonované.
1: No a na záver vyhlásime najlepšieho jednotlivca a skupinu za fázu základnej skupiny. Potom príde, ako hovorí Peter, playoff a teraz ceny. Je to veľmi dôležité.
0: Ja ich mám tak, že najlepší jednotlivec po skupinovej fáze 300-eurový nákup v predajniach Kaufland, teda poukážka na 300-eurový nákup v predajniach Kaufland. Najlepšia skupina 600 eur, to
1: áno,
0: isté. No a potom najlepší jednotlivec celkovo 500 eur na nákup v Kaufland predajniach poukážky a 1000 pre skupinu.
1: Ceny samozrejme venuje Kaufland. Tak držíme palce, poďte do toho, všetko na fanradio.sk.
0: Už máte heslo.
3: Heslo.
1: Oh, heslo.
0: Heslo je Jasmína.
2: Vyplň hokejového pavúka na fanradio.sk.
4: Kaufland, to je čerstvá zostava na ľade aj v kuchyni. Keď Slovensko nastúpi na ľad, Kaufland je pritom a fandí spoločne s vami. Nakúpte si v Kauflande všetko, čo k sledovaniu hokeja patrí. Kaufland je hlavným partnerom slovenského hokeja a oficiálnym sponzorom 2026 IIHF majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.
5: Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Jahody exkluzív 400 gramov za 2,29 € a slovenské zemiaky neskoré 5 kg za 1,65 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Tak to znie, keď všetci milujeme Slovensko.
7: Najlepšia zábava je na Jojke. Aj vďaka show, ktorú milujete. S Adelou a Saifom, Martinom Nikodýmom a vždy novými súťažnými týmami. Milujem Slovensko. Nájdete každý piatok o 20:40 na Jojke.
8: Prichádza digitálna pasca, ale iba pri tej z mBank vo Fanrádiu ti nič nehrozí. Pozorne počúvaj a odhaľ chybu v krátkom príbehu s moderátormi. Ak vieš, čo urobili zle, napíš to do formulára a si v hre o 100 eur od mBank. A ak nevyhráš, nič sa nedeje. mBank ti pomôže ochrániť tvoje peniaze jednoducho pár klikmi v appke. Odhaliť digitálnu pascu vo Fanrádiu sa oplatí.
9: V Japonsku kvitnú sakury len krátko a krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Ďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
10: Máš už plány na jar? Grilovačka s kamarátmi? Výlet na bicykli? Alebo oddych na záhrade? Nech už plánuješ čokoľvek, na Allegro nájdeš všetko, čo potrebuješ. Objednaj už teraz a užívaj si jar podľa tvojich predstav. Keď niečo, tak Allegro.
11: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila. Presvedčí vás o tom dezert Lind Lindor, rôzne druhy, 200 gramov len za 6,49 a zipser šunka 100 gramov za 99 centov. Bila, v kvalite sa vyznáme.
12: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl+. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
13: Tradičné nálepky za pokutu pri parkovaní v bratislavských zónach PÁS končia. Stiahnite si mestskú parkovaciu aplikáciu PÁS a zapnite si notifikácie. Ak kontrola zaznamená nezaplatené parkovné, namiesto nálepky na aute vám zakrátko príde SMS správa. A výsledok vyhodnotenia kontroly, teda informáciu o pokute alebo jej odpustení, dostanete priamo do e-mailu. Zaregistrujte sa v aplikácii PÁS ešte dnes.
14: Slovenský nákupný týždeň Designer Outlet Pandor. Od 4. do 9. mája ušetri ďalších 10% na tvojich obľúbených dizajnerských značkách ako Karl Lagerfeld, Adidas, New Balance a mnohých ďalších a zažiť nezabudnutelné nákupné dobrodružstvo v Designer Outlet Pandor len 30 minút od Bratislavy. Viac informácií online.

0: Pekné ráno želáme z pán rádia.
1: Dobré ráno.
0: Nevyžiadané komplimenty, respektíve takto, komplimenty, ktoré nie sú komplimenty, ale chceli byť. Chceli byť.
1: Mali sme tu neuveriteľné kúsky. Ja si myslím, že zajtra si ich pripomenieme ešte raz, lebo bola by to škoda, ak by sme sa k tomu nevrátili. Toto je napríklad Vicky.
2: Prišla kolegyňa do roboty a kolega sa aj pýta, že Mirka, ty si schudla. A Mirka, že nie. A ona to ale ani nepribrala. Toto bolo legendary ešte strašne dlho a myslím, že ešte stále je. Pekné ránko.
1: Keď chceš zachrániť popa,
0: žehlíš.
1: Žehlíš to najlepšie, čo môžeš robiť.
0: Studenou žehličkou.
1: Peter nám poslal takisto hlasovku.
3: Dobré ránko, môj kolega raz povedal kolegyni. Veronika, ty si musela byť veľmi pekná, keď si bola mladá. Čau ti.
1: Na svoj vek ešte. Formulácia na svoj vek je výborná.
0: Na svoj vek je perfektné.
1: Toto používajte, chlapci. Dievčatá to milujú.
0: A ešte Tina, mne raz týpek povedal, teba by som za frérku nechcel. Všetci chlapi sa za tebou otáčajú.
1: Neber si škaredu, budeš na ňu sám. Pridajte aj vy svoje komplimenty.
0: Dobré ráno, dobré ráno.
4: Naše kontakty ráno @fanradio.sk

0: Drink some margaritas by swing on blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Dobré ráno,
2: Dobré ráno.
1: Rádiam. 8 hodín už bude.
2: No, polovica za nami, akože teraz plnotučne, musím povedať.
1: Chvála Pánu Bohu. No dobre, čas beží ako bláznivý.
2: No.
1: Nezakriknú to. A čaká nás samozrejme Andrej a jeho kompletné spravodajstvo.
2: Jasné, jasné, určite. A hity, ktoré milujete, napríklad Zdena z Popradu milujete, tak aj jeho hity o chvíľočku. No a zvuk týždňa, druhá vec, ale to bude až o 40 minút, 43, takže máme čas, poďme na to.
3: 8. mája budú mať niektorí voľno. Iní budú pracovať. A my budeme súťažiť o Mini Countryman. Zapoj sa počas týždňa do súťaže o Mini Countryman na leto s plnou nádržou a zahraj si oň počas živého vysielania z Autopalas Bratislava na Vajnorskej. Príď sa zabaviť na piatkové PPP s Verou aj ty. U 8. maj pôjdeme na maximum z Mini v Autopalas Bratislava na Vajnorskej. Viac zistíš na fanradio.sk.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Dobré ráno, pár sekúnd pred 8. Ideme opäť na cesty. Pozor na D1-ke 129. kilometer pred odpočívadlom Zamarovce v smere Strenčína. Je tam odstavený kamión v pravom prúhu. Pozor na dobrzďovanie. Kolona aj dnes na trase Ščadce do Žiliny. Aktuálne sa zdržíte viac ako 1 hodinu. Veľa trpezlivosti. Okrem toho radary v Bratislave merajú na Panonskej prítesku klasické miesto v smere do mesta. Na D1-ke sú pred tunelom Branisko z Prešova a radar aj v Snine na ulici SMP v smere do mesta do centra. Tak si dajte pozor. Ďalšie informácie. Ak viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Správy Fanrádia.
5: Streda, 6. maj, správy o 8. Na viacerých miestach Slovenska aktuálne prebieha veľká protidrogová razia. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti s tým, že realizujú akciu pod názvom Tábor. Policajti vykonávajú domové prehliadky na celom Slovensku, ako aj vo výkone trestu odňatia slobody v Košiciach Šaci. Medzi zadržanými aj príslušník zboru väzenskej a justičnej stráže. Celé Slovensko je v súčasnosti postihnuté mimoriadnym suchom. Vyplýva to z rekordného nízkeho úhrnu zrážok. Viac klimatológ ZHMU Pavel Faško.
6: Prispeli k tomu mesiace okrem decembra 2025, marca 2026, pre všetkým apríl 2026, ktorý bude mesiacom, ktorý sa stane mesiacom s rekordne nízkym úhrnom zrážok u nás od roku 1881.
5: Meteorológ Cyril Siman avizoval, že situácia by sa mala podľa predpovede v nasledujúcich dňoch mierne zlepšiť. Vplyv studeného frontu a zrážky očakáva v druhej polovici tohto týždňa. Sociálna poisťovňa spúšťa rozposielanie dôchodkovej prognózy pre takmer všetkých jej klientov. Dotkne sa to zhruba 3,5 milióna poistencov, informoval minister práce Rik Tomáš.
7: Sociálna poisťovňa pod súčasným vedením míľovými krokmi zlepšuje služby pre svojich klientov a dnes oznamujeme najväčší projekt v histórii sociálnej poisťovne a tým je rozposielanie dôchodkovej prognózy pre takmer všetkých klientov sociálnej poisťovne.
5: Poistenci by prognózy mali dostať do konca mája. Podmienkou je vek nad 18 rokov a aspoň jeden deň dôchodkového poistenia. Futbalisti londýnskeho Arsenalu po 20 rokoch postúpili do finále Ligy majstrov. V semifinálovej odvete na domácej pôde zdolali Atletico Madrid s Davidom Hanskom 1-0. Prvý zápas sa v Španielsku skončil remizou 1-1. Finále na programe 30. maja v Budapešti. Arsenal spozna finálového súpera dnes po odvete medzi Parížom Saint-Germain a Bayernom Mníchov. Ešte počasie dnes aj s oblakmi má byť polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené, k tomu ojedinila prehánky či búrky, ale stále bude teplo na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 21, všade inde maximálne do 28 stupňov.

0: Dobré ráno, no tak ste počuli, Andreja, vysolniečkovaný, vyvetríkovaný.
1: Vysolárkovaný, dalo by sa povedať. Vysolárkovaný,
0: áno, vyšportovaný, vyarzenálovaný, tak.
1: Všetko máme pekne pod strechou, to znamená, že môžeme ďalej hrať hity, ktoré milujete. Dobré ráno všetkým aj dnes, stredu, 6. mája, meniny prídu na rad, nebojte sa.
0: Aj hity zde nás Popradu.
2: Začína sa 30-násobná...

0: Pekné ráno, ani dnes nebude chýbať, prichádza náš podtatranský kamarát s čudnou piesňou. Čudnou piesňou, ale za to s Miriam. Miriam nám poslala tip na pesničku Ariadny Kidonis El Paso. Grécko-mexické, ak sú grécko-rímske zápasy, tak to sú grécko-mexické zápasy.
1: Fúzia.
0: No ale 45. sekunda a tam...
1: Otras.
0: Týkrát otras.
1: Ako bolo na dovolenke v Grécku? To sa bežne nestáva, samozrejme.
0: Áno, tak je to akože v momente, keď už vieš, čo je otras,
1: áno,
0: tak už potom nemáš zde nás popradu a to je základ toho celého. Ale Miriam, je super, že si nám napísala, že to bol otras.
1: No.
0: Môžeme teda my povedať, tvoj tip do zde nás popradu je otras. Otras. Alebo ešte...
1: Otras.
0: Somarik, otras. Sa.
1: A všetko funguje. Miriam, ďakujeme veľmi pekne pre vás ostatných. Tak ako pre Miriam, je tu adresa zdeno@fanradio.sk.
0: Čakáme na ďalší otras.
2: Čo počujete v pesničkách vy? Napíš do Fanrádia na steno@fanradio.sk.
3: Fanrádio. Nezabudnite, v nedeľu 10. mája majú sviatok tie najdôležitejšie ženy v našom živote. Naše mami. Za ich každodenné nasadenie a úsilie im patrí veľké ďakujeme. Aj Kaufland praje všetko najlepšie ku dňu matiek. Vyberte si z našej širokej ponuky rezaných a črepníkových kvetov. Už od štvrtka kytica jednofarebných tulipánov kus za 2,99 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
5: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
6: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
5: Odkúpne v Citroene vás neminie.
7: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
8: V AJE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov cez odolné regály po šatňové skrinky.
7: Zvládnete aj projekty na mieru?
8: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
9: Máte gule? Autokar ich má a nebojí sa ich použiť. Autokar, to je 30 rokov skúsenosti s predajom a montážou ťažných zariadení. Všetko skladom a namontované už do 2 hodín. K tomu široký výber prívesných vozíkov už od 559 eur, ale aj strešné boxy a nosiče bicyklov prémiových značiek. Nakúpte aspoň za 100 eur a získate zľavu 10% na ďalší nákup. Autokár nájdete v Ivachnovej Senci a v Prešove. Viac zistíte na autocar.sk.
10: Jar, slniečko, čas nakupovať v Half Price. Objavte ľan v zložení produktov od svetových značiek a jedinečné poklady v sezónnom výpredaji. Half Price na vás čakajú vaše obľúbené svetové značky a výnimočné ceny. Half Price. Great brands.
11: Tu sa točí všetko okolo zábavy. Rotonda. Nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
12: Family Park AT.

0: Pekné ráno, Svan Rádia, vyzeráš úžasne.
1: Ďakujem pekne.
0: Komplimenty, ktoré by ste vlastne ani nechceli, hej, ale už tak nejak to niekto povedal. Asi to nemyslel zlom, ale význam to malo a pokračovania príbeh iné. Máme tu Jozefa.
1: Jozef píše, otec sa raz bol ostrihať. Keď sa vrátil, mama mu hovorí, máš tu ofinu ako debil, skoro ako Ema. Ema je ich nevesta a stála vedľa nich.
0: Ten moment opustenia.
1: K rodinné rvačce došlo potom. Ivana napísala takisto.
0: Ja a môj trojročný syn v požičovni náradia. Chodíme tam pravidelne obdivovať stroje. Syn sa vyštveral na starý, hrdzavý a zablatený vysokozdvížny vozík a hovorí, mami, pozri, toto je super stará mašina. Zamestnanec požičovne prišiel k nám a verím, že s cieľom podporiť synovo nadšenie, povedal. Veru, to je ešte staršia mašina, ako je tvoja mamina.
1: A to je pekne stará mašina. Staršia mašina ako tvoja mamina.
0: Pozri sa.
1: Tak reku dík, napísala Ivana.
0: No, a teraz si predstav, že mohol sa vydať smerom, buď bude lichotiť mamke, alebo podporí syna.
1: Počúaj, on chcel oboje.
0: Áno.
1: On chcel oboje a úplne, že celé zle. Vypadla mu lata z rukoch.
0: To je takzvaný bug. No, ale keď vám príde správa, že toto je anonymné, tak už tiež to musí byť kompliment.
1: Áno, keď sme sa s priateľom ešte na začiatku nášho vzťahu bavili o našich bývalých, tak som mu vyznala lásku asi tak, že som celý náš rozhovor zaklincoval. Ale neboj sa nič, ty mu nesiaháš ani po pet.
0: No veď akože high heels, nie?
1: Dajte pusu svojej starej mašine a napíšte.
0: Veru, to je ešte staršia mašina ako tvoja mamina. Krásne. Naše kontakty.

0: Dobré ráno z Fanrádia, 8.29. Marcel pred chvíľočkou, asi tak pred polhodinkou, spomínal, že je Medzinárodný deň smiechu, teda svetový, ale je aj Medzinárodný deň bez diet.
1: Áno.
0: Deň zdravotných sestier.
1: Áno.
0: A teraz ten pocit, keď si dietná sestra. Je deň bez domácich úloh, deň nápojov a deň palaciniek krepsu Z.
1: Krepsu Z sú aké?
0: To sú tej najjemnejšie, najtenšie a tam ide také, že pomarančový džúsik.
1: Aha, čiže taká tá úplne tenká cez ktorú môžeš pozerať
0: original.
1: Telku. Môžeš telku cez to pozerať,
0: áno? Určite áno, áno.
1: OK, dobre, už vieme, tak všetko najlepšie, palacinečky.
0: Presne tak, a ideme na cesty.
2: Dopravný servis vám prináša zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia. Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Peknú stredu o pol deviatej, pozor na D1, 163. kilometer za odpočívadlom Sverepec, smer Považská Bystrica. Na kranici je odstavená dodávka, čiastočne zasahuje do pravého pruhu, tak opatrne D1 za Sverepcom, smer Považská Bystrica. Okrem toho radary v Bratislave merajú na Panonskej prítesku v smere do mesta. Na D1 sú pre tunelom Branisko z Prešova a radar aj v Snine na ulici SMP do centra. Tak si dajte pozor, ďalšie informácie môžete stále hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis vám priniesol zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia. Krátke správy Fanrádia.
3: Na viacerých miestach Slovenska je dnes ráno veľká protidrogová razia. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti s tým, že realizujú akciu pod názvom Tábor. Policajti vykonávajú domové prehliadky po celom Slovensku. Počet firemných bankrotov v západnej Európe minulý rok opäť stúpol a dosiahol najvyšší úroveň za posledné roky. Firmy sa dostávajú do problémov hlavne kvôli ekonomickému spomaleniu, vysokým cenám energií a globálnym rizikám. Hokejisti Colorado zvíťazili aj v druhom semifinále západnej konferencie na domácom ľade nad Minnesotou 5-2. V play-off tento rok tak ešte neprehrali a v tejto sérii už vedú 2-0 na zápasy.
2: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.
3: Dnes bude polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené, k tomu ojedinele prehánky či búrky, ale stále príjemné teploty. Na Kysucie, Horave a pod Tatrami okolo 21, všade inde maximálne do 28 stupňov.
2: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.

0: Dobré ráno želáme z Fan Rádia.
1: Dobré ráno, no 5 minút sme mučili Truhlíka, ráno 6.40
0: nevyšlo to. Áno, pred dvoma hodinami a nejako veľmi nám to nevyšlo. Truhlík, dobré ráno aj teraz.
2: Dobré ráno.
1: No, mňa z toho celého zaujalo, že Truhlíka to desí.
0: No tak počkaj, pustíme. Pustíme si to.
1: 3 sekundy na miesto sekundy a pol. A je, podľa mňa je to isté.
2: A normálne, keby si sa mi pozrel na kožu, ja už mám chlpy.
1: Lebo si to predstavíš a normálne máš strach z toho, hej?
0: Počkaj, znamená to, že tá vec, ten samotný proces, ktorý počujeme, je nejakým spôsobom desivý? Alebo signalizuje niečo, čo človek nechce zažiť? Alebo ten zvuk a jeho charakter signalizuje, že niečo nefunguje?
2: Ideš na to vcelku dobre. Ja trošku vás posuniem smerom, že dokonca tento konkrétny zvuk má aj svoje meno. Meno niekoho.
1: Aha.
0: Zvuk má niekoho meno?
2: Vieš, ako Einsteinov, neviem čo.
0: Áno, rozumiem.
2: Tak
0: rozumiem.
2: Toto sa volá, že
0: Van de Graaffov generátor, Euklidová rovnica, to je jedno.
2: Toto má aj meno, dokonca po jednom významnom americkom prezidentovi. Ale on to nevymyslel.
0: Aha, ja už viem.
1: Je to dobre, Trump, keď
0: vieš. Ja už viem, ktorý prezident, je to veľmi, veľmi, ideme dole v histórii.
2: Áno.
0: Beňo.
1: Je to Beňo? Ako nie. Benjamin?
2: Nie.
1: Nie je to nič Franklinové?
0: Nie. Nič Franklinové? Tam by sme išli k Bleskom.
2: Nie.
0: Išli by sme k Bleskom.
2: Nie. Bleskom nie.
1: Tak dobre, ďakujeme pekne.
0: Tak si nám pomohol.
2: Ale nešiel si na to zle. Ale dobre. Už máš iba, koľko? 48 pokusov, či?
0: Zoznam prezidentov.
1: Ale niektorí boli dvakrát, takže je to úplne v pohode.
0: A niektorí chcú byť trikrát.
1: No, dobre, ešte cena, ideme ďalej. Poukaz na nákup čohokoľvek v hodnote 330 eur od spoločnosti Marimex. A dík za pomocku, no.
2: Ale vravím, bojíte sa.
0: Čo to je, Lincoln v divadle? O čo ide?
2: Bojíte sa.
3: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
4: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli bravčové karé bez kosti v celku iba 3,39 za 1 kg. Gouda len 2,29 za 400 gramový bloček. A Pepsi Mirinda alebo 7up iba euro 29 za 2 litre. Lidl sa oplatí.
5: Si oldschoolový banger alebo si ideš v čártoch? Každý piatok Cupra Music Battle. Ak sa vyznáš v hudbe alebo máš odvahu iba hádať, zapoj sa. Výhra? 100-eurové palivové karty a hlavná výhra Cupra s plnou nádržou na celý víkend. Choď na fanradio.sk a zaregistruj sa.
3: Túto súťaž, štýlové vozidlá Cupra a mnoho ďalších služieb vám prináša Cupra Garage RM Jet Trnava.
5: Počujeme sa v piatok v rannej show.
3: Prichádza digitálna pasca, ale iba pri tej z mBank vo Fanrádiu ti nič nehrozí. Pozorne počúvaj a odhal chybu v krátkom príbehu s moderátormi. Ak vieš, čo urobili zle, napíš to do formulára a si v hre o 100 eur od mBank. A ak nevyhráš, nič sa nedeje. mBank ti pomôže ochrániť tvoje peniaze jednoducho pár klikmi v apke. Odhaliť digitálnu pascu vo Fanrádiu sa oplatí.
6: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
7: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
8: Vymeň asfalt za les a zaži niečo výnimočné. Už 16. mája štartuje druhé podujatie série Behaj lesmi v novej lokalite Beckov. Najkratší Unicredit Bank rodinný beh má len 7 kilometrov a na výber máš aj trasy s dĺžkou 12 a 19 kilometrov. A pre najmenších sú pripravené detské preteky Dr. Max. Zaregistruj sa na behajlesmi.sk. Nebuď z toho jeleň, behaj lesmi. Partnermi podujatia sú Unicredit Bank, lekáren Dr. Max, Mastercard a Fanrádio.
9: Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Jahody exkluzív 400 gramov za 2,29 eur a slovenské zemiaky neskoré 5 kg za 1,65 eur. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
10: V ProCare, v najväčšej sieti ambulancií na Slovensku, vám prinášame zdravotníctvo budúcnosti už dnes. Každý deň zlepšujeme starostlivosť o vaše zdravie aj o vás. Záleží nám na tom, aby vás naši lekári nielen odborne vyšetrili, ale aj ľudsky vypočuli. Termín si vybavíte rýchlo a pohodlne aj online, na pár kliknutí v klientskej zóne. Rezervujte si termín ešte dnes na procare.sk. ProCare. Starostlivosť zdravie prináša.

0: Počúvate Fan Rádio, my vám želáme dobré ráno a teraz sa obraciame na kávu a na minulosť. 6. maj inak. Fan Rádio. Deň v
1: hádankách. Ahojte, dobré ráno. Pred 49 rokmi práve dnes, teda v roku 1977, v bratislavskom kine Slovan bola premiéra prvého slovenského dlhometrážneho kresleného filmu. Bol to Zbojník Jurko od Viktora Kubala. Pozerala som si aktuálnu návštevnosť kín, že ktoré filmy sú v top trojke. Jeden samozrejme najnavštevovanejší film aktuálne je Diabol nosí Prado 2, druhý je Michael, to znamená film k Michaelovi Jacksonovi, a tretie je pokračovanie Super Mario Brothers, volá sa to Super Mario Galaktický film. To ma veľmi baví. Ako sa volá kamarát Mária?
2: Ale to vieme.
3: Ten druhý inštalatér.
2: Čo si?
3: Luigi.
2: No, ja
1: Luigi? A princezna sa ako volá v týchto rozprávkach?
2: Uj, toto je moje obľúbené.
0: Ako sa volá princezna?
2: Princezna Peach.
0: Áno?
1: Je to celkom problém pre slovenský dubbing.
0: Ak si všimnete, že na Slovensku prestali fungovať Pokémoni, respektíve skončili, že už nejdu ďalšie pokračovania. A je to preto, pretože Pikachu skončil a hlavnou postavou je postavička, ktorá sa, píše sa to Pichu. A japonskí tvorcovia odmietli žiadosť českých a slovenských ľudí z televízií a vlastne distribútorov, čím by mohli trošku modifikovať to meno, aby to bolo v poriadku jednoducho.
1: Hej.
0: Nebolo to dovolené, tak Pokémoni jednoducho nejdu, lebo skrátka nezapadá to do nášho kultúrneho rámca.
2: Ale keď sa vrátiš k tomu Máriovi, tak si predstav takú 5-ročnú dceru, ak ti beha po byte a hovorí, ja som princezna Peach, princezna Peach.
1: No, ale našťastie kartičky Pokémonov fungujú aj tu.
0: A ja som král...
1: Pred 137 rokmi, ešte mám na dnes túto udalosť, práve dnes, v roku 1889 sa začala v Paríži svetová výstava a pri tej príležitosti oficiálne otvorili Eiffelovú väžu.
0: Áno,
1: vtedy...
0: To je tvoja obľúbená téma.
1: Bola to vtedy najvyššia stavba na svete. A je tam celkom zaujímavá vec, lebo Gustav Eiffel, keď to stával, tak vybral zoznam 72 mien vedcov, matematikov, vynálezcov a tie mená sú vyrité na Eiffelovej väži. A začiatkom tohto roka predstavili v Paríži zoznam 72 ženských mien, alebo v tom čase ženy...
0: Ženy, nič.
1: Hej, áno. Hej, takže bol to iba mužský zoznam, takže ženských mien na čele s Marie Curie.
0: Marie Curie.
1: Áno, áno.
0: S Klodovskou.
1: Koľko je tých mien?
0: Tých ženských?
1: Aj tých mužských je. Rovnaký počet je mužských, ako je ženských.
2: A teda nie je to 72 krát?
1: Je to 72.
0: To je len kontrola, či sme dobre počúvali.
1: Áno.
0: No dobre. A Trulík, povedz mi teraz tri ženské mená, ktoré tam sú.
4: Mária.
0: Kiri Sklodovská.
4: A Sklodovská.
1: Sklo. Sklodovská.
0: Ako hovorí Mária Kiri Sklodovská, chcela som vám podať vtip, ale bála som sa reakcie.
1: Chcela som vám podať otázku a tak som sa zažrala do tejto témy, až som povedala aj správnu odpoveď.
0: Počúvaj,
2: ja si myslím, že ty tak pretlačaš tú Eiffelovú väžu, tvoje meno by tam malo byť.
1: Vôbec nie.
4: Vyrieme klincom.
0: Ja ťa budem držať za nohy z vrcholu.
1: Bola som tu, káva.
0: Ahoj.
5: Najväčšia zábava s Juniorom a Marcelom.

0: Vianoc, fan rádia, na zdarte všetci.
1: Som sa zlakol.
0: Fanúšika ste včera nahrávali, budeme ho mať o chvíľočku. Meninovú pesničku budeme mať o chvíľočku. Všetko je nachystané a pripravené do poslednej hodinky, len predtým ešte Andrej musí spustiť správy, počasie a šport.
1: A začneme samozrejme na cestách. Kopa slniečok, k tomu počúvajte.
2: Každý deň sa niekde na Slovensku deje niečo dobré. Niekto vysadí strom,
3: iný pomôže susedovi,
2: alebo spolu vyzbierate smeti v lese.
3: A práve takéto príbehy o vašom dobrovoľníctve chceme počuť.
2: Podeľte sa so svojím príbehom a zapojte sa do projektu Jeden dobrý skutok denne.
3: Každý deň vám vo Fanrádiu dáme 50-eurovú nákupnú poukážku od DM Drogery Markt,
2: ktorú môžete využiť na svoju dobrovoľnícku aktivitu.
3: Viac zistíte na fanradio.sk.
2: DM na budúcnosti záleží už viac ako 30 rokov.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: A krátko po 9. ideme opäť aj na cesty. Pozor na D1, 163. kilometer za odpočívadlom Sverepec, smere Považská Bystrica, v pravom pruhu je odstavená dodávka. Okrem toho radary D1 merajú za Trenčínom smer Považská Bystrica, tiež pred tunelom Prešov smer Košice, sú aj za Dargovom na Košický Klečenov, v Sečovciach aktuálne radarov dvojsmerný. Dávajte si pozor. Ďalšie informácie viete aktualizovať situáciu na D1 za Sverepcom. Volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Správy Fanrádia.
5: Minúta po 9. streda 6. máj. Na viacerých miestach Slovenska aktuálne prebieha veľká protidrogová razia. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti s tým, že realizujú akciu pod názvom Tábor. Policajti vykonávajú domové prehliadky po celom Slovensku, ako aj vo výkone trestu odňatia slobody v Košiciach Šaci. Medzi zadržanými aj príslušník zboru väzenskej a justičnej stráže. Viac ako tretinu astmatikov na Slovensku tvoria deti. Informovala Simona Uhlárova Jarošova z Národného centra zdravotníckych informácií pri príležitosti včerajšieho Svetového dňa astmy.
6: V roku 2024 evidovali ambulancie klinickej imunológie a alergológie na Slovensku takmer 140 000 pacientov s bronchiálnou astmou. Z nich bolo vyše 48 000 detí. Počet liečených astmatikov dlhodobo klesá, pričom tento trend bol zaznamenaný rovnako u detí aj u dospelých.
5: Najčastejšou formou bola alergická astma, nasledovaná zmiešanou a nealergickou astmou. Snúbenci budú môcť urobiť vyhlásenie uzavretí manželstva ponovom aj pred prezidentom, poslancom Národnej rady a členom vlády. Umožňuje to návrh novely zákona o rodine. Platí to ma od 1. septembra. Návrh poslanci posunuli do druhého čítania. Slovenské hokejisti nastúpia do prípravných zápasov proti Dánsku s cieľom zvíťaziť, aby sa ideálne naladili na majstrovstva sveta. Proti súperovi, s ktorým sa stretnú aj v základnej B-skupine, nastúpia v Spišskej Novej Vsi, pokračuje tréner Vladimír Orsák.
7: No ja očakávam, že v prvom rade nadviažeme na ten posledný výkon, ktorý sme mali proti Lotyšom, kde to malo nejaké parametre, ale samozrejme stále tam boli veci, na ktorých máme musíme pracovať. Treba povedať, že máme mladé mužstvo. Niektorí chalani sú tu prvýkrát alebo majú možnosť ísť prvýkrát na majstrovstvá sveta. Niektorí chalani na tie majstrovstvá sveta pôjdu, ale pôjdu v inej úlohe, ako keď tam už boli doteraz.
5: Na zraze privítal očakávaných novicov a dodal, že v kontakte bude aj so skúsenými obrancami Erikom Černákom a Martinom Gernátom. Ja už len dodám, majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku začínajú 15. mája. Počasie dnes spoluoblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené, a k tomu ojedinele prehánky či búrky, ale príjemné teploty na Kysuciach, Horave a Potatrách tam je okolo 21, všade inde až do 28 stupňov.
8: Odhaliť tajomstvo mladistvej a krásnej pleti môžete už dnes. Deň s Fanrádiom vám prináša francúzska kozmetika Sofis. Expert pre krásu tváre aj tela.
0: Dobré ráno z Fanrádia, vítajte do poslednej hodinky, teším sa, teším.
1: Dobré ráno, vyzerá to, ako keby sme neboli radi v práci, ale pravda je taká, že sme radi, ak nám to pekne odsýba spoločne s vami.
0: 30-násobná šťastná hodinka, aj teraz do 10.

0: Pekné ráno, želáme sa na rádiu. Máme dobrú správu. Teda pre vás, ktorí ste fanúšikmi fanúšika. Rozumiete? Byť fanúšikom fanúšika znamená, že ste fanúšikom tohto podcastu. Fanúšik.
1: Ja som ho včera zmeškal, odozdal som vzorky moču a nemohol som nastúpiť. No,
0: presne tak, bohužiaľ neprešiel cez dopingovú kontrolu, ale my ostatní sme sa do toho opreli, aj Stanko, aj Andrej, aj Truhlík, aj ja.
1: Ja si myslím, že to bolo celé v očakávaní Arsenalu a pozri sa, vyšlo to Truhlík.
0: Bolo to tak, ale cyklistika nechýbala, ľadový hokej, samozrejme, ako obvykle.
2: Najskôr poďme chváliť, pretože je čo chváliť, majstrovstvá... sveta v hokeji.
0: Do 18 rokov. Zaujímavé bolo, že kto sa bol pozrieť vlastne na tie majstrovstvá sveta, okrem iných, len aby ste vedeli, tak za Montreal Canadiens tam sedeli v trenčine Martin Lapointe, čo je vrchný scout, a Vincent Le Cavalier. Ale spamätáte si o Stampy, nie? Tak aj inde hrával, ale toto si tak ako najviac pamätáme. Takže takíto hráči tam boli a v jednom zaujímavom rozhovore hovoria o tom, že veľmi radi chodia do Trenčína, že tam cítia podporu, že naozaj Trenčín je jedno z mála miest na svete, kde ty môžeš stretnúť 5-6 na ulici držiteľov Stanley Cupu a veľmi chválili posun slovenského hokeja. A to všetko pod strechou rôznych platformiem, ale samozrejme aj Fanrádia a jeho webu Fanradio.sk, tam to nájdete úplne najľahšie.
1: Jo, tak počúvajte Fanúšika a dajte vedieť, ktoré športy vyžrebujeme na budúce.
3: Fanúšik. Športuj a tipuj s najlepšími.
4: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
5: Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta pred tým, ako zaznie... Aha, zákruta! Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
6: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
7: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
6: Á, tak to bude drahé.
7: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
8: Začnite zväčšovať garáž. Skladové a predvádzacie vozidlá Volkswagen Caddy, Amarok, Crafter, nový Caravelle a nový Transporter získate teraz s cenovým zvýhodnením až do 16 000 eur a so zárukou na 4 roky. Navštívte našu webovú stránku volkswagenúžitkovévozidlá.sk alebo svojho predajcu Volkswagen Úžitkové vozidlá. Ponuka platí iba do vypredania zásob.
9: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila. A 8. mája aj okamžitá zľava 10% pri nákupe nad 50 eur. Viac informácií nájdete na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
10: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, pratelná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
11: Ženské spojenia, horúce trendy a kamoška, ktorá im rozumie. To je nová Ema. Zistite, ako na seba vedomie. Objavte návod na dokonalý make-up a odhalte Dominiku Rožkovú bez filtra. Nová Ema práve v predaji. Nezmeškajte ju.
12: Vieme, aj tak to bol vždy plus. Meníme ho pre vás. Mať ho vo svojom susedstve bude veľké plus. Nové zrekonštruované priestory budú veľké plus. Vybaviť všetko na jednom mieste bude veľké plus. Dať si na čo máte chuť bude veľké plus. Pohodlné nakupovanie bude veľké plus. Jednoducho, mať späť plus je veľké plus. V jeho najlepšej podobe už koncom roka.
13: Hity

0: Dobré ráno, želáme z Fanrádia.
1: Nazdar, dobré ráno.
0: Dnes, bola to taká náhoda, ale udialo sa to tak, že dnes opäť raz riešime komplimenty, ktoré by ste vlastne nechceli. Mali sme tu množstvo neuveriteľne vtipných záležitostí.
1: Začala to Máca, kde hovorila, že kompliment jej dal kolega z Bulharska, ktorý povedal, že vlasy, ktoré mala len tak umité,
0: áno,
1: vyzerajú ako rozpletený demižón, čo je úžasné.
0: Rozpletený. Ako toto niekoho napadne? Super. Pridáva sa aj Čaba, dlho sme ťa nepočuli, kamarát, chýbal si nám.
1: Kto vie, či o vlasoch?
2: Čaute, tu je Čaba. Poznelo to na tréningu. Vy máte hlas jak nemecký dôstojník. Dodnes neviem, či to mala byť urážka, alebo to
1: Danke!
0: Je to... Danke! Ja si myslím, že je to kompliment, Čaba. Je to kompliment. Ale teba si viem predstaviť. Ťa vidím v uniforme vo filme.
1: To ja by som Čabu do Dunaja hneď.
0: Ku Koleníkovi. Čaba, aby si to nemyslel. No, dobre.
1: Tak. No a tu máme ďalšiu hlasovku.
3: Čaute, tak môj nebohý otec mi dával také milé komplimenty, že ty máš strašne veľa rozumu, ale na malú hlavu. Čaute, Robo.
0: veľmi otcovské. Zuzka píše, môj chlap sa oholil a ja mu vravím, že vyzeráš o 15 rokov mladšie. A on sa na mňa pozrel a povedal, škoda, že ty nie.
1: Trochu ho urazila, nie? Že to je také, že...
0: Nie, však to je super, keď... No, záleží, koľko máš.
1: Áno.
0: Záleží, koľko máš.
1: Ale presne takéto komplimenty chceme. Aby došlo k nedorozumeniu, vzniká prča, sranda, hrča.
0: Maťka píše, skúšala som si šaty, ktoré si oblečiem na oslavu. Pri tretích mi dcera zahlásila. Jej, tieto si obleč, nich vyzeráš, ako keby si bola pekná.
1: Legíny, deti a opilci. Jediná ano. Pravda na svete.
0: Zabila vlastné dieťa v obchode s konfekciou.
1: Ale vyzerala štýlovo.
0: Keď ju zatýkali, vyzerala veľmi štýlovo. Ako keby bola pekná. Výborné, Maťka takisto pobavilo. Ďakujeme, vy ostatní. Sem s tým.
4: Naše kontakty. Ráno

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Ako dnes bude, čo sa deje na cestách,
1: koľko slniečok
0: a ako dopadla napríklad možno aj včerajšia Liga majstrov alebo iné športové výsledky. To všetko vie Andrej, počúvate Fan Rádio.
1: A mimochodom ďakujeme za všetky informácie, ktoré diktujete do dopravného servisu, ktorým začíname.
2: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, peknú stredu o 9:30 aktuálne hlásite len policajtov. Začíname hliadkou v Bratislave.
3: Dobrý deň, to je Kristian pri telefóne. Ja by som chcel nahlásiť policajnú hliadku v Bratislave na Devínskej ceste smerom na Devín. Ďakujem krásne, pekný deň.
1: Kristian, díky za informáciu. Takže Bratislava, Devínska cesta smer na Devín a hliadka je v obci Soľ. Pri inšpektoráte práce odstavujú obojsmerne. Radary sú na výjazde z Novák pri pumpe Slovna v smer Prievidza. V Starých horách merajú obojsmerne. Tak si dajte pozor, ďalších policajtov prípadne nové nehody či obmedzenia dajte vedieť na bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk. Krátke správy Fan Rádia.
1: Na viacerých miestach Slovenska je dnes ráno veľká protidrogová razia. Informuje polícia na sociálnej sieti s tým, že realizujú akciu pod názvom Tábor. Policajti vykonávajú domové prehliadky po celom Slovensku. Príspevok na pohreb by sa mal zvýšiť, a to zo súčasných 200 na 500 eur. Vyplýva z novely zákona z dielne koaličnej SNS, ktorú poslanci posunuli do druhého čítania. Hokejisti Colorado zvíťazili aj v druhom semifinále západnej konferencie na domácom ľade nad Minnesota 5-2. V play-off tento rok tak ešte neprehrali a v sérii, v tejto sérii už vedú 2-0 na zápasy.
4: Lejak, pohodička, slnko, super. Počasie ti prináša Tondach. Dlhoveká pálená škrydla, prešikmé strechy.
1: Dnes to môže byť aj dažď, že má byť polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené a k tomu ojedinelé prehánky či búrky. Ale príjemné teploty na Kysucia, Horave a pod Tatrami okolo 21, všade inde až do 28 stupňov.
4: Staviaš? Tondach. Rekonštruuješ? Tondach. Počasie ti priniesol Tondach. Dlhoveká pálená škrydla, prešikmé strechy.

0: Je streda a to znamená, že o tomto čase mapujeme to, ako sa darí našim rodákom, kde sú, čo dokázali, čím sa presadili a že naozaj Slovensko dokáže produkovať kvalitných ľudí.
1: Ja len sa obávam, že v tejto rubrike Slováci sú príma bude skôr Zdeno z Popradu ako my.
2: Šikovní, s vášňou pre to, čo robia a fungujúci medzi nami. Slováci sú všade príma. Tento program a pobočky v každom okrese vám prináša Príma banka. www.primabanka.sk. Slováci sú príma.
3: Štefan Krasňanský pochádza z Považia a niekoľko desaťročí prežil v Londýne, kde od roku 2003 organizuje koncerty slovenských a českých interpretov.
4: Ja som tam v roku 2000 prišiel do Londýna najskôr ako turista, potom ako študent. Ako študenti sme vlastne postrádali akési kultúrne vyžitie Slovákov, potažmo Čechov. Tak sme si povedali, že si vlastne takýto koncert organizujeme sami, takže naozaj, že pár ľudí z ulice alebo kamarátov sme sa vo voľnom čase stretávali a rozhodli sme sa, že urobíme prvý koncert vidieku v legendárnej štvrti Camden Town. No a v krátkosti na to teda sme pozvali do Londýna Richarda Millera, IMD Smile a Juku Bitov.
3: Študenti s nulovými skúsenosťami v inej krajine oslovili klub a všetko si zorganizovali na kolene.
4: To bolo obdobie, kedy my sme si na tlačiarni doma v obývačke vytlačili vstupenky, nastrihali nožnicami. Niečím sme to oštemplovali, aby sa to nedalo pajcovať a zaviezli sme to do československého pubu a tam sme vylepili plagáty, tam sa to predávalo. Takže
3: aj plagát ste si vytlačili?
4: Áno.
3: Štikári ste urobili?
4: Všetko bolo.
3: Tak toto nejako vyzeralo na začiatku. O 20 rokov neskôr je z toho profesionálna práca a úctyhodné výsledky.
4: No tak k tomu pripočítam ešte ten festival, ktorý sme robili od roku 2005 do roku 2012. Potom tá bola tá olympiáda v roku 2012, kde sme vlastne spolu s Fan Rádiom robili taký...
3: Áno, my sme boli v Londýne, no? S Nerom a Marcelom.
4: Áno, áno. No? V klube 229 Venue. To je, a odvtedy sa vlastne ten klub stal pre nás takou domovskou scénou, kde každý mesiac vozíme kapely. No takže keď toto všetko spočítam, tak ja som to odhadoval okolo možno 500.
3: Aby sme pri tých štatistikách aj zostali, interpretom, ktorý odohral najviac koncertov v Londýne spolu s Pištom je skupina IMT Smile.
4: To je presne tá kapela, ktorá má chuť proste ísť za hranice, jednoducho nasávať tú atmosféru, majú chuť proste objavovať, hľadať nové destinácie, alebo teda aj myšlienky pre tých producentov, alebo pre tých interpretov samotných vlastne. To je presne tá kapela, ktorá, keď sme si proste zdvihli telefón a zavolali jeden druhému, tak sme cítili, že je to symbióza, že chceme proste na tých veciach robiť spolu.
3: Aktuálne so Smilami ohlásili na 19. septembra v Londýne už rekordný 15. koncert, ktorý bude zatiaľ najväčším.
4: Presne tak, ideme do klubu, ak to tak môžem nazvať, ono je to skôr taká koncertná sála a každý deň sa tam vlastne dejú koncerty. Teraz tam odohrali svoj koncert Foo Fighters, ale zároveň je to divadlo s perfektným zvukom, so skvelou akustikou, proste je tam ten genius loci.
3: No a hrali v tejto koncertnej sále aj Rolling Stones, Adele, Oasis a mnohí ďalší. Dostať sa hrať na takéto miesto nie je len tak. Každý klub má svojho hudobného dramaturga a všetko prechádza schvaľovaním.
4: Sú veľkí, na ich hudobný štýl samozrejme hrajú. Či sa to v rámci tej dramaturgie hodí. Tým, že sa tých turistov v Londýne naozaj objaví proste za ten víkend nespočet. Veľmi veľa z nich prichádza práve za kultúrou, za hudbou, za muzikálmi a tak ďalej. Idú proste do tých klubov. Častokrát prídu na mená, ktoré im napríklad nič nehovoria, že oni sú vlastne aj tí hudobní dramaturgovia, predstavujú vlastne tomu divákovi, ktorý tam príde do toho Londýna, niečo zaujímavé, niečo nové.
3: Na slovenské kapely a kultúru tak chodia podľa Pištu Krasňanského do Londýna, teda nielen slovenská komunita, ale takisto aj miestni či turisti.
4: Naozaj je to tá meka, alebo to miesto, kde sa rozdávajú karty pre tých muzikantov a kapely. Keď nie vo svete, tak určite v Európe.
2: Slováci sú všade prima. Tento program a pobočky v každom okrese vám prináša Prima banka. www.primabanka.sk. Slováci sú prima. Viac nádež na fanradio.sk.
5: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovoci a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
6: Svet vám hovorí, že si musíte vybrať. Xpeng hovoria, majte všetko. Zažite novú úroveň elektromobility, kde sa suverénny dojazd stretáva s ultrarýchlym nabíjaním. Xpeng vás rozmazná luxusom kože Napa a nekonečným komfortom pod panorámou oblohy. Auto predvída každý krok a tým sa stará o vaše maximálne bezpečie. Xpeng. Mobilita poháňaná AI. Buď súčasťou najväčšieho behu na svete a pomôž ľuďom, ktorí behať nemôžu. Pridaj sa v nedeľu 10. mája na Wings for Life World Run. Charitatívny beh, z ktorého 100% výťažku ide na výskum liečby poranenia miechy. Nezáleží, koľko zabehneš či odkráčaš. Dôležité je byť tam. Registruj sa teraz cez aplikáciu Wings for Life World Run alebo na webe wingsforlifeworldrun.com a 10. mája pomôž ľuďom po celom svete.
7: Od 12. do 14. mája prichádza do bratislavskej Inchebi historicky najväčší veľtrh obrannej techniky IDEP Defense and Security. Čaká tu na vás najväčšia výstavná plocha, najviac vystavovateľov a krajín z Európy aj Zámoria. Nebudú chýbať drony, obrnené a robotické vozidlá v akcii, virtuálna realita aj európske premiéry. K tomu dynamické ukážky rezortov obrany a vnútra a nabitý program. Príďte zažiť technológie budúcnosti na vlastné oči.
8: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Nový čas pre ženy a štíla a fit len za 59,90. Objednajte si na estanok.sk do 10. mája a doprajte si celý rok plný motivácie, inšpirácie a skvelej formy.
9: V Japonsku kvitnú sakury len krátko. A krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
10: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
11: Tvoj pocit po projekte? Jipi! Ja!
12: Jipi, jipi!
13: Jej!
11: Hornbach, s nami to zvládnete.

tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS.

0: ktorý vieme, že teda keď ho míňame, už sa blížime do cieľovej destinácie.
1: Inak vy, ktorí skladáte puzzle, tak viete, že keď vám chýba jedno, je to také, že... A keby nebol Zdeno a jeho výberovka, tak mne by niečo chýbalo ráno.
0: Určite. Dáme aj záverečné, vedeli ste, že? Teraz si vychutnajte túto bombonierku od Zdena.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu.
1: Jedno špeciálne vydanie toho najlepšieho Zdena od Zdena z Popradu venujeme Seanovi Paulovi. U ňoho je to skoro záruka, že nejaká pesnička a vždy tam čo sie. A začneme hitom We Be Burning a Salama. King Salaman. A zostávame v potravinách Coca-Cola, chleb a soda. Od gastra k technológiám Sean Paul nájde mobily. Stále to nie je všetko. V pesničke, ktorú má z Dua Lipou, je krásny povzdych. Bože,

0: prípade, že máte niečo, čo chýba a čo viete, viete, čo treba robiť.
1: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fanrádiu.

0: Vedeli ste, že...
1: Ideme kade ľahšie?
0: No, bo o malú chvíľočku odchádzame zo štúdia, ale ešte vám ponúkneme, dúfame teda, zaujímavú informáciu. Vedeli ste, že...
1: Keď za splnú zapálite sviečku a trikrát nad ňou zašepkáte meno osoby, ktorú milujete,
0: ano?
1: Budete vyzerať ako blbec.
0: A vedeli ste, že plamen sviečky vonia ako spálené chlpy v nose?
1: No, vyskúšajte, dajte vedieť.
0: A majte pekný deň hlavne.
1: Od 18, dobre.

0: teraz vie, ako to celé skončí.
1: Určite.
0: A ty máš opäť šancu zabojovať o výhry v hokejovom pavúkovi ako jednotlivec? Alebo v skupine s kamošmi? Klikni na fanradio.sk, skús uhádnuť, ako to celé dopadne a vyhraj stovky eur na nákup v Kauflande. Uži si majstrovstvá sveta s Kauflandom a drž palce Slovensku. Hokejového pavúka nájdeš na fanradio.sk. Dopravný servis vám prináša zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia. Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Peknú stredu, minúta pre desiatu, ideme opäť na cesty a máme policajtov hliadke v Bratislave na Devínskej ceste smer Devín. Radary na výjazde znova pri pumpe Slovna v smer Prievidza. V Starých horách merajú obojsmerne. Ďalších policajtov, prípadne nové nehody, obmedzenia, prekážky, dajte vedieť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis vám priniesol zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.
3: Správy Fanrádia.
2: Streda 6. mája, správy o 10. Na viacerých miestach Slovenska aktuálne prebieha veľká protidrogová razia. Informuje polícia s tým, že realizujú akciu pod názvom Tábor. Pokračuje hovorca policajtov Roman Hájek.
4: Ide o trestnú vec, ktorú vyšetrovateľ vedie pre zločin neoprávnená výroba a obchodovanie s omamnou látkou a psychotropnou látkou, zločin neoprávnené zaobchádzanie s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom a prečin zneužívanie právomoci verejného činiteľa.
2: Policajti vykonávajú domové prehliadky po celom Slovensku, ako aj vo výkone trestu odňatia slobody v Košiciach Šaci. Medzi zadržanými aj príslušník zboru väzenskej a justičnej stráže. Elektronickú formu prihlášok na základné školy, tzv. E-prihlášku, využilo 84% rodičov. Papierovú formu si vybralo 16%. Vyplýva to z dát, ktoré zverejnilo ministerstvo školstva. Kapacita základných škôl na Slovensku je podľa zverejnených dát niečo viac ako 81 tisíc miest. Podaných bolo necelých 79 tisíc žiadostí a prihlásených bolo takmer 64 tisíc žiakov. Celé Slovensko je v súčasnosti postihnuté mimoriadnym suchom. Vyplýva to z rekordného nízkeho úhrnu zrážok. Viac klimatológ SHMU Pavel Faško.
5: Prispeli k tomu mesiace, okrem decembra 2025, marca 2026, pre všetkým apríl 2026, ktorý bude mesiacom, ktorý sa stane mesiacom s rekordne nízkym úhrnom zrážok u nás od roku 1881.
2: Meteorológ Cyril Siman avizoval, že situácia by sa mala podľa predpovede v nasledujúcich dňoch mierne zlepšiť. Vplyv studeného frontu a zrážky očakáva v druhej polovici tohto týždňa. Ešte šport. Futbalisti londýnskeho Arsenalu po 20 rokoch postúpili do finále Ligy majstrov. V semifinálovej odvete na domácej pôde zdolali Atletico Madrid s Davidom Hanskom 1-0. Prvý zápas sa v Španielsku skončil remizou 1-1. Finále na programe 30. mája v Budapešti. Arsenal spozna finálového súpera dnes po odvete medzi Parížom Saint-Germain a Bayernom Mníchov. Počasie poznáme polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené a k tomu ojedinele aj prehánky či búrky. Ale stále bude príjemne teplo. Na Kysuci a Orave pod Tatrami okolo 21, všade inde až do 28 stupňov.

0: Odhaliť tajomstvo mladistvej a krásnej pleti môžete už dnes. Deň s Fanrádiom vám prináša francúzska kozmetika Sotis. Expert pre krásu tváre aj tela.
1: Andošik?
2: Veru, no ahoj.
1: Ahoj, milí poslucháči, poslucháčky. Ja by som vám týmto chcela oficiálne oznámiť, že nemám pančušky prvýkrát toho roku.
2: Ja mám krátke gati a šlapky.
1: Odrá,
2: čo si, ale ja už mám to asi tretíkrát.
1: Ale ty máš za to pančušky.
2: No a čo?
1: Ani, že ja to úplne v poriadku. Takzvané bezpančuškové počasie, ja to milujem.
2: A ja 28 stupňov je krásny. Dneska to bude trošku zatiahnuté, miestami môže popršať, ale zase je príliš sucho, to je pravda.
1: Nenechajte si pokaziť náladu.
2: Mm-mm.
1: Máme tu ešte aj 120 tisíc bezpančušková streda a k tomu 120 tisíc čo viac?
2: Čože?
3: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

0: Toto je vaše fan rádio, ale čo je ešte dôležitejšie, že Joe, píše sa to D-J-O, je, a ja som sa to dozvedela len dnes, že to je Steve zo Stranger Things. Čo? A to ja som naozaj, ja som posledná na tejto planéte, ktorá sa toto dozvedela. Vy ste to všetci vedeli? Ja som to fakt nevedela, že tento D-J-O, čistá sa Joe a pesnička End of Beginning, ktorú fan rádio už hrá nejaký ten aj stredu, aj piatok, aj týždeň, že to je originál ten herec, ktorý hral Steve'a v Stranger Things a toto je jeho mimoriadne úspešná pesnička, skoro tak ako Kate Bush aj v Stranger Things bola, čo som videla ten seriál aj 4 razy. Čo, kde ja som bola? Vážne? Je niečo, čo ste sa aj vy dozvedeli posledný na tejto planéte? Všetci okolo vás to vedeli, len vy nie. 0903 943 003. To sa vás pýtam z fanrádia, v ktorom sme dnes riešili aj...
1: Afterka. Porannej show.
0: V rannej show vo fanrádiu sme riešili aj...
2: Vyzeráš úžasne.
3: Ďakujem pekne.
2: Komplimenty, ktoré by ste vlastne ani nechceli, hej, ale už tak nejak to niekto povedal. Asi to nemyslel zlom, ale význam to malo a pokračovanie a príbeh iné. Máme tu Jozefa.
3: Jozef píše, otec sa raz bol ostrihať. Keď sa vrátil, mama mu hovorí, máš tu ofinu ako debil, skoro ako Ema. Ema je ich nevesta a stála vedľa nich.
2: Ten moment opustenia.
3: K rodinné rodce došlo potom. Ivana napísala takisto.
2: Ja a môj trojročný syn v požičovni náradia. Chodíme tam pravidelne obdivovať stroje. Syn sa vyšveral na starý, hrdzavý a zablatený vysokozdvížny vozík a hovorí, mami, pozri, toto je super stará mašina. Zamestnanec požičovne prišiel k nám. A verím, že s cieľom podporiť synovo nadšenie, povedal. Veru, to je ešte staršia mašina, ako je tvoja mamina.
0: Výborné, výborné, toto by sme mohli ináč zo života, presne komplimenty, ktoré úplne nevyšli. Minulý týždeň som niekoho stretla a hovorí mi, Vera, čau, však ty vôbec nie si taká tučná naživo, jak v tej televízii. A ešte, Vera, čau, vyzeráš výborne na svoj vek. Just one night, all we got. Just one night, all we got. Just one night, all we got. Just one night, all we got. I ain't got time for you, baby. Either.

Ja som práve zistila, že Bruno Mars a náš Vládko majú niečo spoločné. Obidvaja sú romantici. O Vládkovi to teda hovorí a ostatné kolegyne. O Brunovi Marsovi to hovorí sám, pretože má romantik album, romantik turné a táto pesnička je tiež taká akože latentne romantická pre vás, fan rádia. I Just Might sa volá a teraz ideme na romantické cesty s Vládkom.

0: Slávia na cestách a splňte si viac ako len tri želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na Škoda.sk.
1: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
2: V AJE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
1: Zvládnete aj projekty na mieru?
2: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz čučoriedky 300 gramov len za 2,99, tuniak Calvo viac druhov len za 3,69 a Ariel prací prostriedok viac druhov len za 13,59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Ak máš pocit, že tvoj život potrebuje viac hudby a menej nudy, tak sa priprav na Majále z Nitra 2026. Dva dni hudby, zážitkov a zábavy. Už 8. a 9. mája v areáli Agrokomplexu v Nitre. Eva Farna, Ben Kristoval, No Name, Kali, Kontrafak, Štaň 27 a mnohí ďalší. Zober partiu a zaži festival, na ktorý sa nezabúda. Majále z Nitra 2026. Hudba, zážitky a zábava. Vstupenky na mojavstupenka.sk.
5: Horúca voda v jacuzzi pomáha znížiť stres. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým šetríte na dôchodok a nemusíte sa obávať dôchodkového veku. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
6: Benzín, hybrid alebo elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG.
0: Slovenskí hokejisti absolvujú domácu generálku na svetový šampionát. Všetkých fanúšikov pozývajú do Spišskej Novej Vsi, kde si 8. a 9. mája otestujú pripravenosť na majstrovstvá sveta v dvojzápase proti Dánsku. Hlavný tréner Vladimír Orsák bude mať k dispozícii takmer finálnu zostavu, ktorá následne pocestuje na šampionát do Švajčiarska. Vstupenky nájdete v sieti Ticketportal. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna a Škoda Auto Slovensko.
7: Mami sú rôzne. Chaotické. Aj systematické.
8: Tiché.
9: Aj divoké.
7: Jedno však majú spoločné. Potešia ich darčeky zo srdca. 20% zľava na dámske aj pánske vône a Lego Botanicals od 7. do 10. mája. Miller Bratislava Avion a Trenčín City Park.

0: kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lasky Kvet. www.laskykvet.sk. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Peknú stredu s Fanrádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám policajnú hliadku, tú ste videli pred Bartošovou lehôdkou smerom zo Starej Kremničky. No a nahlásili ste nám aj radary na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom na Trenčín a ďalšie od vás.
2: Zdravím, chcel by som nahlásiť mobilný radar strieborný super kombi v Zázrivej. Ďakujem.
1: Z dopravy je to na teraz všetko. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
0: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lasky Kvet. www.laskykvet.sk.

pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Tak ale toto je legendary memečková pesnička pre vás z fanrádia. Turn the lights off sa volá, ale vy netrnujte lights off, teda nezasínajte, pretože máme pre vás jednu ponuku, slušnú hokejovú ponuku. Neviem, či viete, ale naša slovenská repre má pred sebou posledné prípravné zápasy pred majstrovstvami sveta, ktoré sa začínajú 15. mája a vy od nás môžete mať čo? Pusu a lístky. Zápasy tentokrát v Spišskej Novej Vsi, Slovensko hrá s Dánskom. Konkrétne si urobte čas v piatok u 8. mája, pretože Slovensko versus Dánsko v Spišskej v Typosbet aréne. Vy môžete byť pritom vďaka fanrádiu a vďaka tomu, že ak máte čas, ak chcete ísť na tento hokej, stačí, ak mi na 0903 943 003 napíšete PUK. To je všetko. Nič viac od vás neočakávam. PUK. PUK. Dofanka a lístky sú vaše.
1: Počúvate Deň s Verou a Expo. 8. mája budú mať niektorí voľno. Iní budú pracovať. A my budeme súťažiť o Mini Countryman. Zapoj sa počas týždňa do súťaže o Mini Countryman na leto s plnou nádržou a zahraj si oň počas živého vysielania z Autopalace Bratislava na Vajnorskej. Príď sa zabaviť na piatkové PPP s Verou aj ty. U 8. mája pôjdeme na maximum z Mini v Autopalace Bratislava na Vajnorskej. Viac zistíš na fanradio.sk.

0: Airplane z lietadla pokrývame tiež vo Fan rádiu.
1: Áno, áno, a ešte predtým, ako sa vyberieme aj za autami na slovenské cesty, treba pripomenúť, že zostávajú posledné 3,5 minúty.
0: 3 minúty, 22, 21, 20, 19 sekúnd.
1: Šťastná hodinka nám pomaly končí, ale ešte stále ju môžete využiť.
0: 30-násobná šťastná hodinka. A prečo by ste posielali registračnú SMS-ku do Fan rádia počas týchto 3 minút a 9, 8, 7 sekúnd, lebo čo?
1: Lebo 120 tisíc eur.
0: Peňaží.
1: Ty sa zasmiala, jak McDuck.
0: Kešovica. Tak je to vo mne.
1: 120 tisíc.
0: Môže byť vaše 18. mája.
2: Si oldschoolový banger, alebo si ideš v čártoch? Každý piatok Cupra Music Battle. Ak sa vyznáš v hudbe, alebo máš odvahu iba hádať, zapoj sa. Výhra? 100-eurové palivové karty a hlavná výhra Cupra s plnou nádržou na celý víkend. Choď na fanradio.sk a zaregistruj sa.
3: Túto súťaž, štýlové vozidlá Cupra a mnoho ďalších služieb vám prináša Cupra Garage RM Jet Trnava.
2: Počujeme sa v piatok v rannej show.
4: To znie, keď všetci milujeme Slovensko.
5: Najlepšia zábava je na Jojke. Aj vďaka show, ktorú milujete. S Adelou a Saifom, Martinom Nikodýmom a vždy novými súťažnými týmami. Milujem Slovensko. Nájdete každý piatok o 20:40 na Jojke.
6: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
7: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
8: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
9: Zlatá 50-ka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj, prize pool 50 tisíc eur. Ukážte, čo je vo vás na Cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.
10: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
11: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
10: Odkúpne v Citroene vás neminie.
12: Zatvorte oči a predstavte si miesto, kde stres nemá šancu. X-Bionic Wellness Sphere v Šamoríne. Teplo 7 saun, osvieženie v exteriérovom bazéne, ticho tepidária, bubliny výriviek aj termálny relax. Dotyk klasických, thajských či bali masáží a nové headspa procedúry. X-Bionic Wellness Sphere. Doprajte si viac, než len oddych.
13: Slovenský nákupný týždeň v Designer Outlet Pandor. Od 4. do 9. mája ušetri ďalších 10% na tvojich obľúbených dizajnerských značkách ako Karl Lagerfeld, Adidas, New Balance a mnohých ďalších. A zaži nezabudnutelné nákupné dobrodružstvo v Designer Outlet Pandor len 30 minút od Bratislavy. Viac informácií online.
14: A je to tu. 10,
15: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
16: Minus 1,
17: minus 2,
18: minus
17: 4.
14: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
19: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lasky Kvet. www.laskykvet.sk.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
17: S Fan Rádiom pozdravujeme na slovenské cesty. Nahlásili ste nám policajnú hliadku. Tu ste videli pred Bartošovou lehôdkou smerom zo Starej Kremničky. No a ešte tu mám aj radary na vjazde do Dolného Kubína smerom z Oravského podzámku. Ďalšie v Nižnej Boci smerom do Malužinej a obojsmerne vás môžu namerať v Bohúňove. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
20: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk.
2: Správy Fanrádia.
17: Pokračujeme správami o 11. Viac ako tretinu astmatikov na Slovensku tvoria deti. Informovala o tom Simona Uhlárova-Jarošová z Národného centra zdravotníckych informácií pri príležitosti včerajšieho Svetového dňa astmy.
21: V roku 2024 evidovali ambulancie klinickej imunológie a alergológie na Slovensku takmer 140 tisíc pacientov s bronchiálnou astmou. Z nich bolo vyše 48 tisíc detí. Počet liečených astmatikov dlhodobo klesá, pričom tento trend bol zaznamenaný rovnako ako u detí, aj u dospelých.
17: Najčastejšou formou bola alergická astma, nasledovaná zmiešanou a nealergickou astmou. Stúbenci budú môcť urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva ponovom aj pred prezidentom, poslancom Národnej rady a členom vlády. Umožňuje to návrh novely zákona o rodine. Platiť to má od 1. septembra. Návrh poslanci posunuli do druhého čítania. Ľudia v zrelom veku po celej Európe nemajú ambíciu len oddychovať. Medzinárodný prieskum realizovaný v rámci projektu Chance potvrdzuje výrazný záujem populácie nad 50 rokov o vlastné podnikanie. Motiváciou je najmä potreba sebarealizácie a snaha zúročiť dlhoročné pracovné skúsenosti. Na rozdiel od niektorých spoluhráčov už má trojica slovenských brankárov istú účasť na majstrovstva sveta vo Švajčiarsku. Pre 24-ročného brankára Brna Eugena Rabčana pôjde o prvý šampionát v kariére.
22: Človek pracuje celú sezónu, aby sa do tej záverečnej nominácie dostal. Ja som rád za to, že som dostal dôveru aj v prípravných zápasoch teraz, by som mohol ukázať, čo vo mne je, a to, že už som sa dostal medzi tých v podstate troch najlepších brankárov, alebo tých, čo si tréneri vybrali, tak som za to rád a už čo bude ďalej, necháme sa prekvapiť.
17: Zverenci Vladimíra Orsága sa v piatok a v sobotu stretnú v Spiske Novej Vsi s Dánskom.
23: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.
17: Vonku je polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené. Ojedinele môžu byť prehánky alebo búrky a je teplo. Najvyššia denná teplota na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 21 stupňov, všade inde 23 až 28.
23: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.
24: Deň s Verou a Explom.
25: Odhaliť tajomstvo mladistvej a krásnej pleti môžete už dnes. Deň s Fanrádiom vám prináša francúzska kozmetika Sotis. Expert pre krásu tváre aj tela.
0: Včera svetový deň astmy, dnes svetový

0: Trojica Deluxe vo Fun Rádiu, David Guetta, Teddy Swim, Stones and I práve teraz sa vám venujú a každý deň my vo Fun Rádiu venujeme priestor aj niečomu, čo má trochu hlbší zmysel.
1: Jeden dobrý skutok denne.
2: Jeden dobrý skutok denne vám prináša DM Drogery Markt. Tu som človekom, tu nakupujem.
3: Presne tak, v spolupráci s DM Drogery Markt chceme ukázať, že dobré skutky sa dejú každý deň. Často potichu, často bez potlesku, ale vždy s obrovskou hodnotou.
0: Každý deň vám prinášame príbehy ľudí, ktorí sa venujú dobrovoľníctvu a zapojiť sa môžete aj vy. Stačí, že napíšete váš dobrý skutok, príbeh pomoci do formulára na fanradio.sk.
3: A my každý deň žrebujeme jedného z vás.
0: A dnes je to Miška a priestor dostanú knihy. Haló, haló, ahoj Miška.
4: Ahoj.
0: Ahoj. My ti voláme, lebo ty už 5 rokov dobrovoľníčiš v novej dedinke a čo tam robíš?
4: Dostala som takú možnosť alebo príležitosť. Naša pani starostka nás vyzvala zapojiť sa a pomôcť našej knižnici obecnej. Tak som sa prihlásila, zúčastnila toho a už 5. rok budujeme spoločne knižnicu, no obecnú knižnicu v novej dedinke. No a postupne ľudia sa stále pribúdajú alebo pridávajú a spolu rastieme tak do krásy. A naozaj možno sme mali aj nejakému mestu konkurovať s našou knižnicou, ktorá bola naozaj maličká, obyčajná.
3: My máme hrozne radi knižky s Verou.
0: Máme, veľmi radi.
3: A obklopovať sa nimi je podľa mňa náramné a ty, keď máš prístup do knižnice, ktorú ešte zveľaďuješ, tak to musíš mať krásny život.
4: Snažíme sa tak a nie len knižky, ale naozaj teraz sa tie knižnice tak menia na také komunitné centrum, na centra stretávania a trávenia aj moderných technológií. My si budujeme aj taký smart lab a robíme aj také pravidelné podujatia, alebo aj programujeme Lego, máme aj také rôzne divadlá, kultúrne podujatia, galériu máme za knižnicou a naozaj už sme také, nazvem to aj komunitné centrum kultúrno-spoločenské. 4 roky som to viedla naozaj po prirobote úplne. Kolegovia, kolegynky, od začiatku sme zaviedli digitálny systém v knižnici, čiže elektronicky vypožičiavame. Niektorí napríklad sú dobrovoľníci, takže nám nosia knižky teda, alebo nakupujú, že sú našimi sponzormi, lebo naozaj sme vybudovali fond z nejakých 2000 kníh, momentálne už pomaly máme 15 000 kníh.
0: Čitateľov
4: sme mali len nejakých 50 a teraz už máme skoro vyše 800 teda čitateľov.
3: Hlavne naozaj vidieť, že máš preto zápal a my tento zápal chceme odmeniť, tak spoločne s DM máme pre teba 50-eurovú nákupnú poukážku práve do spomínanej DM.
4: Ďakujeme veľmi pekne, určite to
0: knižnice
4: využijeme naplno.
0: My tebe ďakujeme, Miška, toto je pre teba, toto si ty nechaj.
3: Tak.
4: Ďakujem.
0: Pre teba a len pre teba, lebo vďaka tebe naozaj nová dedinka číta. Nadšene číta a inšpiruješ.
4: Nie len nová dedinka, aj okolí a všetkých pozývame k nám, aby prišli sa pozrieť naozaj, že ako môže aj voniť tu príjemne v knižnici a zo starej menšej knižnice sme vybudovali naozaj niečo pekné.
0: Dobre, že hovoríš ináč, že nič nevonia lepšie ako knihy.
3: Je to pravda.
0: Miška, ďakujeme ti veľmi pekne a keď pôjdeme niekedy do novej dedinky, tak ťa vyhľadáme v obecnej knižnici, kde to máš pod palcom. Ahoj.
3: Ahoj.
4: Krásny deň.
1: Jeden dobrý skutok denne.
2: Urobiť niečo pre iných je úžasné. Jeden dobrý skutok denne vám priniesla DM Drogery Markt. Tu som človekom, tu nakupujem.

0: Tak ale toto sú expo tvoji zlatí chlapci.
1: Áno, áno, chcel som povedať, že Green Day, to keď hrá, tak to ja prestanem robiť všetko ostatné a počúvam túto hudbu. Boulevard of the Broken Dreams, podľa mňa jeden legendárny song z legendárneho albumu American Idiot.
0: Absolutne, bas gitary, proklate nízko, zelené vlasy.
1: Áno, a ešte také vybijané opasky.
0: To sú oni, presne.
1: A také protispoločenské názory, ktoré majú podľa mňa miesto aj v dnešnej spoločnosti.
0: Green Day majú miesto aj vo Fun Rádiu práve teraz, s ktorou sa ale presunieme na slovenské cesty.
1: Veru, že na to ideme s Vladkom.
2: Počúvate Deň s Verou a Expom. Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Už teraz v ponuke červená dyňa s nízkym obsahom jadierok iba euro 69 za kilogram a strapcové paradajky len euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Jar, slniečko, čas nakupovať v Half Price. Objavte ľan v zložení produktov od svetových značiek a jedinečné poklady v sezónnom výpredaji. Half Price na vás čakajú vaše obľúbené svetové značky a výnimočné ceny. Half Price. Great brands. 10. 11. 3 ovečky. 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
4: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila. Presvedčí vás o tom dezert Lind Lindor, rôzne druhy, 200 gramov len za 6,49 a zipser šunka 100 gramov za 99 centov. Bila, v kvalite sa vyznáme.
5: To boli tikajúce hodiny. Áno, takto počujú bežné zvuky deti s autizmom, ktoré sú hypersenzitívne. Škôlka a škola Auty Jozefská týmto deťom rozumie a otvára im dvere do nášho sveta. Staňte sa pravidelným darcom na www.auty.sk a pomôžte nám v tom pokračovať. Ďakujeme.
6: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
7: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
6: Odkupné v Citroene vás neminie.

0: Dopravný servis vám prináša zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám cestárov, tí pracujú na D1 za výjazdom na Senec smerom do Bratislavy. Blokovaný je pravý pruh a treba tam zvýšiť opatrnosť. Ešte tu mám radary v zlatých klasoch obojsmerne, v Nižnej Boci smerom do Maložinej a obojsmerne vás namerajú aj v Bohúňove. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
0: Dopravný servis vám priniesol zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.

0: Trošku lásky sme vám poslali do vášho stredajšieho života z Fanrádia, lebo tak sa volá táto pesnička, Little Bit of Love.
1: Áno, aj trošku peňaží vám pošleme, lebo tak sa volá ďalší segment, ktorý máme pre vás pripravený.
2: Digitálna pasta.
1: Vymysleli sme na vás spolu s M-Bank takú kulehu a vo Fanrádiu máme teraz súťaž, ktorej spoločne odhalujeme pasce.
0: Modelovými príkladmi sme my vo Fanrádiu, lebo každý deň v takom krátkom príbehu vám prinášame, že čo sa nám v online stalo. No a potom vy riešite, že kde sme urobili chybu a ako sme sa nechali nachytať.
1: Áno, a príbeh nájdete každý deň na Fanrádiu.sk aj s možnosťami. Zo všetkých správnych odpovedí žrebujeme a vy vyhrávate 100 eur.
0: A presne toto sa ide udiať vo Fanrádiu práve teraz. Haló, haló, Tomáš, ahoj, ako sa máš?
3: Jak v robote?
0: Pravda.
3: Mohlo byť lepšie.
0: Vždy môže byť lepšie. A čo robíš, keď pracuješ teda? Predstieraš prácu, alebo robíš niečo fyzické? Musíš sa sústrediť, alebo je to také, že lážo plážo?
3: A tak v žiadnej práci to nie je lážo plážo. Snažím sa pracovať, všetko spraviť do obeda, aby potom už po obede nemuseli mozgové bunky pracovať.
1: My to máme rovnako.
0: Že sa snažíme pracovať do obeda, aby sme po obede už potom len.
1: Áno, a že tiež to nie je lážo plážo.
0: Nie, nie je. Nie, my máme, akože máme naozaj, je to rehoľa, čo ti poviem. Volať poslucháčom, pýtať sa ich napríklad, že čo ti v tom príbehu nesedí, v tom príbehu na Fanrádio.sk. Takú robotu máme. Pustíme ti ten príbeh?
3: No jasné.
4: Marcel práve dopil tretiu kávu, keď mu zazvonil telefón. Pán z oddelenia kyberzločinu vedel jeho rodné číslo, kde býva, v akej banke má účet a aj to, že si včera objednal sushi bez ryže. Povedal, že jeho účet práve niekto vykráda a treba rýchlo konať. A tak Marcel všetky svoje úspory previedol na záchranný účet, ktorý mu pán policajt nadiktoval.
0: Tomáš, si tam? Kde sa stala chyba?
3: No, hlavne neveril, s kým hovorí a slepo dôveroval.
0: Fantastické. Podľa mňa chybu robil aj v tom, že si objednal sushi bez ryže.
3: No, to samozrejme.
1: To je tiež
3: ale
1: chyba?
3: Ale toto bola asi drahšia chyba.
0: Hej.
1: A čo mohol spraviť teda lepšie?
3: Mal si overiť, s kým telefonoval.
1: Uh-huh. Že napríklad jak?
3: No, napríklad sa mohol pýtať na meno alebo nejaké identifikačné údaje policajta.
1: Uh-huh.
0: Pustíme si správnu odpoveď.
4: Marcel si neoveril, s kým hovorí. A slepo dôveroval. Záchranný účet neexistuje. Je to účet podvodníka. Vždy, keď vám niekto volá, že sú vaše peniaze v nebezpečenstve, zastavte sa a zavolajte do svojej banky, kde si informácie overte.
1: No tak gratulujeme, to bola správna odpoveď.
3: Ďakujem.
1: 100 eur je teda tvojich. Jediné, čo potrebujeme, je, aby si nám nadiktoval svoje meno, priezvisko, číslo účtu, heslo k banke a my ti tam prevedeme potom peniažky.
0: A miery ešte.
1: A ešte, že ako sa volalo tvoje prvé domáce zvieratko?
0: Presne.
3: Dobre, tak ja si zavolám do banky a overím, či to
1: máte. Výborné.
0: 100 eur od M-Bank, Tomáš, letí k tebe a držíme palce, aby si to dnes úspešne dobojoval.
3: Ďakujem krásne.
1: Ahoj, drž sa.
3: Čaute.
0: Ahoj.
5: Pre viac info klikaj na fanradio.sk. Vyhrať 100 eur je oveľa príjemnejšie, než o ne podvodom prísť. V M-Bank si preto držia podvodníkov od tela. Vďaka overeniu volajúceho si v aplikácii rýchlo skontrolujete, či vám naozaj volá M-Bank, alebo či máte radšej hneď zložiť. Viac na mbank.sk. Lomka bezpečnosť. M-Bank. Veľké malé víťazstvá.
0: Každý deň sa niekde na Slovensku deje niečo dobré. Niekto vysadí strom,
6: iný pomôže susedovi,
0: alebo spolu vyzbierate smeti v lese.
6: A práve takéto príbehy o vašom dobrovoľníctve chceme počuť.
0: Podeľte sa so svojím príbehom a zapojte sa do projektu Jeden dobrý skutok denne.
6: Každý deň vám vo Fanrádiu dáme 50-eurovú nákupnú poukážku od DM Drogery Markt,
0: ktorú môžete využiť na svoju dobrovoľnícku aktivitu.
6: Viac zistíte na fanradio.sk.
0: DM na budúcnosti záleží už viac ako 30 rokov.

Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: všetko dobré sa raz skončí. Nie len táto pesnička od Imagine Dragons vo Fun Rádiu, ale aj 30-násobná šťastná hodinka.
1: Koľkonásobná?
0: 30, ako 30 ti říkám.
1: 30?
0: Hej, ja to česky tlmočím, keby nás niekto počúval aj v Hodonine.
1: Helen, ja som chcel, aby si povedať, že tieto číslovku.
0: 30, ja neverím, že toto.
1: Neverím,
0: že ty si normálne stále na tej základnej škole druhý stupeň.
1: Ty to
0: stupeň.
1: Nevieš mi dať ten kus satisfakcie.
0: Ne.
1: Nevie mi dať.
0: Nedá. Je možné, že už deti idú zo školy a že keď poviem 30, tak všetky povedia, že? Nie, deti sú ešte v škole, čiže tí rodičia teraz sedia a nerozumejú, že o čom sa bavíme.
1: Každopádne bavíme sa o 120 000 eurách. Takým jazykom budeme hovoria aj rodičia.
0: Takým hlavne rodičia, áno.
1: 120 000 eur a posledné 2 minúty a aj pár sekúnd k tomu, aby ste využili 30-násobnú šancu si ich uchmatnúť pre seba.
0: Jedine, že nestíhate a sedíte v aute a hovoríte si, že wow, ale ja nestihnem odparkovať do tých 2 minút, tak v tom prípade
1: dopravný
0: len pre
1: servis.
0: Vás, že ste to vy, aj dopravný servis a potom ďalšia 38-násobná šťastná hodinka, že ste to vy.
2: Toto je deň s Verou a Expom, iba vo Fun Rádiu.
3: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Nový čas pre ženy a štíhla a fit len za 59,90. Objednajte si na estanok.sk do 10. mája a doprajte si celý rok plný motivácie, inšpirácie a skvelej formy.
4: Teraz je ten správny čas na nový Volkswagen Tiguan. Využite výhodné financovanie a bonus až do 5000 eur a bohatú akciovú výbavu zadarmo. Už od 28 990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes na Volkswagen.sk.
5: Tu sa točí všetko okolo zábavy. Rotonda. Nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
6: Family Park AT.
7: Dopravný servis vám prináša zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: S Fun Rádiom pozdravujeme na slovenské cesty. Nahlásili ste nám obmedzenie v Bratislave na križovatke Miletičová Košická. Nefunguje tam svetelná signalizácia, takže zvýšte opatrnosť. Ideme aj na radary. V Zlatých klasoch vás namerajú obojsmerne a ďalší ste videli na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďalšie kolóny, radary alebo iné informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
7: Dopravný servis vám priniesol zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.
8: Správy Fun Rádia.
9: Máme stredu 6. mája, bolo 12 hodín a ideme na aktuálne správy. Vláda schválila nový občiansky zákonník, urobila tak na dnešnom rokovaní. Má byť centrálnym všeobecným kódexom súkromného práva so širokým záberom. Obsiahnuť má čo najväčší rozsah súkromnoprávnych vzťahov, tým sa zabezpečí jednotnosť a prehľadnosť právneho systému. Na viacerých miestach Slovenska prebieha veľká protidrogová razia. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti s tým, že realizujú akciu pod názvom Tábor. Hovorca policajtov Roman Hájek.
10: Ide o trestnú vec, ktorú vyšetrovateľ vedie pre zločin neoprávnená výroba a obchodovanie s omamnou látkou a psychotropnou látkou, zločin neoprávnené zaobchádzanie s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom a prečin zneužívanie právomoci verejného činiteľa.
9: Policajti vykonávajú domové prehliadky na celom Slovensku, ako aj vo výkone trestu odňatia slobody v Košiciach Šaci. Medzi zadržanými aj príslušník zboru väzenskej a justičnej stráže. Opozičné hnutie PS chce opätovne predložiť návrh na zrušenie transakčnej dane. Informoval o tom poslanec PS Michal Truban.
11: Čím ďalej viac a viac koaličných poslancov a ministrov si uvedomuje, aký to je ekonomický nezmysel a sami rozprávajú o tom, že to treba zrušiť. Popri tom, ako sa oni hádajú, vydierajú, aký obrovský chaos vo svojom vládnutí majú, nikdy nevieme, čo sa môže stať a treba sa o zrušenie transakčnej dane neustále pokúšať.
9: Hnutie PS zároveň predstavuje vlastné návrhy, ktoré majú podporiť podnikanie. Ide napríklad o zjednodušenie podnikateľského prostredia, rýchlejšie odpisovanie investícií či zníženie daňovo-odvodového zaťaženia. Elektronickú formu prihlášok na základné školy, tzv. E-prihlášku, využilo 84% rodičov. Papierovú formu si vybralo 16% rodičov. Vyplýva to z dát, ktoré zverejnilo ministerstvo školstva. Kapacita základných škôl je podľa zverejnených dát niečo viac ako 81 tisíc miest.
4: Lejak, pohodička, slnko, super! Počasie ti prináša Tondach. Dlhoveká pálená škrydla pre šikmé strechy.
9: Vonku je polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené. Ojedinelé prehánky alebo búrky a je teplo. Najvyššia denná teplota na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 21 stupňov, všade inde 23 až 28.
4: Staviaš? Tondach! Rekonštruuješ? Tondach! Počasie ti priniesol Tondach! Dlhoveká pálená škrydla pre šikmé strechy.
2: Deň s Verou a Expom. Tajomstvo mladistvej a krásnej pleti môžete už dnes. Deň s Fanrádiom vám prináša francúzska kozmetika Sotis. Expert pre krásu tváre aj tela.
0: Toto je to Fanrádio, v ktorom máme 120 tisíc eur.
1: Áno, toto je to Fanrádio, kde vy môžete zarobiť ušami už 15. mája sumu, ktorá je naozaj už že taká, že sa aj potešíte.
0: Že to už aj ty by si pocítil, hej?
1: Pocítil by som, veru, že.
0: A kde by si to pocítil, keby ti prišlo 120 tisíc?
1: No primárne by som to pocítil na tom účte, kde mi to prišlo.
0: Áno.
1: Potom by to pocítilo aj moje okolie napríklad.
0: Že?
1: Že boli by tu znamenia.
0: Ako?
1: Že už by som si kupoval, ja neviem, rožok celozrný a nie klasický.
0: Zlaté zuby k tomu.
1: Zlaté zuby k tomu.
0: Je to na vás a toto je šťastná hodinka.
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: fajnová novinka z Fanrádia. Spojila sa Jennifer Lopez a David Guetta.
1: Ó, tak to je ale, že spojenie ako žiadne iné, skladba Save Me Tonight, podobne ako my, keď sme sa spojili.
0: Presne, tiež je to také, že stará s mladým, ale vlastne rozvíšam, že oni sú rovesníci, tak to nie je úplne rovnaké.
1: Aj my sme rovesníci.
0: My mentálni.
1: Duchom.
0: Presne, vidíš to, akými sme prepojení. Ale jednu vec si mi expo zatajil.
1: Čo?
0: Ty si mi nepovedal, že táto pesnička, ktorú ty si mi vychválil, že tento píše sa D.E.O., číta sa Joe, že to je Steve zo Stranger Things.
1: A to si nevedela?
0: Nie, to som zistila dnes. Som posledná Vera! Na tejto planéte, kto nevedel, že ten Joe D.E.O., že to je ten herec zo Stranger Things, ja som to čestné slovo nevedela.
1: Šlak trafí.
0: Ja viem, že sa za mňa hambíš, ale...
1: Pusti ešte skladbu, pusti to ešte?
0: A
1: teraz si ho tam predstav, jak to spieva. Predstav si ho tam, Steve Harrington zo Stranger Things, toto robí.
0: Ja teraz to už vidím.
1: Chápeš?
0: Teraz už tomu rozumiem, ale doteraz som bola posledná, ktorá to nevedela.
1: Ja
0: posledná
1: milujem.
0: Na tejto planete. Na šťastie, ja som sa pýtala aj našich poslucháčov, že či je niečo, čo oni netušili, ako poslední sa to dozvedeli. Aha, Erika.
2: Sice som nebola posledná na svete, čo sa to dozvedela, ale bola som posledná asi v dedine, ktorá sa dozvedela o tom, že som tehotná.
0: Poznávaš?
1: Tak, že taj, neviem, že jak sa to stane, že čo, že ty si si čo myslela, že fú, že ja som nafúknutá.
0: V pôrodnej sále, podľa mňa, to zistila. Ale výborné, je niečo, čo ste sa vy dozvedeli ako posledný, tak ako ja, že Joe je ten Steve, ten herec zo Stranger Things, dajte nám vedieť do Fanrádia na 0903 943 003.
1: Tešíme sa a dúfam, že to nie je tehotenstvo.
0: Tu je Regen Von Man pre vás.

0: Kiss Me. Počúvate vaše fan rádio. Kiss Me je pesnička, ktorú a Zlatý Vládko zo Solidarity tiež poslal posun. Dermot Kennedy spieva tú pesničku, ktorá sa volá Kiss Me. Vládko, teraz môžeš.
1: Všetci sme sa tu vyboskávali, tak super, utrite sliny a poďme na slovenské cesty.
0: Sopliky tiež.
2: Počúvate Deň s Verou a Expom.
3: V Japonsku kvitnú sakury len krátko. A krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.

0: kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Peknú stredu s Fanrádiom, ideme sa pozrieť, čo je nové na slovenských cestách. Pribudla nám nehoda, tá je na výjazde zo Žiliny smerom na Martin. Je tam zrazená vysoká zver a treba tam rátať aj so zdržaním. Nahlásili ste nám aj radary v Bratislave na Brnianskej smerom von z mesta a ďalšie na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk.

0: chyba nie je vo vašom príjimači.
1: Je to chyba vo mne, pretože...
0: Nie, to je práve, že tu bonus. To je tvoj benefit.
1: Je to môj benefit, že takto viem dokončiť Bensona Boona?
0: Hej, to je tvoja najsilnejšia stránka.
1: A ešte ten fúzik, si všimni, že aj on taký nosí.
0: Máte veľa spoločného ináč.
1: No, ešte by som chcel byť vysekaný, vedieť skakať salta a mať talent.
0: A máš v skrini 20 flitrovaných overallov.
1: To zase nepotrebujem.
0: To už máš.
1: To už
0: máš. Presne, tak či to som nemala povedať?
1: To bolo tajomstvo. Každopádne, späť k niečomu, čo má hlbší zmysel.
0: To je to, čo venujeme každý deň vo Fan Rádiu. Teda priestor a vám a niečomu, čo naozaj pre nás aj pre vás dáva zmysel, hlavu a patu.
2: Jeden dobrý skutok denne.
3: Jeden dobrý skutok denne vám prináša DM Drogery Markt. Tu som človekom, tu nakupujem.
1: Spojili sme sa s DM-kou a prinášame vám príbeh ľudí, ktorí sa venujú dobrovoľníctvu, a to od bežných poslucháčov až po aktívnych dobrovoľníkov.
0: A vy sa môžete zapojiť tiež do tejto iniciatívy. Stačí, ak pôjdete na fanradio.sk, napíšete váš dobrý skutok alebo nejaký príbeh nejakej pomoci do formulára a my každý deň žrebujeme niekoho z vás.
1: Veru, že ja, hoci väčšina dobrých skutkov sa deje v tichosti, nie na Instagrame, tak my vás naozaj vyzývame sa teraz pochváliť, pretože to vie inšpirovať aj iných ľudí. Klaudia napríklad napísala, že občas berie babče s veľkými taškami zo zastávky, pomáha s nákupom a takéto veci, ale že sa vraj vždy na 50% boja, že ich chce uniesť.
0: Haló, Klaudia?
4: Áno.
0: Ahoj, tu je Vera a Expo z Fan Rádia.
1: Čauky, my ti voláme, lebo vraj unášaš babky.
4: Ahoj. No, hej, to je moja žaluba.
1: Vraj minimálne majú z toho strach.
4: No, veru.
0: Ale my ti voláme aj preto, lebo ty si každý mesiac vyberáš jednu rodinu a ty robíš nákup potravín.
4: No, veru.
0: A to si podľa čoho vyberáš tie rodiny a hlavne prečo to robíš?
4: Neviem, prečo to robím, asi preto, že mám pocit, že potrebujú pomoc, no tak akože neodpadne mi z nosa, keď to urobím.
0: Chaldy, ty si jaká super. Ty si jaký super človek.
4: Nepreháňame,
0: aj preto ti voláme. Počúvaj, keby toto robil, že každý človek, že by si našiel raz za mesiac rodinu,
1: ktoré by pomohol,
0: tak ten svet by bol oveľa lepší ináč.
4: No povedz.
1: Viac Klaudy by sme chceli.
0: Hej, viac Klaudy do tohto sveta.
4: No tak to, neviem.
0: A podľa čoho si vyberáš tie rodiny?
4: To nejako vždy tak príde od niekoho, že tam tým sa stalo toto a toto a proste nejako to tak akože príde od známych a tak všeobecne.
0: A ty si ešte napísala, že dobrý skutok neexistuje, lebo existuje len spolupatričnosť a ľudskosť. A na toto si ako prišla? Že teba niekto inšpiroval?
4: Nie, ale to tak je podľa mňa však, ale akože... To nie je dobrý skutok, to je podľa mňa normálne.
0: Okay.
1: Normalizujme pomáhanie.
0: Hej. Ty sa aj chutne smeješ, aj celá si chutná. Ja s tebou, Klaudy, idem na drink.
4: OK, dohodnuté. A potom číslo na mňa má.
0: Číslo na teba ja mám, lebo ti práve voláme z Fan Rádia. Ale nie len preto, aby som ťa pozvala na drink, ale aj preto, aby sme ti venovali 50-eurovú nákupnú poukážku od DM-ky.
4: No ďakujem, tak ju posielam jednej pani, ktorá ostala sama s dvoma deťmi. Tak určite sa nej poteší.
1: No tak ty si pokladík. Tak Vera ťa zase pozve na drink, tak to je vybavené.
4: Dobre, dohodnuté.
1: Dohodnuté.
0: Bude rovnováha vo vesmíre. Ďakujeme ti aj za to, že si túto nákupnú poukážku teda nenecháš pre seba, ale že ju posúvaš ďalej. To sme tu ešte vlastne ani nemali.
4: No vidíš to.
0: Klaudy.
4: Tak musím ju aj v budúci mesiac poslať, hej?
0: Dobre. Ďakujeme, Klaudy, že si.
1: Áno.
4: No, a čauky.
0: Si fantastická. Čau.
2: Jeden dobrý skutok denne.
3: Urobiť niečo pre iných je úžasné. Jeden dobrý skutok denne vám priniesla DM Drogery Markt. Tu som človekom, tu nakupujem.
5: 8. mája budú mať niektorí voľno. Iní budú pracovať. A my budeme súťažiť o... Mini Countryman. Zapoj sa počas týždňa do súťaže o Mini Countryman na leto s plnou nádržou a zahraj si oň počas živého vysielania z Autopalace Bratislava na Vajnorskej. Príď sa zabaviť na piatkové PPP s Verou aj ty. U 8. maj pôjdeme na maximum z Mini z Autopalace Bratislava na Vajnorskej. Viac zistíš na fanradio.sk.

0: Fan Rádia pesnička We Pray, takzvaná modlitebná.
1: Áno, áno, a ja som sa aj pomodlil, napríklad pomodlil som sa k obedu a zaň som poďakoval a verím, že pokiaľ aj vy máte teraz zrovna plné ústa ako ja.
0: tak práve nerozprávate v rádiu.
1: Tak práve nerozprávate v rádiu, ale hlavne, že ste sa prežehnali, pretože to je dôležité, poďakovať za to jedlo.
0: Je dôležité podľa mňa byť vďačný za všetko.
1: Za všetko nie.
0: Ja aj za všetko nie? Za čo nie?
1: Ja som, som vďačný za svojich nepriateľov napríklad.
0: Ja som vďačná napríklad za to, že tu máme 120 000 a verím, že toho 15. maja tie peniaze niekto zarobí, komu extrémne pomôžu a zlepšia život.
1: To dúfam aj ja, ale v inakšom prípade 150 000 od tie ďalšie 2 týždne, to ma tiež robí radosť.
0: Vlastne vidíš to. To vidíš, že win-win. Pozri, aký by sme optimisti dvaja.
1: Extrémne optimisti. Uvidíme, že či také optimistické sú aj slovenské cesty, to zistí Vladko.
0: A správy potom z Fan Rádia.
2: Deň s Verou a Explom vo Fan Rádiu.
3: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila. A 8. mája aj okamžitá zľava 10% pri nákupe nad 50 eur. Viac informácií nájdete na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
4: Slovenský nákupný týždeň Designer Outlet Pandorf. Od 4. do 9. mája ušetri ďalších 10% na tvojich obľúbených dizajnerských značkách. Ako Karl Lagerfeld, Adidas, New Balance a mnohých ďalších. A zaži nezabudnutelné nákupné dobrodružstvo v Designer Outlet Pandorf. Len 30 minút od Bratislavy. Viac informácií online.
5: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk. Dopravný servis. Vždy prvý.
6: S Fan Rádiom pozdravujeme na slovenské cesty. Nahlasili ste nám nehodu, tá je na výjazde zo Žiliny smerom na Martin. Je tam zarazená vysoká zver a treba tam rátať aj so zdržaním. Ešte tu mám jeden radar, videli ste ho v Bratislave na Brnianskej smerom von z mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
5: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk.
3: Správy Fan Rádia.
6: Pár sekúnd po 13. ideme aj na aktuálne správy. Lieky na Slovensku by mali byť dostupnejšie. Vláda schválila novelu zákona, ktorá to má zabezpečiť. Zmeny majú zlepšiť prístup k liečbe hradenej z verejného zdravotného poistenia a spriehľadniť schvaľovanie a úhradu liekov, vrátanie tých na výnimku. Zákon má tiež zrýchliť proces schvaľovania liekov a podporiť dostupnosť lacnejších generických a biologicky podobných liekov. Riešením vysokých cien pohonných látok na Slovensku je podľa opozičnej SAS zníženie spotrebnej dane. Poslanec SAS Marian Vyskupič.
7: Nízke ceny znamenajú pomoc občanom, pomoc živnostníkom, pomoc celej ekonomike, znižovanie inflácie.
6: SAS dnes spustila petíciu, v ktorej o to majú občania žiadať vládu. Ľudia v zrelom veku po celej Európe nemajú ambíciu len oddychovať. Medzinárodný prieskum realizovaný v rámci projektu Chance potvrdzuje výrazný záujem populácie nad 50 rokov o vlastné podnikanie. Motiváciou je najmä potreba sebarealizácie a snaha zúročiť dlhoročné pracovné skúsenosti. Na rozdiel od niektorých spoluhráčov už má trojica slovenských brankárov istú účasť na majstrovstva sveta vo Švajčiarsku. Pre 24-ročného brankára Brna Eugena Rabčana pôjde o prvý šampionát v kariére.
8: Človek pracuje celú sezónu, aby sa do tej záverečnej nominácie dostal. Ja som rád za to, že som dostal dôveru aj v prípravných zápasoch teraz, by som mohol ukázať, čo vo mne je, a to, že už som sa dostal medzi tých v podstate troch najlepších brankárov, alebo tých, čo si tréneri vybrali, tak som za to rád a už čo bude ďalej, necháme sa prekvapiť.
6: Zverenci Vladimíra Orsága sa v piatok a v sobotu stretnú v Spišskej Novej Vsi s Dánskom.
3: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.
6: Vonku je polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené, ojedinele prehánky alebo búrky a je teplo. Najvyššia denná teplota na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 21 stupňov, všade inde 23 až 28.
3: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.
2: Deň s Verou a Explom.
4: Odhaliť tajomstvo mladistvej a krásnej pleti môžete už dnes. Deň s Fanrádiom vám prináša francúzska kozmetika Sotis. Expert pre krásu tváre aj tela.
0: Vládka, ste počuli v správach z Fan Rádia, my sme Vera a Expo a
9: ahojte.
0: V tejto hoďke sa k nám pridá aj Saifa.
1: Veru, tak Saifová hodinka je 13. a 14. je tu kvíz hlavou proti Saifu a možno aj malý teasing.
0: Malý linky, áno, toto je hodinka, kedy dostávate trošku viac Saifu do vášho života, lebo cítime, že to potrebujete medzi tou jednou druhou, to tak upadá, že?
1: Je to taký Saifov čas.
0: presne, ale je to čas aj na hokejového pavúka, aj tomu sa pomenujeme.
1: A je to čas aj pre Taylor Swift, lebo on zaspieva Opel.
0: A čas aj pre vaše peniažky. Máme tu 120 tisíc eur a toto je...
1: Šťastná hodinka.
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Hráme hity.
3: Iba

0: Bomber spieva z vášho stredajšieho fanrádia, v ktorom sa teraz ideme venovať ale hokeju, lebo viete, čo sa blíži. Majstrovstvá sveta v hokeji 15. mája začínajú.
1: Fanrádio fandí hokeju.
0: Chlapci, viete, koľko kil schudne priemerne hokejista za jeden zápas?
2: Akože vypotí skôr sa bavme, hej, lebo to je voda, to není, že by schudli a už by sa strácali pred očami.
0: Ručička na váhe mu ukáže o 2 až 3 kila menej.
2: Ja som to napríklad vedel.
0: Naozaj?
3: Ja som to nevedel, ale je to tak, ako Peťo hovorí.
0: To je presne ten počet kil, ktoré ja potrebujem schudnúť do bikín. Čiže jeden hokejový zápas a som vybavená?
3: 60 minút na ľade.
0: Fajne.
2: A to sa rýchlo na teba znova naskáče, keď budeš piť Kuba Libre pri bare.
3: A budeš mať aj viac ako tie 2 kilačka.
0: Ale viete čo, vy ste teda demotivujúci.
2: Trošičku sme ťa chceli vrátiť do reality.
0: Viete, koľko centimetrov meria ľad na majstrovstvách sveta v hokeji?
2: Ja, že ideme inde, ale dobre. 2 centimetre?
0: 3 až 4 si blízko, Petri Gináč. A je tenší ako za normálnej okolnosti, preto ten hokej je tam čo? Rýchlejší.
3: Aha.
0: Čiže ty normálne všetko vieš?
2: Ja, vieš to, neviem natypovať tie správne výsledky.
0: Ako rýchlosťou letí puk?
2: Ty brďo, aj 150 km za hodinu.
0: 160.
3: No veď Zdenochára má jeden z najväčších rekordov v NHL, že najtvrdšia strela. Akože klamal by som, neviem presne teraz.
2: A nielen strelu má najtvrdšiu.
0: Chlapci, týmto dostať do oka.
3: No veď.
0: To tak by som asi ani neriešila tie plavky.
2: Fú, no.
0: Toto. No ale bavíme sa o hokeji aj v súvislosti s vami. Ak sa chcete teda do tejto debaty zapojiť aj vy, tak môžete. Choďte na fanradio.sk a tam sa prihláste do svojho fanklub konta. Tam odpovedzte na súťažnú otázku. Vyplňte pavúka do 14. mája. Ja si sa zlakol pavúka. A môžete hrať ako jednotlivec. Môžete si vytvoriť aj skupinu alebo sa pridať k nejakej existujúcej a potom sledujete body, lebo 27. mája sa to udeje.
2: Áno, vyhlásime najlepšieho jednotlivca a skupinu za fázu základnej skupiny a potom 1.6. najlepšieho jednotlivca a skupinu za celé majstrovstvá sveta.
0: Ty ešte stále obeduješ, že?
2: Nebolo to počuť.
0: Je to počuť, hej. Je to aj vidieť, keď sa pozriem na teba, vidím obsah úst, ale zároveň to aj všetci počujú. Ale myslím si, že čo vás zaujíma najviac zo všetkého, že čo môžete vyhrať, keď dobre natipujete?
2: No tak tie ceny sú naozaj výnimočné, pretože sa jedná o poukážky vo výške 300 až 1000 eur a venuje ich Kaufland.
0: Máš tam pavúka ináč,
2: no.
0: V tom obede.
1: Vyplň hokejového pavúka na fanradio.sk.
4: Kaufland, to je čerstvá zostava na ľade aj v kuchyni. Keď Slovensko nastúpi na ľad, Kaufland je pritom a fandí spoločne s vami. Nakúpte si v Kauflande všetko, čo k sledovaniu hokeja patrí. Kaufland je hlavným partnerom slovenského hokeja a oficiálnym sponzorom 2026 IIHF majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.

0: Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 500 gramov len za 2,19, Tami Tatranské maslo 250 gramov len za 1,45 a plnotučná brinza Liptov 110 gramov len za 1,29. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Benzín, hybrid alebo elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG.
2: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku. A hotovo.
3: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
4: Ženské spojenia, horúce trendy a kamoška, ktorá im rozumie. To je nová Ema. Zistite, ako na seba vedomie. Objavte návod na dokonalý make-up a odhalte Dominiku Rožkovú bez filtra. Nová Ema práve v predaji. Nezmeškajte ju.
5: Vymeň asfalt za les a zaži niečo výnimočné. Už 16. mája štartuje druhé podujatie série Behaj lesmi v novej lokalite Beckov. Najkratší Unicredit Bank rodinný beh má len 7 kilometrov a na výber máš aj trasy s dĺžkou 12 a 19 kilometrov. A pre najmenších sú pripravené detské preteky Dr. Max. Zaregistruj sa na behajlesmi.sk. Nebuď z toho jeleň, behaj lesmi. Partnermi podujatia sú Lesy Slovenskej republiky, Garnier, Continental a Fan Rádio.
6: Nezabudnite, v nedeľu 10. mája majú sviatok tie najdôležitejšie ženy v našom živote. Naše mami. Za ich každodenné nasadenie a úsilie im patrí veľké ďakujeme. Aj Kaufland praje všetko najlepšie ku dňu matiek. Vyberte si z našej širokej ponuky rezaných a črepníkových kvetov. Už od štvrtka kytica jednofarebných tulipánov kus za 2,99 eur. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Tu sa točí všetko okolo zábavy. Rotonda. Nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
8: Family Park AT.
9: Dopravný servis vám prináša zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
11: S Fan Rádiom pozdravujeme na slovenské cesty. Nahlásili ste nám cestárov, tí pracujú na výjazde z Kysuckého Lieskovca smerom na Kysucké Nové Mesto. Zdržanie tam hlásite na 20 minút. No a mám tu aj radar v Bratislave na Pražskej smerom do centra. Ďalšie informácie ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
9: Dopravný servis vám priniesol zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.

pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: inteligentný, je zábavný, je očarujúci, dobre vyzerá, je niekto. Ale ty môžeš byť lepší. Hlavou proti. Hlavou proti Saifovi.
1: Počúvate Fanrádio, peknú stredu želáme všetkým vám, čo počúvate Fanrádio a ste zvedaví, aké otázky Marek prichystal do kvízu, tak teraz ste tu správne. Toto je kvíz Hlavou proti Saifovi a na linke máme Lukáša. Lukáš, vítaj, ahoj.
2: Ahojte.
1: Servus. Marek, vítaj, ahoj.
3: Čaute.
1: Ľudia sú zvedaví, aké sú témy dnes.
3: Jedna téma nazvaná Zviera na tri. A druhá téma, v piatok máme sviatok, aj keď my sviatok nebudeme slaviť dňom pracovného pokoja, ale teda výročie konca druhej svetovej vojny, takže téma bude druhá svetová vojna.
1: Dobre, zaujímavé témy máme pred sebou. Ty v prípade, že ma Lukáš porazíš, tak mám pocit, že trošku znásobujeme. Vyhrávaš voňavé a nadýchané pečivo od Sedity v hodnote nie 30, nie 60, ale 90. Dobre počítam. Super, 90 eur, takže dosť veľa pečiva a keď ti náhodou stvrdne, tak potom bude na strúhanku.
2: Super, super, super.
3: No dobre, to nie je pečivo.
1: Že čo?
3: To nie je také, to sú rožky.
1: Jaj, to nie sú rožky? Aha, aha, okej. Okay. Ja som si aj rožky predstavil.
3: Dobre.
1: Výborné. Lukáš, tak ideme na to, ideme kvízovať.
2: No, môžeme, jasne.
1: No a ktorou témou začíname, Marek?
3: Zviera na tri.
1: OK, pes, kôň.
3: Zatiaľ si netrafím.
1: Do keľu. Sú aj iné?
3: Jasné, vieš, koľko ich, strašne veľa ich je inak. Keď som to hľadal, tak som bol sám prekvapený. Dobre, Lukáš, otázka pre teba, 5 sekúnd na odpoveď. Zviera na tri, samec kravy.
2: Vol.
1: Ja by som dal bík, ale...
3: Bík, no.
1: No, a vol, no. A vol a bík nie je to isté?
3: A, vieš čo, dostal si ma, no.
1: Ja teraz neviem, idem...
3: Akože správno odpovedám bík, ale tak ja ti normálne ti asi označím to.
1: Píšem, počkaj, je vôľ to... je vôľ... Počkať, musím to...
3: Jaj.
1: To je vôľ to isté ako bík. Píšem, pýtam sa Klodu, počkaj. Uh-huh. Nie. Nie je to to isté. Vôľ je kastrovaný bík, teda samec hovädzieho dobytka, ktorému boli odstranené.
3: Dobre, je to samec.
1: Je to samec.
3: Je to samec, takže
1: ale nemá vajka.
3: No.
1: Dobre, takže bík je nekastrovaný. Áno, preto je to, že ty vôľ. Nepovie sa ty bík.
3: Aha.
1: Vieš, ty vôľ je vlastne, že si kastrovaný, že si vlastne dilino.
3: Jasné.
1: Niečo sme sa naučili.
3: Dilino. Saifa, samec, kozy.
1: Cap.
3: Dobre.
1: Jeez. Lebo teraz si to na mňa vypálil. Aj, tak, že ja som bol ešte niekde medzi kastrátmi a ty zrazu... Samec, kozy. No, dobre.
3: Jedna, ideme na druhú svetovú vojnu. To bude asi trošku ťažšie, aj keď je to taký úplný základ.
1: Nasmejeme sa pri tom?
3: Nie. Bohužiaľ, nie.
1: Jasné.
3: Lukáš, na ktorom pobreží sa vylodili spojenci v Európe? Voláme to deň D.
2: Normandia.
1: Dobre. Výborne.
3: Saifa, čo prinútilo USA zapojiť sa do vojny?
2: Pearl Harbor.
3: Dobre, do rozstrelu. Koľko krajín sa zapojilo do druhej svetovej vojny?
1: Fíha, tak celá Európa. V zásade Severná Amerika, teda...
3: No, ja možno, že aby som vám ľahšie počítal, teraz je tuším okolo 190 štátov, hej, na svete. V tom čase, ale Afrika bola viac menej celá len kolónia,
1: jasné,
3: hej, takže neboli to ako keby štáty. Čiže tých štátov nebolo za stoľko, ako ich je dnes.
1: Bolo to viac ako 50 štátov?
3: Áno.
1: Dobre, tak niekde, podľa mňa, to bude niekde medzi 50 a 100.
3: Výborne.
1: Takže máme nejaké aspoň limity dané, takže Luky, čo myslíš ty?
2: Tak dávam 72.
1: 65. 65 versus 72. Koľko krajín bolo zapojených do druhej svetovej vojny?
3: Viaceré zdroje uvádzajú 61.
1: Bol som líšen?
3: Áno.
1: 61. Lukáš, ďakujeme ti za účasť. Bolo to super s tebou, no.
2: Super. Ďakujem pekne aj ja.
1: Ďakujem, lebo išli sme zase do rozstrelu, takže vedeli sme všetko, čo bolo treba a na to môžeme byť právom hrdí, ale budeme musieť znásobovať cenu od Sedity do zajtrajšieho kvízu. Lukáš, všetko dobré, ďakujeme, ahoj.
2: Ďakujem, čaute.
0: Skús poraziť Saifu ty. Zaregistruj sa na fanradio.sk. Ochutnaj mekučké a nadýchané croissanty Duo od Sedity. Kváskové croissanty s dvojitým lístkovým cestom bez pridaných farbív, v príchuti čokoláda, broskyňa a marhuľa alebo červené ovocie. Vychutnaj si aj novinky Sedita Muffin, Piccolino a Crostatina. Voňavé a nadýchané pečivo od Sedity na každý deň.
4: Každý deň sa niekde na Slovensku deje niečo dobré. Niekto vysadí strom,
5: iný pomôže susedovi,
4: alebo spolu vyzbierate smeti v lese.
5: A práve takéto príbehy o vašom dobrovoľníctve chceme počuť.
4: Podeľte sa so svojím príbehom a zapojte sa do projektu Jeden dobrý skutok denne.
5: Každý deň vám vo Fanrádiu dáme 50-eurovú nákupnú poukážku od DM Drogery Markt,
4: ktorú môžete využiť na svoju dobrovoľnícku aktivitu.
5: Viac zistíte na fanradio.sk.
4: DM, na budúcnosti záleží už viac ako 30 rokov.

0: kecaj vo Fun Rádiu.
1: Nekecaj.
0: Kecaj, tá dievčenská globálna superskupina vám spievala.
1: Jej, tak, s piesňou Gabriela z eteru Fun Rádia. A dokecávame postupne aj my, Vera Explo.
0: Aby sme sa mohli zajtra vrátiť.
1: A zajtra v plnej sile od 10. do 14. Teraz už také akože B-čkové obsadenie vo Fun Rádiu, bohužiaľ. Ale aj Andrejka tu musí byť prísť.
0: Čaute.
1: Čaute. Fun Rádio. Now what a hell of a year it's been.

0: Chcete mať váš domov ako zo škatulky? Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte produkty na upratovanie značky Kärcher s výraznou zľavou. Vysávač na matrace, tepovač kobercov, čistič okien alebo robotický vysávač sa postarajú o hĺbkovú čistotu vášho domova. Akcia trvá do 17. mája alebo do vypredania zásob.
1: Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta pred tým, ako zaznie... Aha, zákruta! Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
2: Začnite zväčšovať garáž. Skladové a predvádzacie vozidlá Volkswagen Caddy, Amarok, Crafter, nový Caravel a nový Transporter získate teraz s cenovým zvýhodnením až do 16 000 eur a so zárukou na 4 roky. Navštívte našu webovú stránku volkswagenužitkovevozidla.sk alebo svojho predajcu Volkswagen Užitkové vozidlá. Ponuka platí iba do vypredania zásob.
3: Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Jahody exkluzív 400 gramov za 2,29 € a slovenské zemiaky neskoré 5 kg za 1,65 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli bravčové karé bez kosti v celku iba 3,39 za 1 kg. Gouda len 2,29 za 400 gramový bloček. A Pepsi Mirinda alebo 7up iba 1,29 € za 2 litre. Lidl sa oplatí.
5: V ProCare, v najväčšej sieti ambulancií na Slovensku, vám prinášame zdravotníctvo budúcnosti už dnes. Každý deň zlepšujeme starostlivosť o vaše zdravie aj o vás. Záleží nám na tom, aby vás naši lekári nielen odborne vyšetrili, ale aj ľudsky vypočuli. Termín si vybavíte rýchlo a pohodlne aj online, na pár kliknutí v klientskej zóne. Rezervujte si termín ešte dnes na procare.sk. ProCare. Starostlivosť zdravie prináša.
6: 16. a 17. mája zažije Bratislava niečo výnimočné. Príď na Danube Tattoo Show do Refinery Gallery. Viac ako 200 elitných tatérov z celého sveta prinesie to najlepšie zo svojho umenia a ty musíš byť pri tom. Sleduj, ako tatéri priamo na mieste súťažia tvoria svoje diela naživo. Čaká ťa veľká party, možnosť nechať sa potetovať a upraviť svoj štýl od barberov až po trendy a fresh look. Bratislava sa na 2 dní stane hlavným mestom umenia. Danube Tattoo Show prináša Pro Elite Tattoo, Frontline Slovakia a Fun Radio. Vstupenky v sieti Ticketportal.
7: Dopravný servis vám prináša zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: S Fan Rádiom pozdravujeme na slovenské cesty. Nahlasuje ste nám cestárov, tí pracujú na výjazde z Kysuckého Lieskovca smerom na Kysucké Nové Mesto. Zdržanie tam hlásite na 20 minút. No a nahlasuje ste nám aj radary v Bratislave na Pražskej smerom do centra a ďalšie na D1 pred Trnavou smerom z Bratislavy. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
7: Dopravný servis vám priniesol zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.
8: Správy Panrádia.
9: Minútku po 14. ideme na aktuálne správy. Na západnom Slovensku sa môže dnes popoludní vyskytnúť silnejší vietor. Od večera sa môže výraznejšie rozfúkať aj na horách. Upozorňuje na to SHMU, ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe. Opozičné hnutie PS chce opätovne predložiť návrh na zrušenie transakčnej dane. Informoval o tom poslanec PS Michal Truban.
10: Čím ďalej viac a viac koaličných poslancov a ministrov si uvedomuje, aký to je ekonomický nezmysel a sami rozprávajú o tom, že to treba zrušiť. Popri tom, ako sa oni hádajú, vydierajú, aký obrovský chaos vo svojom vládnutí majú, nikdy nevieme, čo sa môže stať a treba sa o zrušenie transakčnej dane neustále pokúšať.
9: Hnutie PS zároveň predstavuje vlastne návrh, ktoré majú podporiť podnikanie. Ide napríklad o zjednodušenie podnikateľského prostredia, rýchlejšie odpisovanie investícií či zníženie daňovo-odvodového zaťaženia. Vláda schválila nový občiansky zákonník, urobila tak na dnešnom rokovaní. Má byť centrálnym všeobecným kódexom súkromného práva so širokým záberom, obsiahnuť má čo najväčší rozsah súkromnoprávnych vzťahov. Tým sa zabezpečí jednotnosť a prehľadnosť právneho systému. Slovenské stíhačky F-16 sa zapoja do misie NATO s cieľom chrániť vzdušný priestor pobaltských štátov. Na konferencii v Poľsku to oznámil minister obrany Robert Kaliňák. Misia má za cieľ chrániť vzdušný priestor Litvy, Lotyšska a Estonska, teda krajiny NATO bez vlastného stíhacieho letectva. Ešte si povieme, aké nás čaká zajtra počasie. Bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Miestami najmä vo východnej polovici dážď, prehánky a ojedinelé aj búrky. Denná teplota 18 až 24 stupňov.

0: tajomstvo mladistvej a krásnej pleti môžete už dnes. Deň s Fanrádiom vám prináša francúzska kozmetika Sotis. Expert pre krásu tváre aj tela.
1: Andrejka, takéto stredy sa mi páči.
2: Ó, aj mne. Peknú stredu prajem. Hneď sa k tomu úvode vás všetkých pozdravujem. Všetkých, ktorí počúvate Fanrádio 14.03, aktuálny čas. 6. maj, čo znamená, že Hermína meninuje. A okrem toho je aj, pozrám, Svetový deň smiechu. Som ale zábavná moderátorka. Svetový deň smiechu. Do 17. sa budeme počuť a hneď takto v úvode žehlím nepodarený vtip šťastnou hodinou.
3: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: a pesnička Swim, ktorá má brutálne čísla na YouTube, na Spotify. Všetkým sa páči. Aj nám vo Fan Rádiu, preto si ju hráme takú stredu po 14. A hoci je len streda, my sa už maximálne sústredíme na nedeľu, lebo už 10. mája o 13. sa to celé odštartuje. Fan Rádio pre Wings for Life. Táto nedeľa, 10. maj o 13. to celé štartuje. Čaká nás benefičný beh Wings for Life, beh, ktorý môžete bežať kdekoľvek po svete a z ktorého 100% výťažku a štartovných poplatkov ide priamo na výskum a pomoc pri hľadaní lieku na poranenie miechy. A my sme sa v rámci toho celého rozhodli, káva s tým prišla, že my chceme poskladať najväčší tím bežcov na Slovensku. A to je naša dnešná úloha, rozšíriť náš tím o kohokoľvek, kto by sa chcel pridať. Ja len pripomínam, že môžete bežať kdekoľvek budete. Stačí mať aplikáciu a môžete bežať. A chceme vás, poslucháčov Fanrádia, a snažíme sa rozšíriť tým aj o nejaké známe tváre, spevákov, influencerov, športovcov. Jednoducho chceme všetkých. Tento týždeň sme začali zbierať členov a už máme napríklad aj Saifu. Predpokladám, že tu vznikla dohoda, že sa pridáš k nášmu týmu a že...
1: Áno,
0: že
1: to, áno, veľmi rád.
0: To sa veľmi tešíme. A pridal sa k nám aj náš kolega Boris alias Slepači Bujon.
2: Tento rok bežím aj ja.
0: Výborne, tak poďme to dnes celé odštartovať. Máme tu hromadný nábor do nášho potenciálneho najväčšieho bežeckého týmu Wings for Life. Káva povie, ako sme na tom s počtami aktuálne.
3: Po včerajšku máme 16 členov. Z čoho mám obrovskú radosť, lebo podľa mňa je to úplne perfektné. Lebo 16 je viac ako 0, si to povedzme.
0: Ale pravda.
3: To je jedna vec. Druhá vec je, že keď som dnes videla štartovné číslo nášho Borisa, ktorý s nami bude behať, nášho slepačieho Bujona, tak on má 11 000 niečo, takže je tam potenciál. Ale najviac ma teší to, že už sme vyzbierali 330 eur, čo je úplne perfektné. To je vlastne najdôležitejšie.
0: To je najdôležitejšie. Samozrejme, myslíme na to, že kam tie peniaze poputujú, takže z toho sa tešíme, ale teda myslíme na to, že chceme rozšíriť náš Fan Rádio tím a chceme, aby bol najväčší na Slovensku. Ešte kto by sa mohol pridať, ak máte nejaký tip, tak pokojne dajte vedieť. Napríklad Miro sa ozval.
4: Ahojte, mohli by ste pozvať Zdena Cháru alebo Matia Tóta. Ďakujem, Miro zo Senice.
0: To sú výzvy, mám akože zavolať Zdenovi Chárovi, len tak. No nemám číslo, poprvé. Marcel by možno mal, možno by mi posunul. Matej Tóth, to vôbec nie je zlý nápad, tak skúsme Mateja Tóta. Skúsime zavolať kade koho poviete, že máme zavolať, tak pokojne posielajte tipy, koho by ste chceli pozvať do týmu Fan Rádio na Wings for Life 0903 943 003 a už po pesničke voláme slovenskému spevákovi, ktorý by sa mohol pridať. Po pesničke viac. Fan Rádio pre

0: Leony vo Fan Rádiu a my sa chystáme na nedeľu, lebo už 10. mája o 13. to celé začne, čaká nás benefičný beh, volá sa to Wings for Life a je to beh, ktorý môžete behať kdekoľvek budete, kdekoľvek na svete a 100% výťažku zo štartovných poplatkov ide priamo na výskum a pomoc pri hľadaní lieku na poranenie miechy. A my sme sa v rámci toho s Kávou rozhodli, že skladáme najväčší Fan Rádio tím, do ktorého sa viete pridať ktokoľvek a chceme aj s týmto obťažovať kadekoho v rámci známych ľudí, že či by sa nechceli pridať a preto sme sa rozhodli, že zavoláme slovenskému spevákovi, ktorý vyzerá tak atleticky, že jeho by to baviť mohlo. Volali sme Alanovi Murinovi. Alan, ahoj, čo robíš?
1: Idem akurát do fitka.
0: To je dobrá správa, lebo vlastne mám pre teba čosi športové, s čím ťa chcem vyrušiť vo fitku.
1: Výborné.
0: No, neviem, či si počul, ale v nedeľu sa beží taký charitatívny beh, je to jeden z najväčších behov na svete, volá sa to, že Wings for Life. A my s Kávou sme si povedali, že vytvoríme najväčší tím na Slovensku, Fan Rádio tím, a zháňame kade koho, kto by sa chcel pridať do nášho tímu a otravujeme známych ľudí a ty si naozaj že dosť známy, tak sme si povedali, že ti zavoláme, že či sa nechceš pridať.
1: No.
0: Už príliš dlho si ticho.
1: Poďme na to, jasne, že poďme na to.
0: Fakt?
1: Ideme do toho?
0: Poďme do toho. Akože môžeš...
1: A budem to musieť veľa behať?
0: Ty nemusíš absolútne veľa behať, ty sa len prihlásiš cez tú apku, dáš sa do nášho tímu, v nedeľu o 13. to začne a ty môžeš len chodiť, kým ťa nedobehne akože auto, ktoré nás bude naháňať. A to je vlastne všetko. A môžeš behať kdekoľvek budeš, aj v tom fitku na pásu.
1: A keď ma nedobehne?
0: Že nikdy? Tak to budeš úplne prvý človek na svete.
1: Dobre, teším sa. Beriem to ako výzvu.
0: Je, že ty budeš...
1: Kto ešte ide? Ide Káva?
0: Idem ja, ide Káva, ide Saifa. Matej Tóth premýšľa nad tým, že by sa pridal, my ho ešte zlomíme. Dostali sme tip, že máme zavolať Zdenovi Chárovi, ale úplne neviem, či sa to voláme. Ale plány sú veľké, tak ti poviem.
1: Výborne, teším sa.
0: A hneď po tebe voláme Eme Drobnej. Takže Ema sa príde tiež, dúfam.
1: Super. Tak super. Sa teším.
0: Tak,
1: v nedeľu.
0: Áno, v nedeľu. A nezabudni sa pridať do skupinky, ktorú ti potom pošleme taký link a potom sa tam pridaj. Nech je nás čo najviac.
1: Dobre, super. Ok, dobre. Teším sa na to, let's go.
0: Dobre, tak ďakujeme ti veľmi pekne, pekný deň. Čau.
1: Čaute.
0: Čau. Chávi, veď máme ďalšieho člena. Jej, a to vysielame iba 20 minút a máme plus jeden. Ja sa obávam toho, čo príde do 17. Ale pridajte sa aj vy.

0: Nico Santos a All Time High sme si hrali vo Fan Rádiu. Nebeží náhodou šťastná hodinka? Beží, 30-násobná, lebo aktuálne zarábate ušami po piatku 120 000 eur. Čože? Viac na fanradio.sk, pred nami ďalšia polhodinka so šťastnou hodinkou. A po polhodinke aj slovenské cesty. Vládko, už o chvíľu viac.
1: Teraz je ten správny čas na nový Volkswagen Tiguan. Využite výhodné financovanie a bonus až do 5000 eur a bohatú akciovú výbavu zadarmo. Už od 28 990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes na Volkswagen.sk.
2: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
3: Máte gule? Autokar ich má a nebojí sa ich použiť. Autokar, to je 30 rokov skúsenosti s predajom a montážou ťažných zariadení. Všetko skladom a namontované už do 2 hodín. K tomu široký výber prívesných vozíkov už od 559 eur, ale aj strešné boxy a nosiče bicyklov prémiových značiek. Nakúpte aspoň za 100 eur a získate zľavu 10% na ďalší nákup. Autokar nájdete v Ivachnovej Senci a v Prešove. Viac zistíte na autocar.sk.
4: Jar, slniečko, čas nakupovať v Half Price. Objavte ľan v zložení produktov od svetových značiek a jedinečné poklady v sezónnom výpredaji. Half Price na vás čakajú vaše obľúbené svetové značky a výnimočné ceny. Half Price. Great brands.
5: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Nový čas pre ženy a štíhla a fit len za 59,90. Objednajte si na estanok.sk do 10. mája a doprajte si celý rok plný motivácie, inšpirácie a skvelej formy.
6: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
7: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
8: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
7: Á, tak to bude drahé.
8: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
9: Zatvorte oči a predstavte si miesto, kde stres nemá šancu. X-Bionic Wellness Sphere v Šamoríne. Teplo 7 saun, osvieženie v exteriérovom bazéne, ticho tepidária, bubliny výriviek aj termálny relax. Dotyk klasických, thajských či bali masáží a nové head spa procedúry. X-Bionic Wellness Sphere. Doprajte si viac, než len oddych.
10: A je to tu. 10,
11: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
10: Minus 1.
11: Minus 2. Minus 4.
12: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
13: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk.
14: Dopravný servis. Vždy prvý.
15: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Pribudla nám nová nehoda, tá je na viazde do Novák smerom z Partizánskeho. Zrazili sa tam dve autá a úsek hlásiť ako neprejazdný. Cestári pracujú na výjazde z Kysuckého Lieskovca smerom na Kysucké Nové Mesto. Odhadujete tam zdržanie na 20 minút. No a namerať vás môžu na D1 pred Trnavou smerom z Bratislavy. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
13: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk.

0: Hang On, David Guetta a spol, teda pod spol, myslím, Teddyho Swimsa, Tones and I, spoločná pesnička po 14. pre vás Fanrádia, z popoludňa Fanrádia. A poďme spoločne búrať ďalší mýtus, lebo takto to robíme každý týždeň. A v rámci toho sme naposledy búrali mýtus, ktorý sa týkal našich vlasov. Dermatologičky Janky Holešovskej sme sa pýtali, že či prípravky na vlasy, sľubujúce opravu rozštiepených končekov, či dokážu naozaj pomôcť. A Janka nám vtedy povedala, že...
1: My dokážeme tými prípravkami nádherne ten vlas fyzikálne a chemicky upraviť, ale len zvonku. Lebo čo robia kvalitné prípravky? Kvalitné prípravky neovplyvňujú ten vlas biologicky, ale uhladzujú práve tie roztrapkané šupinky na povrchu vlasov. Kvalitnými prípravkami áno, my vieme, ale znovu zdôrazňujem, fyzikálne a chemicky upraviť ten vlas zvonku.
0: Takže kvalitné prípravky dokážu pomôcť s rozštiepenými končekmi, ale nie je to dlhodobé riešenie, je to taký polomýtus, by sa dal povedať. A dnes sa v rámci mýtov pokúsime zbúrať niečo ďalšie. Tentokrát sa to bude týkať rovnice prírodné rovná sa zdravé. Je to tak? Už po pesničke viac?
2: Počúvate Popol Show.
3: Každý správny hokejový fanúšik už teraz vie, ako to celé skončí. A ty máš opäť šancu zabojovať o výhry v hokejovom pavúkovi ako jednotlivec? Alebo v skupine s kamošmi? Klikni na fanradio.sk, skús uhádnuť, ako to celé dopadne a vyhraj stovky eur na nákup v Kauflande. Uži si majstrovstvá sveta s Kauflandom a drž palce Slovensku. Hokejového pavúka nájdeš na fanradio.sk.

0: sa, že všetko prírodné je automaticky zdravé. Ale čo keď to označenie prírodný je len marketingový ťah a tieto produkty v skutočnosti vôbec nie sú také zdravé, ako si myslíme? Tak poďme na to zistiť, ako to vlastne je. A poďme sa to opýtať biochemičky Lenky Hrobárovej, ktorú na Instagrame poznáme a nájdeme ako skúmavka. Leni, je pravda alebo mýtus, že prírodné veci sú automaticky zdravšie?
1: Teraz je taký veľký trend, že všetko to prírodné, je to populárne, ale teda ja mám na to také dva argumenty. Prvý, ak teda napríklad si zoberám, že krém, ktorý je prírodný a krém, ktorý je vytvorený v labáku. Tak v podstate, keď si zoberám, že ten v labáku, presne viem, čo sa do neho dalo, v akých množstvách, čo sa tam dalo a tak ďalej. Čiže poznám úplne 100% jeho zloženie. Druhá vec je ten prírodný, ktorý dám tam nejaký extrakt, napríklad, ja neviem, z púpavy a úplne ako neviem, že čo v tom extrakte je, že nemusím poznať všetky tie látky a ich množstva a preto tie prírodné produkty bývajú často náchylnejšie vyvolávať nejakú alergickú reakciu, lebo tam môže byť niečo, čo môže tomu človeku nerobiť dobre. No a druhá vec je, že prírodné je v podstate všetko, aj baktérie, aj vírusy, aj jedy, aj to, čo vylučujeme, tiež to nepovažujeme za niečo, čo je zdravé, takže úplne by som netvrdila, že všetko prírodné je super.
0: To sme asi nečakali, čo? Zbúrali sme pravdepodobne ďalší mýtus, lebo prírodné neznamená automaticky zdravšie. My

0: Miles Smith, Stargazing a Country, záležitosť dávere hodinky, ktorá je stále šťastná, viac na fanradio.sk, 120 tisíc eur zarábate ušami vo fanrádu, tak skúste na to mrknúť, myslím si, že sa oplatí a kde niečo končí, niečo iné začína. Viac poviem už o chvíľu, ale ešte predtým správy počasie slovenské cesty. Vládko, vie viac?
1: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila. Presvedčí vás o tom desert Lind Lindor, rôzne druhy, 200 gramov len za 6,49 a zipser šunka 100 gramov za 99 centov. Bila, v kvalite sa vyznáme.
2: Tak to znie, keď všetci milujeme Slovensko.
3: Najlepšia zábava je na Jojke. Aj vďaka show, ktorú milujete. Zadelou a Sajfom, Martinom Nikodýmom a vždy novými súťažnými týmami. Milujem Slovensko. Nájdete každý piatok o 20:40 na Jojke.
4: V Japonsku kvitnú sakury len krátko. A krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
5: Slovenskí hokejisti absolvujú domácu generálku na svetový šampionát. Všetkých fanúšikov pozývajú do Spišskej Novej Vsi, kde si 8. a 9. mája otestujú pripravenosť na majstrovstvá sveta v dvojzápase proti Dánsku. Hlavný tréner Vladimír Orsák bude mať k dispozícii takmer finálnu zostavu, ktorá následne pocestuje na šampionát do Švajčiarska. Vstupenky nájdete v sieti Ticketportal. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna a Orange Slovensko.
6: Od 12. do 14. mája prichádza do bratislavskej Inchebi historicky najväčší veľtrh obrannej techniky IDEP Defense and Security. Čaká tu na vás najväčšia výstavná plocha, najviac vystavovateľov a krajín z Európy aj zámoria. Nebudú chýbať drony, obrnené a robotické vozidlá v akcii, virtuálna realita aj európske premiéry. K tomu dynamické ukážky rezortov obrany a vnútra a nabitý program. Príďte zažiť technológie budúcnosti na vlastné oči.
7: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli braučové karé bez kosti v celku iba 3,39 za 1 kg. Gouda len 2,29 za 400 gramový bloček. A Pepsi Mirinda alebo 7up iba euro 29 za 2 litre. Lidl sa oplatí.
8: Mami sú rôzne.
9: Chaotické.
8: Aj systematické.
9: Tiché.
10: Aj divoké.
8: Jedno však majú spoločné. Potešia ich darčeky zo srdca. 20% zľava na dámske aj pánske vône a Lego Botanicals od 7. do 10. mája. Miller Bratislava Avion a Trenčín City Park.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
12: S fanrádiom pozdravujeme na slovenské cesty. Nahlásili ste nám nehodu. Na vjazde do Novák smerom z Partizánskeho sa zrazili dve auta. Úsek hlásite ako neprejazdný. V kolóne si počkáte na vjazde do Hlohovca smerom z D1. Vidíte to tam na 25 minút. No a cestári pracujú na výjazde z Kysuckého Lieskovca smerom na Kysucké Nové Mesto. Tam to odhadujete na pol hodinku. A mám tu aj radar na R1 za Vlčkovcami smerom na Trnavu. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
11: Správy Fanrádia.
12: Pár sekúnd po 15. ideme aj na aktuálne správy. Obmedzenia na tankovanie aj rozdielne ceny pre domáce a zahraničné auta sa v piatok skončia. Informovala o tom po rokovaní vlády ministerka hospodárstva Denisa Saková.
13: Vláda dnes nariadením zrušila uznesenie, ktoré prijala na začiatku ropnej krízy. Týka sa zrušenia dvojitých cien, ktoré sme posledné týždne aplikovali pri cenách nafty. A zároveň zrušením tohto nariadenia sa zrušil aj limit obmedzenie tankovanie do externej nádrže v objeme 10 litrov.
12: Týmto rozhodnutím podľa ministerky padajú dôvody na konanie voči Slovensku pre dvojaké ceny paliev začaté Európskou komisiou. Riešením vysokých cien pohonných látok na Slovensku je podľa opozičnej SAS zníženie spotrebnej dane. Poslanec SAS Marian Vyskupič.
14: Nízke ceny znamenajú pomoc občanom, pomoc živnostníkom, pomoc celej ekonomike, znižovanie inflácie.
12: SAS dnes spustila petíciu, v ktorej to majú občania žiadať vládu. Lieky na Slovensku by mali byť dostupnejšie. Vláda schválila novelu zákona, ktorá to má zabezpečiť. Zmeny majú zlepšiť prístup k liečbe hradenej z verejného zdravotného poistenia a sprehľadiť schvaľovanie a úhradu liekov, vrátane tých na výnimku. Zákon má totiž zrýchliť proces schvaľovania liekov a podporiť dostupnosť lacnejších generických a biologicky podobných liekov. Americký prezident Donald Trump pohrozil Iránu obnovením ešte silnejších útokov v prípade, že nepristúpi na dohodu so Spojenými štátmi. Ak to Teherán podľa Trumpa urobí, vojna sa skončí a opäť sa otvorí Hormuzský prieliv.
9: Lejak, pohodička, slnko, super! Počasie ti prináša Tondach. Dlhoveká pálená škrydla pre šikmé strechy.
12: Zajtra bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Miestami najmä vo východnej polovici dážď, prehánky a ojedinele aj búrky. Je na teplota 18 až 24 stupňov.
9: Staviaš? Tondách! Rekonštruuješ? Tondách! Počasie ti priniesol Tondách! Dlhoveká pálená škrydla pre šikmé strechy.
10: Tajomstvo mladistvej a krásnej

0: Ajka bude aj Kde mám muža?
1: Áno, Ray sa dostaví aj v tejto hodinke. Zaspieva nám pesničku Where's my husband? Ale ešte predtým vám chcem popriať peknú stredu. Aj po 15. sa budeme počuť, takto 6. mája. A zbierame najväčší fanrádio tým na charitatívny beh Wings for Life. Koho sme zohnali v tejto hodinke viac? A spomínala som, že kde niečo končí, niečo iné začína. Myslela som tým šťastnú hodinku. To začína. Ďalšia.
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: In My Mind vo Fan Rádiu a zbierame najväčší Fan Rádio tým, lebo už 10. mája túto nedeľu o 13. sa beží benefičný beh Wings for Life, beh, ktorý môžete bežať kdekoľvek po svete a z ktorého 100% výťažku a štartovných poplatkov ide priamo na výskum a pomoc pri hľadaní lieku na poranenie miechy. A my skladáme vo Fan Rádiu najväčší Fan Rádio tým cez apku, ktorú si stiahnete, aby ste mohli bežať tento beh, tak sa viete pridať do Fan Rádio tímu. A naša káva si povedala, že chce teda najväčší Fan Rádio tím, tak sa o to snažíme. Zháňame kade koho, aj vás, poslucháčov Fan Rádia. A Macka sa prihlásila. Macka, ahoj. Vítaj vo Fan Rádiu.
1: Ahoj.
0: Ahoj. My sme takí radi, že ťa počujeme, lebo ty si počula vo Fan Rádiu o Wings for Life, o charitatívnom behu a ty si čo povedala?
1: Ja som si povedala, že som prihlásená a idem do toho, ale že idem do toho s vami.
0: Ó, takže ty si bola prihlásená tak či tak, ale ty Áno. si počula, že sú tu veľkolepé plány, chceme najväčší Fan Rádiu tým, tak si si povedala, že sa pridáš k nám a budeš behať ako keby s nami.
1: Presne tak, za koho yes. iného, keď nie za vás.
0: Super, tak to sa teším, ja som to včera sledovala, že či si sa pridala, nepridala a ja som ťa tam videla, takže si splnila to, čo si, si vlastne sľúbila, tak z toho sa veľmi teším. A koľko máš v pláne odbehnúť? Alebo na tom vôbec nezáleží?
1: Tak uvidím, ako sa mi podarí, ale tak aspoň cez tých 10 kilometrov by to mohlo byť, 10, 12, 15,
0: uvidíme. 17, polmaratón, uvidíš. To je super. Ja som si tak tiež dala, že by som mohla aspoň takých 10 odbehnúť. Uvidíme, že ako sa mi bude chcieť v nedeľu, ale tešíme sa, že si sa pridala a budeš behať kde konkrétne ty?
1: Asi v Trnave.
0: Dobre, dobre. Takže všetkých, ktorí sú napríklad z Trnavy, pozývaš tiež, alebo nech sú kdekoľvek, tak pozývaš tiež. Povedz niečo tým ľuďom, aby sa pridali do Fan Rádio tímu.
1: Lebo žiadny lepší tím neexistuje, ako je Fan Rádio tím. Ešte je fantastický playlist, je tam pripravený, takže to sú tiež motivačné veci. A poďme urobiť dobrú vec spolu, takže každý, kto váhal, tak nech už sa prihlasuje v tejto chvíli.
0: To si pekne povedala. Ja dúfam, že ich nazbierame teda čo najviac. Závisí to vlastne od poslucháčov a od všetkých, ktorí by sa chceli pridať, ale dúfam, že to číslo bude pekné. Maci, ďakujeme ti veľmi pekne, že si sa do toho s nami dala a budem ti v nedeľu držať palce, nech dáš ten polmaratón, čo si.
1: Budeme si navzájom držať, aspoň tých 10.
0: To dúfam, dobre. Tak Maci, ďakujem ti veľmi pekne a ešte peknú stredu ti prajem.
1: A ja ďakujem, čaute, ahoj.
0: Čau. Tak máme Macku, z toho sa veľmi teším, pekne sa nám tým rozrastá. A už po pesničke budeme otravovať našich olympionikov, že či by sa nechceli pridať. Tak najprv Ray a potom voláme. Pridajte sa aj vy.

0: ďalej, ktorú ste chceli. Nadala si manžela, takto po 15. takto v stredu vo Fan Rádiu. A my stále skladáme najväčší tým na nedeľný beh Wings for Life. Teda aspoň sa o to snažíme. Beh Wings for Life sa udeje už túto nedeľu o 13. Pripojiť sa môžete aj vy, pretože 100% výťažku ide na vývoj liečby poranenia miechy. Bežať môžete kdekoľvek na svete a zabehnúť môžete akúkoľvek vzdialenosť, dokonca ani nemusíte behať, môžete napríklad aj chodiť. A dnes popoludní máme tzv. Hromadný nábor do nášho fanrádio tímu a práve teraz ideme pozvať aj dvoch športovcov. Na linke máme olympionikov, chodcov, Hanku a Dominika Černých. Hanka, Dominik, tak čo, idete do toho s nami?
1: No tak jasne.
2: Neodolateľná pomka. Ste vlastne aj prví, ktorí nás oslovujú do spolupráce. Takže určite áno.
0: To sa...
2: Koľko nás zatiaľ je?
0: Zatiaľ nás je takto. Zatiaľ môžem povedať, že číslo nie je dôležité, lebo len začíname, ale ste určite v prvej 20-ke, tak vám poviem.
2: OK. Dobre, tak sa tešíme.
0: To bolo celkom rýchle. To bolo celkom rýchlo, takže vám ďakujeme veľmi pekne. Cez tú apku sa viete nejako preklikať do nášho tímu a potom vlastne budeme bežať spolu, aj keď pri sebe fyzicky nebudeme. A vy ste zvyknutí chodiť veľmi ďaleko, veľmi rýchlo, tak máte tým, že koľko by ste v nedeľu mohli dať, kým vás dobehne to autíčko?
2: Tak je to, akože za normálnych okolností by sme tých 20 kilometrov minimálne dali každý, len situácia je taká, že vlastne v piatok máme preteky, takže v tú nedeľu bude akoby vrcholiť tá únava z polmaratónu ešte, takže dáme koľko zvládneme.
0: Vy budete mať v piatok preteky a aj napriek tomu v nedeľu pôjdete takto s nami.
2: No jasné.
0: To je aké pekné, to si veľmi, veľmi vážime. Tak budeme držať v piatok palce všetci a teda v nedeľu bežíme spolu. Ďakujeme veľmi pekne, že ste sa pridali.
2: Áno, bežíme spolu, to je dobrú vec, takže sa tešíme.
1: A na budúce snáď aj osobný beh dáme nejaký.
0: Bože, ja už som s vami raz bežala, nebol to úplne dobrý beh na moje sebavedomie, ale veľmi rada si to zopakujem.
1: Ale my pozeráme, že behaš veľa, takže na budúce už to...
0: No, ste ma namotivovali. Aj vy za to môžete.
2: Dobre, no, tak držíme aj tebe palce do olympijskej príprave a dúfam, že v LA si to zopakujem.
0: Dúfam. Tak Dominik, Hanka, ďakujeme veľmi pekne, že sme vám mohli zavolať a ešte užívajte deň a v piatok držíme palce.
1: Ďakujeme. No, aj za pozvanie, majte sa dobre a držíme palce aj vám.
0: Čaute, ahoj.
1: Čaute.
2: Ahoj.
0: Toto boli naši olympionici, chodci Hanka a Dominik Černý. Veľmi sa teším, že aj oni sú súčasťou fanrádio tímu na charitatívnom behu Wings for Life. A inak píšete, že sa pridávate, z čoho sa fakt veľmi teším, lebo plán je jasný vytvoriť najväčší tím na Slovensku. Tak poďte do toho tiež. Fanrádio pre Wings for Life.

0: J-Lo a David Guetta vo Fan Rádiu a prišla mi reklamácia na dnešnú rannú show. Karol je súčasťou rannej show, takže Karol?
1: Tu som.
0: Písala mi posluchačka, že dnes síce ráno bola pesnička tá meninová pre Hermíny, ale ona sa tam nenašla v dnešnej meninovej pesničke.
1: A ako sa volá?
0: Ona sa volá Mineta. Ako sa to mohlo stať, že si ju vynechal?
1: To mi chalani z Junior s Marcelom nepovedali. Oni mi nepovedali, že také meno tam je. Takže to je ich chyba. Ale
0: ty s tým nič nemáš.
1: Ja s tým nič nemám, ale ja sa veľmi ospravedlňujem. Minetka, my ťa máme všetci radi, rovnako radi, ako aj Herminu, aj všetkých
0: ostatných. No zaspievaj to nestačí.
1: Mineta, Mineta, tralalala, z geta.
0: Verím späť. Dobre, tak toto bola pesnička pre Minetu. A hráme si aj tú ďalšiu pre Minetu, Unhealthly, Anne-Marie a Shania Twain, ale predtým slovenské cesty a Vladko.
2: Svet vám hovorí, že si musíte vybrať. Xpeng hovoria, majte všetko. Zažite novú úroveň elektromobility, kde sa suverénny dojazd stretáva s ultrarýchlym nabíjaním. Xpeng vás rozmazná luxusom kože Napa a nekonečným komfortom pod panorámou oblohy. Auto predvída každý krok a tým sa stará o vaše maximálne bezpečie. Xpeng. Mobilita poháňaná AI.
3: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na Škoda.sk.
4: Ľadový kúpeľ pomáha znižovať zápaly svalstva. Ako keď máte finančný plán Partners s rezervou, s ktorou sa nezapálite ani pri nečakaných výdavkoch. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
5: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
6: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
5: Odkupné v Citroene vás neminie.
7: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
8: Hovorí sa, že sami môžete ísť rýchlejšie, ale spolu dôjdete ďalej. A Dacia Duster vás dovezie kamkoľvek. Dacia Duster s automatickou prevodovkou, 10-palcovým dotykovým displejom a novým hybridným pohonom LPG 4x4. Vozidlá Dacia Duster ihneď k odberu a so zvýhodnením až 2000 eur na vás čakajú u predajcov Dacia.
3: Dopravný servis vám prináša zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
10: S Fan Rádiom pozdravujeme na slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenie. Na D4 na 20. kilometri pred Ivankou pri Dunaji smerom z Bratislavy je odstavený kamión. Takže zvýšte tam opatrnosť. Nehodu odstraňujú v Bratislave v Dubravke na Saratovskej smerom do mesta. Zrazil sa tam autobus s autom a zdrženie tam hlásite na 10 minút. V kolóne si počkáte na vjazde do Hlohovca smerom z D1. Tam to odhadujete na 25 minút. No a cestári pracujú na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Tam si počkáte pol hodinku. Ešte ste nám nahlásili aj radar na R1 za Vlčkovcami smerom na Trnavu. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
3: Dopravný servis vám priniesol zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.

0: Takto sa budem cítiť, keď dobehnem v nedeľu. Million Dreams a Pink vo Fan Rádiu a my skladáme najväčší tím na nedeľný beh Wings for Life. Teda snažíme sa o to a pekne nám to rastie. Ja sledujem tú apku, že kto z vás sa pridal, je to super, lebo Wings for Life sa beží už túto nedeľu o 13. Pripojiť sa môžete aj vy, pretože 100% výťažku ide na vývoj liečby poranenia miechy. Bežať môžete kdekoľvek na svete a môžete zabehnúť akúkoľvek vzdialenosť. Dokonca ani nemusíte behať. Môžete sa prejsť, ale budete v tom spolu s nami. A my otravujeme kadekoho, aby sa popridával. A samozrejme otravujeme aj vás, poslucháčov Fanrádia. Že ak by ste chceli bežať spolu s nami za Fanrádio tým, tak pokojne sa pridajte. Vláďa sa ozvala.
1: Ahojte, fánko. Práve som počula vašu výzvu, tak pobežím za vás, lebo aj ja som fan. A pobežím z Dobrohošti smerom do Bratislavy. Čaute.
0: O, čau, Vládi. Dobre vidím, cez 40 kilometrov? Odpadnem. Držíme ti palce a sme mega šťastní, že do toho ideš s nami. A ako som spomínala, my otravujeme kadekoho a ja volám nášmu paralympionikovi, striebornému paralympionikovi z Paríža, strelec Radko Malenovský je tu spolu s nami. Radko, ty vieš, o čom je beh Wings for Life?
2: Tuším. Trošku.
0: Tušíš trošku. To je dobre, to nám stačí. Mm-hmm. Ide o to, aby si sa prihlásil. To by sme ťa chceli poprosiť. A už keď som. Sa... Už si. Palec hore. Palec hore.
2: Ďakujem.
0: A už len v tej aplikácii, keď si klikneš, aby si akože behal v rámci Fanrádio tímu, tak to nám, to vlastne potrebujeme. To nám stačí.
2: A ideš aj ty behať?
0: No ja idem.
2: A tvoji, ako všetci sú s tým v pohode?
0: Že ja idem behať?
2: Hej.
0: A čo máš proti môjmu behu?
2: No však ty nás všetkých porazíš.
0: Ja. Jaj, to sa hovorí, tam, kde bývaš.
2: Áno, tak vieš, my vidíme, že makáš. Že
0: áno,
2: vieš.
0: Áno. No aj napriek tomu, že idem ja, tak sa rozhodli ľudia, že budú behať tiež.
2: Dobre, tak idem aj ja potom.
0: Fakt?
2: Uh-huh.
0: No dobre, tak to je super. Tak vďaka tebe už sme prekonali 20, čiže už máme viac ako 20 členov v našom týme.
2: Neblázni.
0: Áno.
2: Tak to už, a je viacej niekde?
0: Ako myslíš celosvetovo? Ale no trošku.
2: Nie, na Slovensku.
0: Na Slovensku to, neviem, nemáme úplne že čísla, že kto je najväčší na Slovensku. Možno zatiaľ sme najväčší na Slovensku.
2: Tak ale tým pádom, a tam sa vie hoci kto prihlási, ne? No tak máme čas ešte do nedele.
0: No, tak ak náhodou by si niekoho stretol, pôjdeš do potravín, tak mu to len môžeš povedať. Že nech sa prihlási na Fanrádio tým.
2: Dobre, ja to budem všade riešiť a prezentovať a dúfam, že teda nás bude najviac.
0: Ja dúfam tiež. Tak v nedeľu o 13. sa akože vidíme niekde, tak. Lebo každý bude bežať niekde inde, tak sa teším, že budeš s nami.
2: Ja sa tiež teším. Vyložte si tenisky a síce ich nepoužijem, ale pôjdem.
0: To sa teším. Dobre, Rado, ďakujem ti veľmi pekne, že sme ti mohli zavolať.
2: Pekne, bude mi cťou.
0: Aj nám bude cťou, že bežíš s nami. Tak pekný deň ešte. Čau.
2: Aj tebe, aj všetkým, aj poslucháčom. Čaute.
0: Čau. No tak máme ďalšieho člena, toto bol paralympionik Radko Malenovský, náš strelec strieborný z Paríža a ide spolu s nami do toho celého. Bude bežať za Fanrádio tím v rámci Wings for Life. Pridajte sa aj vy.
3: Fanrádio pre Wings for Life. Každý deň sa niekde na Slovensku deje niečo dobré. Niekto vysadí strom,
4: iný pomôže susedovi,
3: alebo spolu vyzbierate smeti v lese.
4: A práve takéto príbehy o vašom dobrovoľníctve chceme počuť.
3: Podeľte sa so svojím príbehom a zapojte sa do projektu Jeden dobrý skutok denne.
4: Každý deň vám vo Fanrádiu dáme 50-eurovú nákupnú poukážku od DM Drogery Markt,
3: ktorú môžete využiť na svoju dobrovoľnícku aktivitu.
4: Viac zistíte na fanradio.sk.
3: DM, na budúcnosti záleží už viac ako 30 rokov.

0: lepajaco a dokonalá sushi novinka, ktorá sa dostala do playlistu Fan Rádia takto stredu po 15. A pri slovenskej hudobnej scéne ostávame aj v tejto chvíli, lebo skladáme tým na charitatívny beh Wings for Life a venujeme tomu celé popoludnejšie vysielanie, lebo my sme sa rozhodli, Káva s tým prišla, že chce vytvoriť najväčší Fan Rádio tým v rámci tohto charitatívneho behu. Môžete ho bežať kdekoľvek, len ste, beží sa túto nedeľu o 13. Stačí sa len prihlásiť cez aplikáciu do Fan Rádio týmu a budete bežať s nami. No a my otravujeme kade koho, že či by sa nechcel pridať a voláme aj Eme Drobnej. Emi, ideš do toho spolu s nami?
1: Akože beh momentálne nie je jeden z tých mojich obľúbených športov, ale samozrejme, že kvôli tomuto sa veľmi rada zúčastním.
0: Ty si super, ty si super.
1: A je tam aj nejaké, nie sú tam nejaké kilometre, ktoré treba splniť?
0: Ide o to, že ako keby ťa naháňa auto, a ty musíš bežať, kým ťa nedobehne to akože auto, ale keď odbehneš kilometer, tak je to úplne v pohode.
1: Tak ja odbehnem možno aj 5 teda.
0: Fakt?
1: Uvidíme, no. Dávno som nebehala, ale ja som in, myslím, že v nedelu sa nedelá, takže v nedelu mám voľno. A som in?
0: Super, tak ja sa z toho veľmi, veľmi teším. Alan Morin sa pridal tiež, olympionici sa pridávajú tiež, takže sme radi, že si v tom s nami.
1: Idem do toho.
0: Emi, ďakujeme. Posielam ti objatia, bosky, srdiečka a v nedeľu sa vidíme a bežíme spolu.
1: Teším sa na vás a ďakujem, že ste ma zavolali do vášho týmu, veľmi ste vážne.
0: Kedykoľvek. Emi, ďakujeme ti, ešte pekný deň ti prajem, oddychuj.
1: Aj vám.
0: Čau.
1: Čaute.
0: Tak aj Ema Drobná ide spolu s nami do toho, tak pokojne sa pridajte aj vy a buďte súčasťou Wings for Life spolu s Fan Rádiom.

0: My máme 25 členov. A ono to rastie. Hovorím o Wings for Life, charitatívnom behu, ktorý sa beží už túto nedeľu. Kdekoľvek len budete, stačí sa prihlásiť cez nás. Akože fanrádio tým. Viac o tom aj po 16. z fanrádia. Ďakujeme veľmi pekne, že sa pridávate, ale poďme teraz na správy. Počasie slovenské cesty. Vládku vie viac. O chvíľu viac.
1: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
2: Si oldschoolový banger, alebo si ideš v čártoch? Každý piatok Cupra Music Battle. Ak sa vyznáš v hudbe, alebo máš odvahu iba hádať, zapoj sa. Výhra? 100-eurové palivové karty a hlavná výhra Cupra s plnou nádržou na celý víkend. Choď na fanradio.sk a zaregistruj sa.
1: Túto súťaž, štýlové vozidlá Cupra a mnoho ďalších služieb vám prináša Cupra Garage RM Jet Trnava.
2: Počujeme sa v piatok v rannej show.
3: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
4: V Tesku platíte menej. Práve teraz čučoriedky 300 gramov len za 2,99, tuniak kalvo viac druhov len za 3,69 a Ariel prací prostriedok viac druhov len za 13,59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Do tretice všetko dobré.
6: Saifa, to je štvrtý ročník.
5: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažij aj ty to najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú Eset, Magnézia, Cinemax a Fanrádio.
7: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
8: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
9: Máš už plány na jar? Oddych doma? Alebo posedenie na záhrade? Nech už plánuješ čokoľvek, na Allegro nájdeš všetko, čo potrebuješ. Objednaj už teraz a vytvor si svoju jarnú oázu pokoja. Keď jar doma a na záhrade, tak Allegro.
10: V ProCare, v najväčšej sieti ambulancií na Slovensku, vám prinášame zdravotníctvo budúcnosti už dnes. Každý deň zlepšujeme starostlivosť o vaše zdravie aj o vás. Záleží nám na tom, aby vás naši lekári nielen odborne vyšetrili, ale aj ľudsky vypočuli. Termín si vybavíte rýchlo a pohodlne aj online, na pár kliknutí v klientskej zóne. Rezervujte si termín ešte dnes na procare.sk. ProCare. Starostlivosť zdravie prináša.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
12: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú v Tomášove smerom z Malinova. Zrazilo sa tam, teda osobné auto skončilo mimo vozovky a treba tam zvýšiť opatrnosť. V kolone si počkáte na vjazde do Hlohovca smerom z D1. Odhadujete to na 25 minút. Cestári pracujú na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Odhadujete to na pol hodinku. A ešte tu mám aj radar v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
11: Správy Fanrádia.
12: O chvíľu bude 16 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Na západnom Slovensku sa môže dnes popoludní vyskytnúť silnejší vietor. Od večera sa môže výraznejšie rozfúkať aj na horách. Upozorňuje na to SHMU, ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe. Slovenské stíhačky F-16 sa zapoja do misie NATO s cieľom chrániť vzdušný priestor pobaltských štátov. Na konferencii v Poľsku to oznámil minister obrany Robert Kaliňák. Misia má za cieľ chrániť vzdušný priestor Litvy, Lotyšska a Estonska, teda krajín NATO bez vlastného stíhacieho letectva. Ukrajina môže potvrdiť, že Rusko narušilo režim prímeria a večer preto rozhodne o ďalších krokoch. Na sociálnej sieti X to napísal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Pochvala z niekoľkých strán sa dostala k slovenským organizátorom majstrovstiev sveta v hokeji do 18 rokov po skončení turnaja. Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan to vníma ako veľký záväzok. Potvrdil, že Slovensko sa bude uchádzať o organizáciu majstrovstiev sveta do 20 rokov.
13: Môžeme sa uchádzať. My sme nikdy majstrovstvá 20 rokov nikdy nemali. Čiže je to môj plán, aby sme sa o to pri najbližšej možnej príležitosti uchádzali a pokúsili sa vlastne takto mať o majstrovstvách sveta do 18 rokov, v roku 29 vlastne mať majstrovstvá sveta seniorské a možno pokúsime sa kandidovať, aby sme v roku 2032 mali aj majstrovstvá sveta do 20 rokov.
12: Šatan tiež dodal, že sa v lete pokúsi obhájiť mandát, aby mohol viesť slovenský hokej aj naďalej.
11: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.
12: Zajtra bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Miestami, najmä vo východnej polovici, dážď, prehánky a ojedinele aj búrky. Denná teplota 18 až 24 stupňov.
11: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.
1: Tajomstvo mladistvej a krásnej pleti môžete už dnes. Deň s Fanrádiom vám prináša francúzska kozmetika Sotis, expert pre krásu tváre aj tela.
14: Ajka, už som ti to hovoril.
0: Ale čo? Teraz sa nedozvieme, ako končí tá veta. No tak budem čakať, ako veta pokračuje. Dovtedy vám napríklad poviem to, že naša posledná spoločná stredajšia hodinka v rámci popoludnia. Dáme si tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Povieme si o veľkolepom finále, ktoré sa chystá už tento piatok popoludní v rámci PPP. A bude aj pesnička na cestu domov. A navyše, šťastná hodinka pokračuje.
15: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

Toto bola pesnička, ktorá sa volá To Love Somebody a vy ste ju počúvali vo Fan Rádiu v popoludní Fan Rádia po 16. A z ktorého si povieme napríklad aj to, že bude modrý a hneď niekoľkokrát. Máme aj šok z Met Gala a čo si nové o filme Odisea. Toto sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Keď existujú šmolkovia, tak tento mesiac je pre nich vlastne extrémne dôležitý. Ja dúfam, že existujú. Lebo tento maj bude na oblohe až dvakrát modrý mesiac. Prvýkrát ste ho mohli vidieť minulý piatok a ďalší sa objaví v poslednú májovú noc. Je to veľmi vzácny astronomický jav, na ktorý sme čakali od roku 2023. Ďalší takýto úkaz sa udeje až o 2 roky. Met Gala je už za nami a videli sme už všetky tie luxusné roby, ale vedeli ste o tom, že na tomto Met Gala bolo porušené jedno zo základných pravidiel tejto udalosti? Jedným z pravidiel je, že na toto podujatie môžu prísť len dospeláci, celé to je vlastne 18+, ale na červený koberec sa dostal niekto mladší. A kto iný si to mohol dovoliť porušiť toto pravidlo, ak nie Beyoncé. Beyoncé totiž na Met Gala zobrala svoju dceru Ivy Blue, ktorá má len 14 rokov. Ivy sa tak úplne poprvýkrát stala najmladším účastníkom Met Gala. Jeden z filmov, na ktoré sa tento rok teší asi celý svet, je film Odyssea od režiséra Christophera Nolana. Vo filme si zahrá aj Zendaya, aj Tom Holland, aj Matt Damon, hviezdny cast. A k tomuto filmu máme novinky, lebo len pred niekoľkými hodinami vyšlo toto. Ithaca's king is coming back. No, he's not. Prvý oficiálny trailer. A už len ten vyzerá naozaj mega super, takže myslíme si, že sa máte na čo tešiť. Film Odyssea príde do kín 17. júla. Počúvate Popo Show. Popo Show.

0: Dean Man I Need vo Fan Rádiu. Aktuálne na turné, ale odskočila sa aj do Fan Rádia. Veľmi milé od nej. Zatiaľ je streda, ale už tento piatok, 8. mája, sa Fan Rádio presunie do showroomu BMW a Mini Autopalace Bratislava na Vajnorskej, odkiaľ bude naživo vysielať PPP s Verou. A bude sa to diať preto, lebo máte možnosť vyhrať štýlové Mini Countryman na celý jeden mesiac s plnou nádržou od Autopalace Bratislava. Hľadáme finalistov a vy sa viete prihlásiť cez formulár na webe Fanrádia, fanradio.sk, potom čakáte, či vám náhodou nezavoláme, no a potom sa v piatok vidíme spolu s vami priamo v showroome Autopalace na Vajnorskej. No a mám taký pocit, že Zuzka dobre urobila, lebo Zuzka sa prihlásila. Zuzka, ahoj, kde si?
1: Doma.
0: Doma, si doma a vyčkáva, že kedy ti to Fanrádio konečne zavolá, aby ti oznámil, že si finalistka.
1: Super. Áno, v podstate áno.
0: No vidíš, tak si sa dočkala. Tak ja ti touto cestou chcem pogratulovať. Si podľa mojich informácií druhá finalistka, teda budeš bojovať o to, aby bolo to miničko tvoje na jeden mesiac s plnou nádržou od Autopalace Bratislava. Takže už v tejto chvíli ti naozaj úprimne držím palce, aby sa to podarilo.
1: Ďakujem a teším sa.
0: Ja sa teším tiež. A máš predstavu, že ako to finále bude vyzerať?
1: Absolútne neviem, čo mám čakať.
0: Aha, nič sa ti neprisnilo?
1: Nie. Ja som aj zavodla, že som posielala.
0: To je super.
1: Pre mňa je to prekvapenie.
0: To je super, že sme ťa takto prekvapili, že ani nevieš, do akých súťaží sa hlásiš a pozri, ono to vyšlo. A je niečo, čo by si určite nechcela robiť, že máš napríklad strach s pavúkou, alebo neviem. Snažím sa nájsť nejaký extrém.
1: Neviem. Mm-hmm. Momentálne ma nič nenapadá. Mm-hmm.
0: Že keď by sme ťa, že v rámci finále posielame Zuzku do rúže pre nevestu a budeš bojovať o ženicha. To by bolo kruté?
1: Tak to nie.
0: To nie.
1: Tak áno.
0: Našli sme extrém. Dobre, našli sme tu extrém. To píšem rovno do kolonky, že toto Zuzke nerobte. Prosím.
1: Áno, poprosím.
0: Dobre, výborne. Dobre, tak som rada, že sme niečo vylúčili, ale vraciam sa teda k úvodu. Tento piatok ti budem držať palce, nech to vyjde a nech to vyhráš a nech to teda dobre dopadne.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Tak oddychuj zatiaľ, peknú stredu a čau teda v piatok.
1: Ďakujem, podobne, teším sa.
0: Pa, pa.
1: Pa, pa.
0: Tento piatok nás čaká veľkolepé finále aj s finalistkou Zuzkou, takže počúvajte tento piatok PPP s Verou.
2: Nový showroom, nové modely, nové zážitky za volantom. Autopalace Bratislava na Vajnorskej, najväčší predajca BMW a Mini na Slovensku, spúšťa týždeň testovacích jazd. Príď od 4. do 8. mája a ak budeš mať šťastie, odnesieš si aj parádny merch. Viac zistíš na preradosťzjazdy.sk.

0: takto po 16. Beží šťastná hodinka, 30-násobná, 120 tisíc eur, zarábaj ušami. Po pol hodinke je slovenské cesty a v ďalšej pol hodinke si už spievate vy v pesničke Na cestu domov. O chvíľu viac.
1: Máte gule? Autokar ich má a nebojí sa ich použiť. Autokar, to je 30 rokov skúsenosti s predajom a montážou ťažných zariadení. Všetko skladom a namontované už do 2 hodín. K tomu široký výber prívesných vozíkov už od 559 eur, ale aj strešné boxy a nosiče bicyklov prémiových značiek. Nakúpte aspoň za 100 eur a získate zľavu 10% na ďalší nákup. Autokar nájdete v Ivachnovej Senci a v Prešove. Viac zistíte na autocar.sk.
2: Na tohto ročný 30. máj deti len tak nezabudnú. Vodný park Bešeňová ožije detským festivalom s hviezdami Fíha Tralala, Smejko a Tanculienka, Zahrajko a Miška Eliška či moderátor Hugo Sníček. Naplánujte svoju letnú dovolenku už teraz a nechajte sa unášať svetom hier a radosti v bazénoch, na tobogánoch a atrakciách v Bešeňovej. Pretože práve tu pri ubytovaní v TMR Hotels máte vodné parky a lanovky vždy v cene pobytu. Vstupy a pobyty kúpite na gopass.travel.
3: Svet vám hovorí, že si musíte vybrať. Xpeng hovoria, majte všetko. Zažite novú úroveň elektromobility, kde sa suverénny dojazd stretáva s ultrarýchlym nabíjaním. Xpeng vás rozmazná luxusom kože Napa a nekonečným komfortom pod panorámou oblohy. Auto predvída každý krok a tým sa stará o vaše maximálne bezpečie. Xpeng. Mobilita poháňaná AI.
2: Prichádza digitálna pasca, ale iba pri tej z mBank vo Fanrádiu ti nič nehrozí. Pozorne počúvaj a odhaľ chybu v krátkom príbehu s moderátormi. Ak vieš, čo urobili zle, napíš to do formulára a si v hre o 100 eur od mBank. A ak nevyhráš, nič sa nedeje. mBank ti pomôže ochrániť tvoje peniaze jednoducho pár klikmi v apke. Odhaliť digitálnu pascu vo Fanrádiu sa oplatí.
4: Benzín, hybrid alebo elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG.
5: Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
6: Vieme, aj tak to bol vždy plus. Meníme ho pre vás. Mať ho vo svojom susedstve bude veľké plus. Nové zrekonštruované priestory budú veľké plus. Vybaviť všetko na jednom mieste bude veľké plus. Dať si na čo máte chuť bude veľké plus. Pohodlné nakupovanie bude veľké plus. Jednoducho, mať 5 plus je veľké plus. V jeho najlepšej podobe už koncom roka.
7: Slovenský nákupný týždeň Designer Outlet Pandor. Od 4. do 9. mája ušetri ďalších 10% na tvojich obľúbených dizajnerských značkách ako Karl Lagerfeld, Adidas, New Balance a mnohých ďalších. A zažiť nezabudnutelné nákupné dobrodružstvo v Designer Outlet Pandor len 30 minút od Bratislavy. Viac informácií online.
8: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
10: S Fanrádiom pozdravujeme na slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenie. V Bratislave v Dubravke na Saratovskej smerom do mesta je odstavený pokazený autobus, takže buďte mimoriadne opatrní. V kolóne si počkáte na vjazde do Hlohovca smerom z D1. Vidíte to asi na 25 minút a cestári pracujú na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Tam si počkáte už 40 minút. Nahlásili ste nám aj radar v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
8: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk.

0: Somber vo Fan Rádiu 12 to 12 a vo Fan Rádiu ste, chvála Bohu, aj vy. Vy si spievate pesničku na cestu domov, čaká nás stredajšia verzia. Vždy je to nejaký nový, iný hlas, ktorý sme v rámci tejto sekcie nepočuli a dnes je to Lino. Čau, Lino, si tam?
1: Dobrý deň.
0: Dobrý deň, Lino, vítaj vo Fan Rádiu. Teraz potrebujeme vysvetlenie, lebo ja som v živote takéto meno nepočula. To je odvodené od nejakého iného mena, že to má pokračovanie, alebo je to len Lino?
1: No, je to iba Lino.
0: Lino, dobre, to je krásne meno. Veľmi sa mi páči. Ďakujeme za tvoju pesničku na cestu domov. Tá sa nám páčila tiež, bola super. A ako sa ti spievala, povedz nám.
1: Dobre.
0: To sa teším. A prečo si si povedal, že ju chce spievať vo Fan Rádiu práve dnes?
1: Neviem.
0: Iba tak, lebo si sa nudil, tak z dlhej chvíle si povedal, že prispieš.
1: Áno.
0: Dobre, super, tak tešíme sa, aký si mal deň v škole?
1: Ťažký.
0: Ťažký, a čo bolo v škole, povedz nám.
1: Napísali cvičný diktát.
0: Cvičný diktát a máš pocit, že to nedopadlo úplne najlepšie?
1: No, dopadlo to najlepšie, lebo som mal nula chyb. No, ale aj nedostalo nikto jednotky ani nič.
0: Lino, chceš aj niekoho pozdraviť?
1: Áno.
0: Koho?
1: Moju pani učiteľku.
0: Slovenčinárku? Ona učí slovenčinu? Všetko.
1: Ona je tu jedna.
0: Á, ok, dobre, pokračuj.
1: Pani vychovateľku. Denku. Potom a ešte kuchárky.
0: A čo ti najviac chutí, keď máte na obed?
1: No, a ja mám tieto a varím mamka.
0: Varí mamka. Aha, a v škole, keď máte na obed, tak čo ti najviac chutí od pani kuchariek?
1: No, ja si nosím jedlo.
0: Jaj, ale chceš ich aj tak pozdraviť.
1: Áno.
0: To je zlaté. Dobre, tak pozdravujeme. Hráme si ďalšiu pesničku pre všetkých, ktorých si pozdravil. Aj tebe hráme. Hráme si ešte aj tvoju pesničku na cestu domov. A chceš ešte niečo odkázať poslucháčom Fan Rádia?
1: Aby cvičili.
0: Aby cvičili? A čo konkrétne máme cvičiť? Drepy? Bežať?
1: No, kľuky.
0: Kľuky.
1: Kľuky ako že nie, ale že hýbajte sa.
0: Máme sa hýbať a niečo robiť pre seba, športovať.
1: Áno.
0: To už je na nás, že čo, môžeme bežať, aj drepovať. Či niečo odporúčaš špeciálne? Čo robíš ty, aby si sa hýbal?
1: Ja chodím na gymnastiku.
0: Takže vieš aj šnúroštep, mlynské kolo, salto, všetko vieš?
1: No, nie.
0: Ale učíš sa?
1: Nie.
0: Učíš sa?
1: Uh-huh.
0: Dobre, super. Tak ďakujeme za tento odkaz na záver. Fakt sa mi páčil a súhlasím na 100% s tebou. Ľudia, hýbte sa. To vám odkazuje Lino vo Fan Rádiu. A s ktorým sa teraz lúčim, Lino, bolo mi tu s tebou super a dúfam, že sa ešte niekedy počujeme.
1: Áno.
0: Dobre, toto bol verejný prísľub. Tak ešte pekný deň a čau.
1: Dovidenia.

budú mať niektorí voľno, iní budú pracovať. A my budeme súťažiť o Mini Countryman. Zapoj sa počas týždňa do súťaže o Mini Countryman na leto s plnou nádržou a zahraj si oň počas živého vysielania z Autopalas Bratislava na Vajnorskej. Príď sa zabaviť na piatkové PPP s Verou aj ty. U 8. maj pôjdeme na maximum z Mini v Autopalas Bratislava na Vajnorskej. Viac zistíš na fanradio.sk.

dnešok v rámci popoludňa končíme. Šťastná hodinka ešte stále beží, je 30-násobná, 120 000 eur zarábate ušami vo Fanrádiu. Viac o tom na fanradio.sk a ešte takto v závere pripomínam, že túto nedeľu bežíme charitatívny beh Wings for Life. Viete to bežať kdekoľvek len budete, v nedeľu od 13. A viete sa pridať do Fanrádio tímu. V prípade, že by ste chceli viac informácií, tak mi píšte na Instagram. Ja sa aj tak nudím. insta.ajka. Ja vám odpíšem, dám vám všetky informácie. Hlavne sa pridajte, nech vieme vytvoriť najväčší Fanrádio tím. Viac o tom aj zajtra v popoludní Fanrádia, ale dnes po 17. Majka a najväčšie nové hity. Ja sa tým pádom lúčim. Pekný stredajší večer. Ja som Andrea, Dominika zdraví tiež. A Vládko už o chvíľu spraví počasie aj slovenské cesty. Čaute! I'm

0: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
1: Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta pred tým, ako zaznie... Aha, zákruta! Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
2: Buď súčasťou najväčšieho behu na svete a pomôž ľuďom, ktorí behať nemôžu. Pridaj sa v nedeľu 10. mája na Wings for Life World Run. Charitatívny beh, z ktorého 100% výťažku ide na výskum liečby poranenia miechy. Nezáleží, koľko zabehneš či odkráčaš. Dôležité je byť tam. Registruj sa teraz cez aplikáciu Wings for Life World Run alebo na webe wingsforlifeworldrun.com a 10. mája pomôž ľuďom po celom svete.
3: Začnite zväčšovať garáž. Skladové a predvádzacie vozidlá Volkswagen Caddy, Amarok, Crafter, nový Caravelle a nový Transporter získate teraz s cenovým zvýhodnením až do 16 000 eur a so zárukou na 4 roky. Navštívte našu webovú stránku volkswagenužitkovevozidla.sk alebo svojho predajcu Volkswagen Užitkové vozidlá. Ponuka platí iba do vypredania zásob.
4: Jar, slniečko, čas nakupovať v Half Price. Objavte ľan v zložení produktov od svetových značiek a jedinečné poklady v sezónnom výpredaji. V Half Price na vás čakajú vaše obľúbené svetové značky a výnimočné ceny. Half Price. Great brands.
5: Zlatá 50-ka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj. Prize pool 50 000 eur. Ukážte, čo je vo vás na Cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.
6: Ženské spojenia, horúce trendy a kamoška, ktorá im rozumie. To je nová Ema. Zistite, ako na seba vedomie. Objavte návod na dokonalý make-up a odhalte Dominiku Rožkovú bez filtra. Nová Ema práve v predaji. Nezmeškajte ju.
7: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
8: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
7: Odkupné v Citroene vás neminie.
9: Sa točí všetko okolo zábavy. Rotonda. Nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
10: Family Park AT.
11: A je to tu. 10,
12: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
11: Minus 1,
12: minus 2, minus 4.
11: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
13: Dopravný servis. Vždy prvý.
14: S Fanrádiom pozdravujeme na slovenské cesty. Nahlasili ste nám kolónu, tá sa tvorí na viazde do Hlohovca smerom z D1. Zdrženie tam hlásite na 20 minút. A ešte tu máme aj cestárov, tí pracujú na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Počkáte si asi pol hodinku. Nahlasili ste nám aj jeden radar, ten je vo Zvolene na Nerestíckej ceste smerom do mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu. Ústavný súd zastavil konanie o zákone o úrade na ochranu obetí a oznamovateľov. Ten napadli opoziční poslanci. Dôvodom je, že parlament tento zákon v marci zrušil. Obmedzenie na tankovanie a aj rozdielne ceny pre domáce a zahraničné autá sa v piatok skončia. Informovala o tom po rokovaní vlády ministerka hospodárstva Denisa Saková.
15: Vláda dnes nariadením zrušila uznesenie, ktoré prijala na začiatku ropnej krízy. Týka sa zrušenia dvojitých cien, ktoré sme posledné týždne aplikovali pri cenách nafty. A zároveň zrušením tohto nariadenia sa zrušil aj limit obmedzenie tankovanie do externej nádrže v objeme 10 litrov.
14: Týmto rozhodnutím podľa ministerky padajú dôvody na konanie voči Slovensku pre dvojaké ceny palív začaté Európskou komisiou. Americký prezident Donald Trump pohrozil Iránu obnovením ešte silnejších útokov v prípade, že nepristúpi na dohodu so Spojenými štátmi. Ak to Teherán podľa Trumpa urobí, vojna sa skončí a opäť sa otvorí Hormuzský prieliv. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský zažíva v zámorskej NHL v drese Montrealu Canadiens druhé kariérne play-off. Minulý rok jeho tým vypadol v prvom kole, teraz ho čaká semifinále konferencie proti Buffalu. Slavkovský hovorí, že Sabres sú rýchly, talentovaný aj fyzicky silný súper a pôjde o súboj dvoch mladých tímov. Prvý zápas série sa hrá dnes v noci.
16: Lejak, pohodička, slnko, super, počasie ti prináša Tondach. Dlhoveká pálená škrydla, prešikmé strechy.
14: Zajtra bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, miestami najmä vo východnej polovici dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Denná teplota 18 až 24 stupňov.
16: Staviaš? Tondach! Rekonštruuješ? Tondach! Počasie ti priniesol Tondach. Dlhoveká pálená škrydla, prešikmé strechy.

0: Deň s Fanrádiom vám prináša francúzska kozmetika Sotis. Expert pre krásu tváre aj tela. Najväčšie nové hity.
1: Peknú stredu prajem z Fanrádia. Čaute, najväčšie nové hity. Ja som Maja a najbližšie 3 hodinky strávime spoločne. Do 20. som s vami a najbližšie 3 hodinky budú pre vás aj šťastné hodinky. To je čo? Ale podľa mňa už to viete, ak nás počúvate celý deň. No, začíname 30-kou.
0: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

Dáša a Austin z Eteru Fanrádia, 7:12 a skupinu The Colors ste podľa mňa dlhšie nepočuli. A ich hit Italo Disco. Jaj, toto je taký veľký kus leta, že proste keď počujete túto skladbu, tak zároveň hneď sa nejako otepluje podvedome, že vlastne človek si začne vyhrňať viac a viac nohavice, prípadne tričko, čokoľvek máte, ale skupina má aj svoju novinku, ktorá sa volá Rolling Stones, takže The Colors of Rolling Stones. Predstavte Rolling Stones. Je to také pomekčené, no netuším, o čom spievajú, ale odteraz to podľa mňa nie je, že The Rolling Stones, ale Rolling Stones, Rolling Stones. No a o The Rolling Stones bude reč ešte dnes, nie od tých, od The Colors, ale od tých Origoš. Lebo

0: najväčších nových hitov Maja pozdravuje a dnes bude reč o jednej skupine. Budeme skloňovať teraz Rolling Stones, aj The Colors o nich spievajú presne týmto štýlom, že Rolling Stones. Ja to tam počujem dosť zreteľne. A legendárny The Rolling Stones sa vracajú s novou hudbou, čo znamená, že ak uvidíte v obchodoch regály s ich logom, hej, napríklad trička a podobne, berte. Dobre, berte vo veľkom. 56 dní zostáva do dňa, kedy vydajú nový album Foreign Tongues. 14 nových skladieb, vrátanie singlu In The Stars, ktorý je už vonku a takto brutálne znie. Kebyže mám strechu na aute, tak ju už dávam dole teraz, v tejto chvíli. Akože mám strechu na aute, ale nie to tak umieť s oknom. Vlastne, to znelo, ako keby som jazdila. No dobre, to už je jedno. In the Stars, song, ktorý je už vonku, je veľmi dobré a intenzívne týždne majú tak za sebou ako kapela, aby dali dokopy tých 14 songov, tak 10. júla nový album od The Rolling Stones.
1: Najväčšie nové hity s Majou.
2: Každý správny hokejový fanúšik už teraz vie, ako to celé skončí. A ty máš opäť šancu zabojovať o výhry v hokejovom pavúkovi ako jednotlivec? Alebo v skupine s kamošmi. Klikni na fanradio.sk, skús uhádnuť, ako to celé dopadne a vyhraj stovky eur na nákup v Kauflande. Uži si majstrovstvá sveta s Kauflandom a drž palce Slovensku. Hokejového pavúka nájdeš na fanradio.sk.

0: Number 10, skupina, ktorá vám dohrala z Eteru Fan Rádia. 17 hodín 27 minút a po pol hodinke ideme skontrolovať aj slovenské cesty. A je to náš Vládko, aby ich skontroloval a aby vám o tom vždy každú pol hodinku povedal.
1: Hovorí sa, že sami môžete ísť rýchlejšie, ale spolu dôjdete ďalej. A Dacia Duster vás dovezie kamkoľvek. Dacia Duster s automatickou prevodovkou, 10-palcovým dotykovým displejom a novým hybridným pohonom LPG 4x4. Vozidlá Dacia Duster ihneď k odberu a so zvýhodnením až 2000 eur na vás čakajú u predajcov Dacia.
2: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Nový čas pre ženy a štíhla a fit len za 59,90. Objednajte si na estanok.sk do 10. mája a doprajte si celý rok plný motivácie, inšpirácie a skvelej formy.
3: To bolo zalievanie kávy. Áno. Takto počujú bežné zvuky deti s autizmom, ktoré sú hypersenzitívne. Škôlka a škola Auty Jozefská týmto deťom rozumie a otvára im dvere do nášho sveta. Staňte sa pravidelným darcom na www.auty.sk a pomôžte nám v tom pokračovať. Ďakujeme.
4: Teraz je ten správny čas na nový Volkswagen Tiguan. Využite výhodné financovanie a bonus až do 5000 eur a bohatú akciovú výbavu zadarmo. Už od 28 990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes na Volkswagen.sk.
5: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Už teraz v ponuke červená dyňa s nízkym obsahom jadierok iba euro 69 za kilogram a strapcové paradajky len euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Dopravný servis vám prináša zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Pekný večer s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. V kolóne si počkáte na viazde do Hlohovca smerom z D1. Odhadujete to na 20 minút a cestári pracujú na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Tam si počkáte pol hodinku. Nahlásili ste nám aj jeden radar. Videli ste ho vo zvolenie na Nerestníckej ceste smerom do mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite opatrne.
6: Dopravný servis vám priniesol zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.

0: Kukut, Zetru, fan rádia, spevák, skladateľ a producent, ale zároveň chalanisko, ktorého podmienečne vylúčili za to, že dokonale napodobnil zvuk školského požiarného alarmu a tón vibrácie telefónu. Čím aj učitelia, aj žiaci boli takí, že ako to? Toto napodobnil, šťastí. Tu ďalšiu časom nepúšťala, aby ste si náhodou teraz, ak ste v aute, nemysleli, že som spustila nejaký alarm, alebo prípadne niekde sa spustil alarm. Nič sa nespustilo, dobre? To len Charlie Puth tak trošku to napodobnil. No a naozaj, ja sa nečudujem, že mali nejaké otázniky, ale vidíte, aký je dokonalý ten Charlie Puth. Aj dobre spieva, aj dobre vyhráva z fan rádia a okrem toho aj vie napodobniť požiarny alarm. To sa určite v živote zíde, určite áno. Rok 2026 je pre neho ale naozaj prelomový, lebo vďaka novému albumu a doteraz najväčšiemu svetovému turné je tak Charlie Puth o niečo známejší. Turné inak zahrňa takmer 50 koncertov po Severnej Amerike, Európe, Ázii a Oceánii a v rámci európskej časti sa v júli 2026 zastaví aj v našom susedstve, a teda 27. júla v Budapešti a 28. júla v Prahe. A možno medzi vami je niekto, kto sa chystá na Charlieho Putha. Tak dajte mi vedieť.
1: Najväčšie nové hity s Majou.

na veky Zetru Fan Rádia a moja otázka znie, ako veľmi na veky to Alan Murin myslí, keď tam slovo na veky povie presne 45 krát, alebo respektíve ho odspieva 45 krát. To je také na veky, ktoré by malo zaznieť na každej svadbe. Možno to hovorím kvôli tomu, že jeden ženáč je aj v štúdiu Fan Rádia práve teraz náš Vládko, ale naspäť k songu, dobre, k dôležitejším veciam. Song má niečo cez 3 minútky a slovo na veky v nej zaznieva naozaj v tejto skladbe v priemere každé 4 sekundy. Myslím si, že Alan Murin to myslí tak na veky ako nikdy predtým. Pričom napríklad taký Harry Styles a jeho song Aperture, v songu sa nachádza slovo Aperture celkovo len 3 krát, tak pokojne môžete počítať, pretože práve teraz pre vás Zetru Fan Rádia Harry Styles a Aperture.

je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Cyrus Younger You, skladbu, ktorá venovala samej sebe a naozaj podľa mňa je to také, no od srdiečka spievala tá Miley pre vás z Fanrádia. 17 hodín 58 minút máme a o chvíľočku teda naozaj 18. hodina, ktorá bude napríklad zlomová, áno, pre našeho Vladka, pretože dopravný servis, správy aj počasie už má pre vás pripravené. Tak o chvíľočku.
1: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
2: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
1: Á, tak to bude drahé.
2: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
3: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila. A u 8. mája aj okamžitá zľava 10% pri nákupe nad 50 eur. Viac informácií nájdete na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
4: Tvoj pocit po projekte?
5: Jipi!
6: Ja!
5: Ja!
7: Jipi, jipi!
6: Jej!
4: Hornbach. S nami to zvládnete.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Pekný večer s Fanrádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Cestári pracujú na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Zdržíte sa tam asi pol hodinku. No a mám tu aj radar v Bratislave na Hodonínskej smerom von z mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
8: Správy Fanrádia.
9: Pokračujeme správami o 18. Ústavný súd zastavil konanie o zákone o úhrade na ochranu obeti a oznamovateľov. Ten napadli opoziční poslanci. Dôvodom je, že parlament tento zákon v marci zrušil. Minister obrany Robert Kaliňák na bezpečnostnej konferencii v Poľsku upozornil na strategické zbližovanie sa Ruska a Číny. Vyhlásil, že Moskva sa postupne stáva čoraz viac závislou od Pekingu, čo nie je v záujme Západu. Minister zároveň vyzval na posilnenie európskej obrannej infraštruktúry. Ukrajina môže potvrdiť, že Rusko narušilo režim prímeria a večer preto rozhodne o ďalších krokoch. Na sociálnej sieti X to napísal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Pochvala z niekoľkých strán sa dostala k slovenským organizátorom majstrovstiev sveta v hokeji do 18 rokov po skončení turnaja. Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan to vníma ako veľký záväzok. Potvrdil, že Slovensko sa bude uchádzať o organizáciu majstrovstiev sveta do 20 rokov.
10: Môžeme sa uchádzať. My sme nikdy majstrovstva do 20 rokov nikdy nemali. Čiže je to môj plán, aby sme sa o to pri najbližšej možnej príležitosti uchádzali a pokúsili sa vlastne takto mať po majstrovstvách sveta do 18 rokov v roku 2029 vlastne mať majstrovstvá sveta seniorské a možno pokúsime sa kandidovať, aby sme v roku 2032 mali aj majstrovstvá sveta do 20 rokov.
9: Šatan tiež dodal, že sa v lete pokúsi obhájiť mandát, aby mohol viesť slovenský hokej aj naďalej.
11: Lejak, pohodička, slnko, super! Počasie ti prináša Tondach. Dlhoveká pálená škrydla pre šikmé strechy.
9: Zajtra bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, miestami najmä vo východnej polovici dážď, prehánky a ojedinelaj búrky. Denná teplota 18 až 24 stupňov.
11: Staviaš? Tondach! Rekonštruuješ? Tondach! Počasie ti priniesol Tondach. Dlhoveká pálená škrydla pre šikmé strechy. Yeah!

0: expert pre krásu tváre aj tela. Najväčšie nové
1: hity. Ahojte, pozdravujem, peknú stredu prajem, toto je vaše Fan Rádio a Maja pozdravuje od mikrofónu. Najväčšie nové hity, opäť pred vami, ďalšia spoločná hodinka a ďalšia šťastná hodinka pre vás. Lebo 120 tisíc je v balíku, tak nech sa páči, 30 násobná, opäť raz.
0: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

vaše fan rádio a Ray vám z neho vyspevovala a od Ray by sme sa mohli učiť viacerí. Nie len spevu, aj keď čo viem, či to sa vôbec dá naučiť. Jednoducho, to je taký talent, že to asi nie. Ale táto Čaja má dva telefóny. Jeden používa výhradne na sociálne siete a druhý na bežný život a prácu, aby si zachoval teda duševné zdravie a odstup od toho virtuálneho sveta. Dobre, dva telefóny úplne pri dnešnej ekonomike. No asi snívajme, ale aspoň by sme to mohli rozdeliť, že odvtedy dovtedy práca a potom by to už boli internety. To je podľa mňa že celkom fajn nápad a myslím si, že síce Ray má jeden telefón na bežný život a prácu a druhý na sociálne siete, tak my by sme to spravili naopak, že odtedy dovtedy sociálne siete a potom odtedy dovtedy nejaký ten bežný životík, prípadne práca. No neviem, poďme teraz na ďalšiu záležitosť najväčších nových hitov, skákacie záležitosti Jump!

názvom klasikou Para a prepojený z Fanrádia. 6. maj, streda, a dnes teda musím spomenúť aj meninových oslavencov, lebo Hermína, Ovidius, Radivoj, Frida, Herina a Mineta, títo všetci dnes oslavujú na 6. mája. Tak všetko najlepšie, ak vy dnes máte niekoho v okolí, kto oslavuje napríklad meniny, narodeniny, alebo neviem ešte, čo všetko takéto sa dá, tak dajte mi o tom vedieť. Nech ho pozdravíme. Zajtra u Fanrádia 0903 943 003.

0: BTS a Swim, Zetro Fan Rádia, skladba, ktorá má aj svoju technoverziu. A aj túto technoverziu má na starosti samotná skupina aj R&B. Verzia pre vás. Ale ešte si počkajte, ešte niečo pre vás mám. Hip-hopovú verziu. Zrazu mám pocit, že to je to také Swim, že už sa im ani moc nechce, že Swim, Swim. 18 hodín 26 minút a o chvíľočku aj slovenské cesty z Fan Rádia.
1: Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Jahody exkluzív 400 gramov za 2,29 eur a slovenské zemiaky neskoré 5 kg za 1,65 eur. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
3: Chcete mať váš domov ako zo škatulky? Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte produkty na upratovanie značky Kercher s výraznou zľavou. Vysávač na matrace, tepovač kobercov, čistič okien alebo robotický vysávač sa postarajú o hĺbkovú čistotu vášho domova. Akcia trvá do 17. mája alebo do vypredania zásob.
4: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
5: V AJE produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
4: Zvládnete aj projekty na mieru?
5: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJE produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
6: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenská pšeničná múka teraz len za 43 centov.
7: Baťo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
8: To je značka Dobrá cena.
6: A slovenské chladené kuracie rezne 1 kg teraz za 5,49.
7: A táto?
8: To je značka Mamičkine dobroty.
6: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 9. mája alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
9: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na Škoda.sk.
10: V ProCare, v najväčšej sieti ambulancií na Slovensku vám prinášame zdravotníctvo budúcnosti už dnes. Každý deň zlepšujeme starostlivosť o vaše zdravie aj o vás. Záleží nám na tom, aby vás naši lekári nielen odborne vyšetrili, ale aj ľudsky vypočuli. Termín si vybavíte rýchlo a pohodlne aj online, na pár kliknutí v klientskej zóne. Rezervujte si termín ešte dnes na procare.sk. ProCare. Starostlivosť zdravie prináša.

0: Dopravný servis vám prináša zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: O pol siedmej z Fanrádia vás pozdravujem na slovenské cesty. Cestárov ste videli na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Počkáte si 10 minút. Nahlasili ste nám taktiež radar. Ten ste videli v Bratislave na Hodonínskej smerom von z mesta. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak nám pokojne ich môžete hlásiť bezplatne na číslo 0800 800 200. Tak jazdite opatrne a šťastnú cestu s Fanrádiom vám prajem.
0: Dopravný servis vám priniesol zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.

je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

novinka. Z apríla 2026 Teddy Swims Mr. Know It All z Fan Rádia o začiatku svojej novej umeleckej éry. Teddy Swims spieva v tejto skladbe. Pieseň vyšla inak presne 10. apríla, čo bol zároveň deň, kedy Teddy Swims prvýkrát vystúpil na prestížnom festivale Coachella a taká bola reakcia, keď na festivale povedal, že ide zaspievať novinku. Aj burácajúce publikum. No a potom to dal. Dobre je to, baví ma táto skladba. No, skladbu spieval naživo naozaj len pár hodín po jej oficiálnom vydaní a aj Teddy Swims sa v roku 2026 rozhodol spraviť turné. The Ugly Tour sa nazýva. V júni a v júli sa Teddy sústredí hlavne na tie veľké európske festivály a teda príde aj do Česka, aj do Poľska, Holandsko, taktiež navštívi Nemecko či Veľkú Britániu a Írsko. Jaj. No inak on na koncerte naživo, môže to byť naozaj, že dosť dobré.

0: Fan Rádia z najväčších nových hitov a patrične jej song teda patrí do najväčších nových hitov. Na toxický vzťah a špehovanie odkazuje inak v songu, ale viete čo? Ja som narazila, že tento song je úplne úžasný na chystačku, pretože som videla video z Met Gala, ako sa herečky pýtali, že koho počúvala, keď sa chystala na Met Gala, a herečka Camila Mendes odpovedal takto.
1: Adela?
0: Takže KGB a Adelu si môžete púšťať, aj keď sa budete napríklad niekam chystať. Možno to nebude Met Gala, možno to bude len nákup potravín, ale predsa. Aspoň sa patrične vychystáte.

0: My Heart z Fan Rádia, z najväčších nových hitov Michal Schult a z This. 18 hodín 57 minút a o 3 minútky sa vyberieme na slovenské cesty, aby ste vedeli, že čo sa na nich deje, lebo buď ste na nich, alebo sa na nich chystáte, alebo práve naopak vôbec tam nie ste, ale chcete vedieť o tej situácii, ktorá tam je. Tak povieme si o chvíľočku.
1: Nezabudnite, v nedeľu 10. mája majú sviatok tie najdôležitejšie ženy v našom živote. Naše mami. Za ich každodenné nasadenie a úsilie im patrí veľké ďakujeme. Aj Kaufland praje všetko najlepšie ku dňu matiek. Vyberte si z našej širokej ponuky rezaných a črepníkových kvetov. Už od štvrtka kytica jednofarebných tulipánov kus za 2,99 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Tak to znie, keď všetci milujeme Slovensko.
3: Najlepšia zábava je na Jojke. Aj vďaka show, ktorú milujete. S Adelou a Saifom, Martinom Nikodýmom a vždy novými súťažnými týmami. Milujem Slovensko. Nájdete každý piatok o 20:40 na Jojke.
4: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3 150 €. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 km. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na Škoda.sk.
5: Sa vaše telo zbavuje toxínov. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým si upracete toxické výdavky a prečistíte financie. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
4: Máte gule? Autokar ich má a nebojí sa ich použiť. Autokar, to je 30 rokov skúsenosti s predajom a montážou ťažných zariadení. Všetko skladom a namontované už do 2 hodín. K tomu široký výber prívesných vozíkov už od 559 €, ale aj strešné boxy a nosiče bicyklov prémiových značiek. Nakúpte aspoň za 100 € a získate zľavu 10% na ďalší nákup. Autokar nájdete v Ivachnovej Senci a v Prešove. Viac zistíte na autocar.sk.
6: Zlatá 50-ka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj. Prize pool 50 000 €. Ukážte, čo je vo vás na Cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.
7: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku. A hotovo.
8: Na OMV bagety nevyrábame. My ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
9: Vieme, aj tak to bol vždy plus. Meníme ho pre vás. Mať ho vo svojom susedstve bude veľké plus. Nové zrekonštruované priestory budú veľké plus. Vybaviť všetko na jednom mieste bude veľké plus. Dať si na čo máte chuť bude veľké plus. Pohodlné nakupovanie bude veľké plus. Jednoducho, mať späť plus je veľké plus. V jeho najlepšej podobe už koncom roka.
10: A je to tu. 10,
11: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
10: Minus 1.
11: Minus 2.
10: Veľké odpočítavanie. Prejdete do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
12: Fan Rádio Chill na Fan Rádio SK.
13: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Minútku po 19. a z Fan Rádia vás pozdravujem na slovenské cesty. Nahlasili ste nám radar na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok. Tak buďte opatrní a nielen v tomto úseku, ale na vašich cestách celkovo. Ak máte informácie z vašich ciest, tak o tom dajte vedieť bezplatne na našu dopravnú linku 0800 800 200. Tak jazdite opatrne a šťastnú cestu vám prajem. Yeah!

0: Expert pre krásu tváre aj tela. Najväčšie nové hity.
1: Pekný večer prajem z Fanrádia, z tej mojej stredy pozdravujem do tej vašej, tak ahojte. Ďalšia hodinka najväčších nových hitov, moje meno je Maja a toto je naša posledná spoločná hodinka. A pre dnešok aj posledná šťastná hodinka. Tak ju využite, lebo toto je 30-násobná opäť raz pre vás.
0: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Svetový IMT Smile z Eteru Fanrádia a ich svet. A ten fanrádiovský svet každé dva týždne v piatok po 16. rieši peňaží. 120 000 eur teraz v Zarábaj ušami. Krásny to peniaz, čo? No, 120 000 eur. A to 15. mája po 16. môžete zarobiť taký obnos a počas 30-násobnej šťastnej hodinky vám chcem pripomenúť aj istý meninový boost. Áno, lebo ak dnes oslavujete meniny, tak platí pre vás vlastne taká šťastná hodinka celý deň, lebo každá jedna SMS sa vám započíta 25 krát. Takže napríklad v prípade 30-násobnej šťastnej hodinky 55 krát. A to akože vie zvýšiť šance, dobre? Takže dnešný meninový, ustrašte si aj tento meninový boost a viac na fanradio.sk.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je...

0: 12 to 12, somber, môže znieť fajn, aj keď staviate napríklad Lego. Myslíte si, že teraz príliš konkretizujem tú udalosť, ale je to dosť možné, je to viac než možné, lebo posluchač Kiko práve teraz stavia Lego Avengerskú väžu a napísal nám to na WhatsApp a do toho teda mu vyhráva Fan Rádio. No tak Kiko, pozdravujeme, vraj do 8 ešte budeš staviať. No kto vie, či za 40 minút to stihneš tú väžu, alebo nestihneš, pevné nervy pri tom a hlavne tak, aby ti nič nepadlo na zem, aby náhodou potom neprišlo to také najbolestivejšie, že proste všetci sme to zažili. To je ako podobne, keď zakopnete maličkom o skrinku. Čo si budeme hovoriť? Vtedy všetkých svätých vieme vymenovať. Tak Kiko, verím tomu, že ti to pôjde naozaj fajn a do toho ti budeme naďalej vyhrávať z Fan Rádia a práve teraz na vás čaká veľmi dobré meno. A to dobré meno a aj tu ten dobrý song vám povie náš posluchač Jojko.
1: Robin Schulz Embers.
0: Presne tak. Robin Schulz a Embers. Nech sa príjemne počúva. Nech už robíte čokoľvek s Fan Rádiom.

0: Mal a Cold Dominika, československé duo, ktoré vám vyhrávalo pred pol 8. z Fan Rádia. 19 hodín 26 minút. Áno, áno, tak pred pol 8. streda 6. maj, na tom sa nič nemení, ale ideme skontrolovať, či sa niečo nezmenilo na slovenských cestách, aby ste boli v obraze.
1: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na kaufland.sk.
2: V Japonsku kvitnú sakury len krátko. A krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Ďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
3: Svet vám hovorí, že si musíte vybrať. Xpeng hovoria, majte všetko. Zažite novú úroveň elektromobility, kde sa suverénny dojazd stretáva s ultrarýchlym nabíjaním. Xpeng vás rozmazná luxusom kože Napa a nekonečným komfortom pod panorámou oblohy. Auto predvída každý krok a tým sa stará o vaše maximálne bezpečie. Xpeng. Mobilita poháňaná AI.
4: To bolo krájanie chleba. Áno, takto počujú bežné zvuky deti s autizmom, ktoré sú hypersenzitívne. Škôlka a škola Auty Jozefská týmto deťom rozumie a otvára im dvere do nášho sveta. Staňte sa pravidelným darcom na www.auty.sk a pomôžte nám v tom pokračovať. Ďakujeme.
5: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
6: 16. a 17. mája zažije Bratislava niečo výnimočné. Príď na Danube Tattoo Show do Refinery Gallery. Viac ako 200 elitných tatérov z celého sveta prinesie to najlepšie zo svojho umenia a ty musíš byť pri tom. Sleduj, ako tatéri priamo na mieste súťaže a tvoria svoje diela naživo. Čaká ťa veľká party, možnosť nechať sa potetovať a upraviť svoj štýl od barberov až po trendy a fresh look. Bratislava sa na 2 dní stane hlavným mestom umenia. Danube Tattoo Show prináša Vibovar, Uabela, Riders Park, Donovali a Fan Radio. Vstupenky v sieti Ticket Portal.
7: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fan Rádia krátko pred pol 8. pozdravujem na slovenské cesty. Nahlásili ste nám radar a teda na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak ich pokojne dajte vedieť bezplatne na našu dopravnú linku 0800 800 200. Jazdite opatrne a šťastnú cestu.
7: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk.

December 10 padli v hod aj 6. mája, mesiac, ktorý je v znamení aj veľkého sviatku, ktorý ešte len bude. A z tých možností, ktoré vám teraz možno naskočili v hlave, že je Svetový deň opery, deň tulipánov, či deň susedov, tak nie. Myslím deň matiek, a to túto nedeľu 10. mája, takže zapísať, počiarknúť, zakružkovať, čo len chcete, aby ste mysleli, že áno, túto nedeľu je ten veľký sviatok, hneď po Vianociach, Veľkej noci, je to deň matiek. Ak ste vedeli, tak to bola len pripomienka, ak ste nevedeli, tak nemáte za čo.

0: Leony, don't worry, a toto je vaše fan rádio a toto boli najväčšie nové hity. Moje meno je Maja a pre dnešok sa lúčim s vami. Tak majte ešte krásny večer, peknú stredu vám prajem a počujeme sa na ďalší týždeň. Budem sa na vás tešiť. Tak ahojte!
1: Odhaliť tajomstvo mladistvej a krásnej pleti môžete už dnes. Deň s fan rádiom vám priniesla francúzska kozmetika

0: produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli braučové karé bez kosti v celku iba 3,39 za 1 kg. Gouda len 2,29 za 400-gramový bloček. A Pepsi Mirinda alebo 7-Up iba euro 29 za 2 litre. Lidl sa oplatí.
1: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
2: Buď súčasťou najväčšieho behu na svete a pomôž ľuďom, ktorí behať nemôžu. Pridaj sa v nedeľu 10. mája na Wings for Life World Run. Charitatívny beh, z ktorého 100% výťažku ide na výskum liečby poranenia miechy. Nezáleží, koľko zabehneš či odkráčaš. Dôležité je byť tam. Registruj sa teraz cez aplikáciu Wings for Life World Run alebo na webe wingsforlifeworldrun.com a 10. mája pomôž ľuďom po celom svete.
3: Slovenskí hokejisti absolvujú domácu generálku na svetový šampionát. Všetkých fanúšikov pozývajú do Spišskej Novej Vsi, kde si 8. a 9. mája otestujú pripravenosť na majstrovstvá sveta v dvojzápase proti Dánsku. Hlavný tréner Vladimír Orsák bude mať k dispozícii takmer finálnu zostavu, ktorá následne pocestuje na šampionát do Švajčiarska. Vstupenky nájdete v sieti Ticketportal. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna a Škoda Auto Slovensko.
4: Tu sa točí všetko okolo zábavy. Rotonda, nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
5: Family Park AT.

letí a skončí sa zima. Až keď narazíš na dno, môžeš opäť vyššie vystúpať.

0: Na tohto ročný 30. máj deti len tak nezabudnú. Vodný park Bešeňová ožije detským festivalom s hviezdami Fíha Tralala, Smejko a Tanculienka, Zahrajko a Miška Eliška či moderátor Hugo Sníček. Naplánujte svoju letnú dovolenku už teraz a nechajte sa unášať svetom hier a radosti v bazénoch, na tobogánoch a atrakciách v Bešeňovej. Pretože práve tu pri ubytovaní v TMR Hotels máte vodné parky a lanovky vždy v cene pobytu. Vstupy a pobyty kúpite na gopass.travel.
1: Do tretice všetko dobré.
2: Saifa, to je štvrtý ročník.
1: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažij aj ty to najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú Nehnuteľnosti SK, Magnézia Plus a Fan Rádio.
3: Jar, slniečko, čas nakupovať v Half Price. Objavte ľan v zložení produktov od svetových značiek a jedinečné poklady v sezónnom výpredaji. V Half Price na vás čakajú vaše obľúbené svetové značky a výnimočné ceny. Half Price. Great brands.
4: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Už teraz v ponuke červená dyňa s nízkym obsahom jadierok iba euro 69 za kilogram a strapcové paradajky len euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Zatvorte oči a predstavte si miesto, kde stres nemá šancu. X-Bionic Wellness Sphere v Šamoríne. Teplo 7 saun, osvieženie v exteriérovom bazéne, ticho tepidária, bubliny výriviek aj termálny relax. Dotyk klasických, thajských či bali masáží a nové head spa procedúry. X-Bionic Wellness Sphere. Doprajte si viac, než len oddych.

0: krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
1: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
2: Vymeň asfalt za les a zaži niečo výnimočné. Už 16. mája štartuje druhé podujatie série Behaj lesmi v novej lokalite Beckov. Najkratší Unicredit Bank rodinný beh má len 7 kilometrov a na výber máš aj trasy s dĺžkou 12 a 19 kilometrov. A pre najmenších sú pripravené detské preteky Dr. Max. Zaregistruj sa na behajlesmi.sk. Nebuď z toho jeleň, behaj lesmi. Partnermi podujatia sú Unicredit Bank, lekáren Dr. Max, Mastercard a Fanrádio.

Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Už teraz v ponuke červená dyňa s nízkym obsahom jadierok iba euro 69 za kilogram. A strapcové paradajky len euro 49 za kilogram z Lidl+. Lidl sa oplatí.

Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.

svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni, lebo niekto sadil strom už dávno predtým. A trpezlivo staral sa o neho, kým stal sa veľkým. Bol mu všetkým, takže bol občas...

Mona Lisa repu, len klavír a violončelo. Čekuj toto boj, malujem tak Michelangelo. V jedna Sixtinskej kaplnke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert krst. Plus môjho srdca hrá mi beat a gate away. Basu robí láska na synťaku, zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt. Chráni ľudí pred upírmi jak Blade. Muzika

Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

0: Rádio.
1: Hráme hity, ktoré milujete.
2: Dáme za